0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Voi salta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Maanantaina kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. To all the people.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Pele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa.
7: Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
8: Paras sekoitus.

0: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 -listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokki seini, Kyprokki lattia, Kyprokki sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.fi.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa Suvi Virren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mulla on teille Ruotsin tuliaisia.
1: Ei, onko?
2: Yes,
1: kaivelee täällä kassia.
0: Joo, tuossa Minnalle. Teillä on kyllä kaikille samanlaiset.
1: Tällainen pieni kangaskassi, jossa on
0: kanelbulla
1: kyljessä.
2: Mitä siellä on?
1: Oi, täällä on jotain ihania. Mitä nämä on?
2: Tämä on se minikokoisia. Onko ne suklaita?
1: Niin, vähän suklailta niin kuin näyttäisi. Baileys.
2: Kallen mäkitahna. Mitä?
1: Ihana, siis tämmöisen niin kuin matkahammastahnan kokoinen, etusormen kokoinen Kallen mätitahna.
2: Mm. Onko se sitä itse?
0: Yhdelle leivälle.
1: Joo. Alahuulelle.
2: Mutta siis tämä on just sitä, eikö?
0: Niin. Joo. Okay. Niin, joo, siis sisälläkin. Tai siis saat käyttää myös hammastahnana.
2: Ei, kiitos.
0: Saat käyttää.
2: Okei, ja sitten on erilaisia Baileys-juomia, 4 kappaletta. On ihan pikkiriikkisiä.
0: Suklaata päällä, sisällä alkoholia, joka on lempijuomaanne, tiedän sen.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Ja sitten tosiaan nämä on kaikki pakattu tällaiseen kangaskassiin, jossa on kanelbulla ja lukee fiikka.
2: Mitä se fiikka tarkoittaa?
1: No fiikkahan on sitä semmoista ruotsalaista kahvittelua.
2: Niin kuin, me puhuttiin
1: sitä. Niin, ne aina jotenkin, niillä on tämmöinen fiikkakulttuuri.
0: Joo.
2: Siisti.
0: Ruotsi oli kyllä kiva. Minna olisi niin tykännyt, voi että.
1: Ai jaa.
0: Kato, kun mähän osuin sinne.
1: Hei, siellä oli kuninkaan ja niin. Kuningattaren 100-vuotishääpäivä.
2: Mitä?
0: Kultahääpäivä.
1: Kultahääpäivä.
0: Mä olin autollisen tietämätön tästä, että tuonpas tämä vieraanvaraista sakkia, että mulla oli oikein niinku tommoset paraatit järjestetty ja
1: niin just
0: lähtöpäivänä ja sitten myöskin tykillä ammuttiin, just kun mä pääsin satamaan ja
1: okei.
0: Pilkuttelin siellä.
1: Sieltä kannalta sitten, joo.
0: Kiitos nyt.
1: Joo.
2: Oliko he itse jossain?
0: No, tähän liittyy tarina.
2: Aha.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Joo, taas näitä kohtalon asioita, kun miettii, että jotenkin asiat on ennalta määrätty ja ihminen saa sitä, mitä kohtalo hänelle suo.
1: Niin.
0: No jos tuohon uskoon, niin sitten on pakko uskoa myöskin edellisiin elämiin. Meillä kaikillahan käy aina huono tuuri, ihan kaikilla. Sen sijaan joukolla käy hyvä tuuri. Jouko on voittanut Viking Loton päävoiton, pääpotin 4 kertaa.
2: Joo.
0: Ja tämä on ihan totta.
2: Miten se on mahdollista? Eikö se niinku jo ihan tilastollisesti niin ole mahdotonta?
0: No, se on niinku salama löysi
2: niin
0: 4 kertaa samaa paikkaa.
2: Niin.
0: Etäpari olisi 2 kertaa. Jos siis pakosti, jos näihin kohtalojuttuihin uskoon, niin Jouko on edellisessä elämässään tehnyt jotain todella jaloa ja hienoa,
1: niin,
0: josta hänet nyt palkitaan. Oikeaan osoitteeseen ne on mennyt, koska näillä voittorahoillaan hän on muun muassa työllistänyt nuoria jo yli vuosikymmenen ajan. Jouko asuu Haapavedellä ja tunnettu ihminen siellä.
2: Joo.
0: Mutta Juman kautta 4 kertaa.
2: Mikä tyyppisiä siis rahoja ne on ollut?
0: No se on ollut kaikissa näissä. Eka voitto on vuodelta 1997. Haravajärjestelmä, porukka, peli. Kakkosvoitto tuli 16 vuotta myöhemmin, 2013. Harava järjestelmä, porukka, peli. Siitä 4 vuotta tuli 3. päävoitto, harava järjestelmä, porukka, peli. Niin, ja mainitaan vielä, hei, eka oli ostettu Pihtiputaan Nesteeltä, 2. Helsingin rautatieaseman R-kioskilta, 3. Veikkauksen nettisivuilta, ja tämä 4. voitto tuli viime vuonna Veikkauksen sivulta ostettu harava järjestelmä, porukka, peli. Mutta

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mikään ei auta.
3: Mutta sulla on silti se vaisto. Niin, sama kuin joukolla.
7: Mutta mulla on joka kerta se olo, että et nyt tulee. Nyt tulee niin, että soi. Lähtee karmetkin mukana. Vittu, yksi oikein. Aina yksi oikein. Mä en kestä tuollaista joukkoa. Siis mä suon tämän joukolle. Niin. Mikään joukon voittama ei ole minulta pois. Mutta se, että mitä järkeä on edes elää, kun on näin huono tuuri.
3: Voi että. Ja kello on nyt tosiaan vartin yli 7 kohtaa.
7: Ihan sama paljon kello. Tämä ei nyt tule vuorokoneen.
8: Kiitti vaan iltalehti. Tämä
7: synkkenee vaan iltalehti.
3: Mutta eikö se ole hassu, että ihmisellä on sellainen ajatus, että jos meille kertyy tarpeeksi paljon huonoja sattumia elämässä, niin sitten tulee sellainen olo, että okei, nyt on tapahtunut niin paljon, että enempää ei voi. Että se on tilastollinen mahdottomuus.
7: Niinpä.
3: Mutta elämä yllättää. Kyllä voi. Voi tulla lisää paskautumista.
7: Niin justiin. 99% suomalaisista lottoajista on lotonut koko ikänsä. Mm. Varsinkin eläkeläiset on kovia lottoamaan. Mm. Vielä se jonain päivänä napsahtaa.
3: Niin.
7: Ei napsahda, kun joukko vielä. What the fuck?
3: Niin, mutta myöskin se toimii toisinpäin silleen, että joukko on jo niinku... Tyli, että 3 kertaa hän oli voittanut, mutta hän päätti vielä 4. kerran pestää sen kupongin.
8: Se
3: ja voitti senkin.
7: Niin, ja hänhän sanoi täällä, että hänellä on sellainen olo, että 5. on tulossa.
3: No niin. Niin tämä just. Että niin hänellä ei ole sellaista ajatusta, että nyt on tullut liikaa huonoa tai liikaa hyvää, vaan että sitä vaan siunaantuu.
7: Sitten täällä Järvenranta omakotitaloa. Harrastuksena antiikkiautot ja vanhat traktorit. Viimeisimmän voitin jälkeen vaihtoi oman autonsa BMW-maastoriin ja sitten
3: Ei mitään, mulla on joukon puolesta onnellisia.
7: Niin ollaan.
3: Eikös vaan?
7: Ollaan, hyvä joukko.
8: Kyllä mäkin on niin onnellinen.
3: Se repee liitoksista.
7: Lottoaminen on semmoista sosiaalista toimintaa. Pitää antaa muillekin chanssi.
9: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: onko teillä niin pihan kulmassa raparperiä?
1: Ostin kuulla nyt uuden tähän, uuden kodin pihaan.
0: Minkälaisena se muuten ostetaan?
1: Ihan semmoisena pikkirikkisenä taimena, olisiko joku 20 senttiä korkeat lehdet siinä. Okay. Nyt se on kasvanut kyllä valtavasti jo.
0: Niin, ja se on siis niinku, leviääkö se sitten jotenkin vai?
1: Joo, aina sieltä tulee uusi lehti ja se varsi siihen ja näin. Mutta kuulin, että sitä vartta saisi käyttää niinku pariin ekaan kahteen vuoteen tai jotain näin.
0: Jaha.
1: Niin, jotenkin.
0: Koska mä jossain, sitten kun mä muistan, mikä se julkaisu on, mä eilen luin sellaisen niinku, siinä oli jotenkin näin, että raparperi on aliarvostettu vihannes. Sitten ensinnä mulla jo siinä vähän nyrjähti toinen puolikas aivoista, että niinku, niin onko se vihannes?
1: Niin.
0: Mutta sitten kun rupesin miettimään, niin mikä se muukaan se nyt sitten olisi? Ei se nyt ole marja, eikä se ole hedelmä.
1: Totta.
0: Että niinku, pakkohan sen on olla vihannes.
2: Eikä karjaa?
0: No ei, sitäkään. Ei sitäkään. Mutta sitten siinä oli vaan siis, niinku se juttu oli sitä, että miksei niinku enemmän Suomessa hyödynnetä sitä raparperia, kun sitä, mä oon ymmärtänyt, että niille, joilla sitä on, niin sitä on aina niinku ihan hirveästi.
1: No niin.
0: Koska aina on raparperi-ihminen tarjoamassa raparperia, kun on sesonkin päällä. Mutta siis, että kuulemma, että kun lähtee jonnekin tuonne Keski-Euroopan suuntaan, niin siellä on niinku raparperikuohuviiniä ja raparperilimua ja raparperisiideriä ja on raparperi sitä ja tätä.
1: Joo.
0: Ja kuin meillä ei ole.
1: Tiedätkö mitä, Kukkele? Mä oon vähän pettynyt, että sä kysyt multa tällaista, koska mulla on pyörinyt tää sama ajatus päällä ja mä ajattelin, että se olisi ollut luontaisempaa heittää sulle. Että sä olisit leipurina tietänyt ja suurena kokki-ihmisenä, että hei, tätä käytetään myös näihin suolaisiin ruokiin. Kerron sinulle ensimmäiset 10, jotka tulee mieleen.
0: Ei, mutta ei se nyt vaatisi kuin, että just joku siideri. Sitähän on tuolla niin kuin kaiken maailman ananakset ja vitsi, mitkeli ja persikat. Niin miksi ei ole raparperistä?
2: Tämä ei varmaan tähän liity, eikä liitykään mitenkään, mutta mä rakastan selleriä. Ja siis kun se sellerin varsi on ihan samannäköinen
0: kuin raparperivarsi. Se on niin saman.
2: Mä oon ihan selleriin niin kuin pilkon leivän päälle. Ja,
0: niin.
2: Ja raparperi ei, että kun saa sen raparperin varren, niin sun on pakko syödä sitä ja sit sä irvistelet.
1: Mutta vissi sitä ei saa syödä niin, silleen, että sun pitäisi ottaa se tasapainottava joku tämmönen, missä on maitotuote siihen, niin kuin esimerkiksi vaniljakasti.
2: Ai kuivarte.
0: No kun siinä on se. Mikäs
1: no kun siinä on se semmoinen ainesosa.
2: Menee vatta sekaisin. Vai maistuu
0: niin,
2: pahalle?
0: Tai sun niin kun elimistö vaatii siihen rinnalle. Odotan nyt, kun mä katson sen.
2: Hei, tehdään niin, että googlaile siinä ihan rauhassa, niin kuunnellaan kuumaan. Tuun vielä himaan.
0: Raparperin sisältämä oksaalihappo sitoo elimistön kalsiumia.
2: Okei.
0: Niin. Mutta sen takia, että jos sulla on siinä jotain kalsiumipitoista kyljessä, niin se korvaa tämän menetyksen. Näin
2: no niin.
0: Se oli.
2: Okei, joo, hyvä tietää. Joo, koska munkin pialla kasvaa valtava raparperi. Siis ihan sen jätti iso. Niin en mene sitten syömään sitä ilman maitoa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: yle.fi. Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Kuinka kunta tai kaupunki muistaa ansioitunutta asukastaan?
1: No esimerkiksi vaikkapa sillä tavoin, kun Jyväskylä on muistanut gettomasaa. Tuossa lauantaina siellä noin 8000 ihmiselle soittanut artisti yllätettiin. Lavalle nousi kaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka luovutti gettomasalle ensimmäisen koskaan toteutetun Jyväskylän kaupungin avaimen. Tuommoisella niin kuin lankulla tuommoinen pronssinen avain, jonka oli suunnitellut ja toteuttanut jyväskyläläinen kuvanveistäjä Samuli Alonen. Ja kuulemma tässä niin kuin gettomassa oli itse tämän idean isä.
2: mitä?
1: Joo. Silloin kun hän julkaisi, että hän palaa keikkalavoille, niin tiedotustilaisuus oli ollut Jyväskylän kaupungin talolla. Ja siinä tilaisuuden lopussa sitten oli kaupunginjohtaja käynyt gettomasaan myös tervehtimässä. Ja tässä tapaamisessa räppäri oli heittänyt ilmoille toiveen, että sitten kun seuraavan kerran tavataan, niin kaupunginjohtaja voisi ojentaa hänelle Jyväskylän kaupungin avaimen.
2: Pitsi lähettänyt vaan jotenkin vaan
1: tarina kerro, että miksi moinen heitto, mutta näin siis oli tapahtunut. Siitä oli.
0: Mitäs Parkkonen sai Pihtiputaalta?
2: Sähköfillarin, jos oli
1: liekki teipatun sähköpyörän ja sitten laatan muistaakseni kirjaston seinään.
0: Joo. Noin oli musta hyviä, siis sähköfillari ja laattahan on semmoinen, nämä laatat ylipäätään on semmoinen, mitä Amerikassa harrastetaan.
1: Niin.
0: Suomessa vähemmän.
1: Joo, mutta kyllä niitä yllättävän paljon sitten tuossa, kun rupeaa keskustassakin kävelemään, niin saattaa olla, että tässä talossa asui vuosina se ja se.
0: Okei.
2: Niin totta,
1: joku,
2: että
1: kyllä
0: on.
2: Vantaa taas maalautti muraalin, semmoisen seinän kokoisen maalauksen kääriästä, niin kuin Euroviisujen jälkeen.
0: Joo, kyllä. Se oli hieno. Ja sitten aika niin kuin korkealla kynnyksellä Suomessa nimetään yliopistoja tai rakennuksia. Tätähän kai Amerikassa harrastetaan paljon enemmän, että sun ei tarvitse olla presidentti eikä pääministeri, niin voit silti saada jonkun kampuksen omiin nimiisiin.
1: Mm. Kyllä, kyllä.
0: Nämä avaimet, niin. Että mistä on kyse kaupungin avaimissa?
1: Mitäs niillä, mitä sellaisella tekee?
0: No. Niin, siis tämä alkuperä on, tämä on niin kuin superlooginen, totta kai. Tämä juontaa juurensa keskiajalta, jolloin kaupungit oli lukittuja. Kaupunkia ympäröi muuri,
1: totta,
0: ja siinä oli portti.
1: Totta.
0: Niin saatettiin jollekin vieraan vallan hallitsijalle tai jollekin diplomaatille tai muuten tärkeälle ihmiselle ojentaa kaupungin avaimet sen merkiksi, että sulla on tänne aina vapaa pääsy.
1: Niin just, eli se on,
2: luotamme.
1: Se on,
0: niin, luotamme just, sinuun.
2: Joo,
0: eli se on ollut ikään kuin sen ajan VIP-kortti.
1: Just.
0: Pääset jonon ohi.
1: Joo.
0: Ja näin. Se, että taas kerran niin kuin tyhmää, että toi on säilynyt. Tuommoisena, että annetaan kaupungin avain gettomasalle. Okei, hän nyt oli itse pyytänyt sitä, mutta kun sillä ei ole symbolista arvoa enää.
1: Niin kyllä sillä johonkin pitäisi päästä. Mm. Mun mielestä se, että tänäkin päivänä, että kun saat kaupungin avaimen, niin johonkin sen pitäisi käydä.
2: Puistoväski. No ei, siis tuli mieleen vaan harvat paikat on silleen. Niin kuin
1: kaupunkitalon johonkin tiloihin tai jotain.
0: No, ei kukaan ole. Se pitäisi olla siis niin, että sulla on ikuinen jonon ohi jokaiseen tämän kaupungin ravintolaan. Ja -10% pizzoista.
2: Tuossa on tosi arkista.
0: Niin, mutta silti. Eihän se ole sen kummempaa ollut sen keskiajallakaan. Tässä on sulle kaupungin avain, että sä oot aina tervetullut
1: portista
0: tänne.
1: Sisään, niin.
2: No kuntosalithan aukeaa nyt avainkorteilla nykyään. Se on tavallaan semmoinen luottamuspassi, joo, mikä kyllä homma
0: aina kun käyt Jyväskylässä salilla, niin näytät tätä korttia, niin lasku menee aina.
1: Totta, tai uimahallissa.
2: Niin, tämän tyyppisiä.
1: Kunnan palveluihin joku tämmöinen.
0: Hammaslääkäri.
1: No. Sulla on joku privaatti numero, johon soitat, niin onnistut saamaan kunnalliselta puolelta hammaslääkäriä ja
0: auta puolelle. Jonon ohi hammaslääkäriin. Niin. Siis miksei? Miksi
1: koska
0: ei
1: niitä kuitenkaan nyt niinku oikealle ja vasemmalle jaella, ettei niitä nyt mitenkään hirveästi ole.
0: Niin.
2: Tässä haiskahtaa nyt keski-ikäisyys. Mä etteikö kertomansa valmis tällaiseen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Joo, Kimmo täällä ja sitten nämä kikkarapäät istuu täällä rivissä kuin kanatorrella.
4: No, terve.
3: Huomenta teillekin.
5: Kot vaan.
4: Kihareita on käytetty.
3: Tiistai 16. kesäkuuta, kesäkuukin on yli puolen väli. Voi, miten tämä aika lentää kuin tervapääsky taivaalla, eli vauhdilla.
4: Jaha. Mistä tulikin mieleen, että WWF:n kaverassa kuulkaas Lapin pöllö ottanut hatkat poikasine. Ei ole.
3: Onko enää. Ne muuttunut pois?
4: Ne on muuttunut pois. Pesä on tyhjä. Mä tajun, miten nopeasti se meni.
5: No aika nopeasti se meni. Ja sitten mietin sitä, että eihän nyt vissiin tänä vuonna ei ole tässä kaapelitehtaan pihalla läpsytellyt menemään Lokin poikasta.
4: Ei, mutta on parin aikaisempana
5: on,
4: vuonna.
5: Kun sitä
4: ja on miettinyt samaa.
5: Joo, kun sitä mä just mietin. Ja itse asiassa taisi tulla joku somemuistokin. Silloin joku vuosi oli joku pelastusoperaatio. Miten se meni? Mä oikein nyt muista, mitä siinä tapahtui. Mutta...
3: Ei, vaikka me luultiin, että se pitää pelastaa.
5: Ei kun niin se oli.
3: Me luultiin, että se oli jäänyt jumiin tuonne sisäpihalle.
5: Joo.
3: Ja sitten sille ystävällisesti niin, häädettiin sitä sieltä porttikongista ulos.
5: Kyllä, että lennävapauteen.
3: Joo, ja se emo siinä...
5: Hädissään pyörii.
3: Ja lenteli sitä porttikongia edes takaisin. Ja sitten se aina ilmestyi takaisin.
5: Joo.
3: Kunnes me tajuttiin googlata, että se on ihan ok. Että se on niinku turvallinen paikka sille poikaselle ja... Se kuuluu mennä niin, että se emo käy ehkä kerran tai kaksi päivässä antaa sille ruokaa.
5: Joo, ja
3: muuten
5: sitten
3: se on ihan yksinään.
5: Ja se, että se on niin kuin Lokin poikasten ominaisuus. Että ne ei tavallaan niin kuin odottele siellä pesässä, että ne kasvaa tarpeeksi isoiksi ja lähtee.
3: Niin.
5: Vaan ne lähtee niin kuin hortoilemaan jo heti.
4: Ja sitten se oli niin huolestuttavaa, kun se pitää semmoista tosi korkeaa piippausääntä ja sitten se oli betoniiden piha tuossa sisäpihalla, se kaiku siellä.
3: Joo.
4: Ja se oikein herätti huolta, mutta se oli ihanaa, kun kaikki ehkä me luonnosta aavistuksen vieraantuneet ihmiset, niin oltiin niin huolissaan. Tässä oli siis monta yritystä, jotka oli tässä huomassa sen saman jutun. Ja musta tuntui, että joku soitti Korkeasaarenkin ja kysyi, että meitä on täällä nyt kolme firmaa täällä, jotka on aivan häpsingeissä joka päivä, että mitä pitäisi tehdä.
3: Mutta siinä on sekin, että Lokinpoikainen näyttää siltä, että sopulassa.
4: Niin. Ja se kiljuu.
5: Niin, no kun
3: niin,
5: se
3: ja sit se on semmoinen jotenkin...
5: Niin, on räjähtäneen näköinen niin. Semmoinen...
3: vähän nukkavieru.
5: Niin. On. Mutta sille mun mielestä jollekin tässä vissiin jotkut vei ruokaankin, että mä en tiedä, sen varmaan ikinä on lähtenyt edes täältä. Että
3: niin.
5: Jäänyt asustelee tänne.
4: Ai,
3: mutta mä lähdin sen kyllä puolittamaan niin kuin ihmislapsen kasvatusta. Se, että kun nyt näki ton... Pöllö-shown.
4: Joo.
3: Että mitä, se oli 3 viikkoa, niin pesä oli tyhjä.
4: Jotain semmoista.
3: Että pikkuhiljaa omille siivilleen, niin toi tuommoinen 20 vuotta ihmislapsen kasvatusta, niin on se niinku... Mistä meitä rangaistaan?
5: Niin.
3: 10 vuotta olisi hyvä.
5: Mutta eihän se ole ennen ollut. Eikö tuolla nyt... joskus ammoisena aikoina, niin nimenomaan sä oot lähtenyt suunnilleen 10-vuotiaana ansaitsemaan ja vaikka
3: joo.
5: Mitä.
3: Juu. Naitettiin naapurikylään.
5: Niin.
4: Kuka meistä uskaltaa tehdä se eka? Ei kun me ollaan rajapyykki kyllä ylilettä.
3: Niin, mutta etsä, kun miettii tuommoista nykypäivän 10, 11, 12-vuotiaista, niin eihän sitä voi päästä edes kauppaan yksin.
5: No joo, ei, ja sitten puhelimella vahditaan, että missä mennään.
3: Niin. Että kyllä se on vaan, se on laitettava ajoissa töihin.
4: Aamu Vehviläinen tuli siinä.
3: Pellolle 5-vuotiaana töihin.
5: Ei arvattu, että Lokin poikasesta huolehtiminen niin eskaloituu tällä lailla.
4: Ja kuulosti siltä ikään kuin hän olisi etsinyt syytä olla huolehtimatta jälkikasvusta.
3: No hei,
5: Ei, tässä, jogurtti.
3: Ensimmäinen lapseni syntyi 26 vuotta sitten. Mm. Tai jotain. Ja just tänä aamuna heitin sitten nuoremman, joka syntyi 24 vuotta sitten, niin lentokentälle.
5: No niin.
3: Et kun ei loppu tää huole. Milloin ne alkaa huolehtia musta? Mä oon kuullut, että semmonenkin aika alkaa joskus.
4: Alkaa niin jutut kuulostaa jo siltä, että se voi tulla yllättävän pian.
3: Mutta on elefanttikaan vietä poikastensa kanssa näin paljon aikaa. Niin tässä, tää on vähän lipsunut.
4: Kerrot heille Lapin pöllöstä ja sitten sitä myötä selvä.
3: Vähän lipsunut.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Halo Helsinki ja hulluuden highwaylle. Tässä nyt lähdettiin heti aamusta vaikka. Hyvä, että on silmät ees auki.
1: Hei, luin Seura-lehdestä artikkelia nukkumisesta. Siitä, miten niin kuin tämän nukkumisen kanssa on jotenkin yllättävän pitkään ollut kaiken näköistä ämpyilyä. Kuulemma tämä nykyinen ihanne, että tämmöinen niin kuin yhtäjaksonen tyylin 8 tunnin yöuni, niin se on suht uusi tapa nukkua. Et vielä muutama vuosi sieltä, kun mennään taaksepäin, niin nukuttiin niin kuin 2-vaiheista unta.
0: Joo, samaa on lukenut joskus.
1: Joo, että siis niin kuin 9 mais illalla nukkumaan, sitten puolilta öin niin kuin ylös, sitten siinä muutama tunti jotain touhuilua, syömistä, lukemista, juttelua.
0: Ja iltapuhteita.
1: Niin, kaiken näköistä, mitä siinä on sitten nähnyt tehdä. Ja sen jälkeen sitten takaisin sänkyyn ja aamunkoittoon asti. Mutta sitten tuli teollistuminen ja se niinku mullisti tämän unirytmin, koska oli pakko herätä aikaisin aamulla hommiin.
2: Oliko se joku maatalousasia sitten, mikä rytmitti sen tolleen hassusti vai mikä?
0: Siinä artikkelissa, minkä mä luin, niin yksi syy oli se, että öisin kaikki tuommoiset varkaat ja muut tuli, niin oli niin kuin järkevää olla hereillä niin, sekin, ne yön pimeimmät tunnit ja vähän vahtia tiluksia, ettei siellä käynyt varkaita.
1: Mutta esimerkiksi kuulemma jossain Marttojen lehdessä on 1930-luvulla just harmiteltu sitä, että teollistumisen aiheuttama kiire ja touhu on nyt niin kuin kadottanut tämmöisen idyllin, mikä on ollut.
0: Ja luontaisen rytmin.
1: Niin. Mutta sitten just se, että tämä niinku uusi aikataulutettu rytmi, kun aamulla pitää herätä, niin oli tietysti myrkkyä esimerkiksi iltavirkuille. Ja sitten alettiin just käyttää kaiken näköistä apuasiaa niinku nukahtamiseen ja pyöriteltiin kaiken näköistä pilleriä, jossa ei nyt tietysti silloin alun perin ollut oikein niinku mitään rotia, että mitä niihin laitettiin, kunhan vaan niinku taju lähti. Joka johti siihen, että sitten oli tokkurainen olo ja siihen hätään tuli kofeiini. Sitten taas niin kuin seuraavana päivänä
0: niin
1: apuu.
2: Tämmöinen
1: kierre siitä sitten lähti.
2: Juu, juu.
0: Joo, ja sitten tuli tämä, että niin kuin kunnon ihmiset herää aikaisin aamulla. Että mä muistan, kun mä tein joskus noita ravintolassa, soitin levyjä. Eli Tiski Jukka.
2: Joo.
0: Mä tulin joskus aamu 5 sitten töistä ja menin nukkuun ja heräsin 4:30. Ja menin kylpytakki päällä siihen meidän pikkusen asunnon pikkuselle takapihalle. Niin naapurissa asui sen eläkeläismies, joka aina sätti mua sieltä, että menisit sinäkin saatana hamppari töihin.
1: Niin joo, 4:30 makaille täällä.
0: Niin, kylpytakki päällä keskellä päivää, muut painaa töitä.
2: Mutta sekin on jotenkin hyväksyttävämpää, että sä kertoisit olevassa vaikka tehtaalla 3 vuorotyössä.
0: Todellakin.
2: Niin se olisi ymmärrettävämpää, kun et sä oot just tommonen noin pitkätukkojen levyt ja asiat.
0: Juu, kyllä. Joo, mutta meille kaikille, ei paitsi Minna, sulle ei kyllä ole, niin noin päiväunet on tuttuja. Niin toi, että mä lasken niinku yhteen sen, että mä nukun vaikka 5 tuntia yöllä.
1: Niin, ja sitten
0: tunnin 2 päivällä.
1: Niin, että se on niin kuin vuorokauden yhteenlaskettu unimäärä.
0: Niin sitkeästi lääkäritkin sanoo, että ei se ole sama asia. Että pitäisi olla niin kuin yhtäjaksosta unta.
1: Niin, joo.
0: Jolloin tietyt tämmöiset elimistön palautumisprosessit pääsee käynnistymään.
1: Aha, niin.
0: Et en nyt tämän enempää ole tässä asiantuntija esitä, että
1: niin, mutta että jos toi on ollut niin kuin ihmisten jotenkin luontainen rytmi joskus, että sitä on vedetty tuolla siis pätkissä.
0: Joo.
1: No mitä ihmettä? Mä en edes tiedä, mikä on mun luontainen unirytmi.
0: Se oli jännä siellä selviytyjässä silloin, kun kellään ei ollut kelloa.
1: Joo.
0: Kun ne kerättiin kaikki pois. Eikä kukaan käskenyt meitä nukkumaan. Ei siellä tullut mitään, että no niin, nyt menette nukkumaan.
1: Joo.
0: Vaan ihan ne kaikki illat ja kaikki aamut oli ihan semmoista rentoaikaa. Niin se vaan meni siihen, että sitten kun se pimeä tuli,
1: niin vetäytyy.
0: Siinä vähän aikaa istuttiin nuotiolla.
1: Joo.
0: Ja sitten yksi kerrallaan porukka meni nukkuun.
1: Niin just.
0: Ja sitten saattoi siellä joku valvoakin, mutta ikään kuin ylös noustiin, kun aurinko nousi.
1: Niin. Tämä olisi niin ihan supermielenkiintoinen kokeilu.
0: Niin.
1: Että mikä on niin kuin mun luontainen unirytmi?
0: Niin.
2: Ja kauan se kestäisi siihen hulahtaa, kun sä oot niin monta vuotta heräillyt.
0: Ja millainen se on talvella versus kesällä?
1: Kyllä.
0: Jos menisi vaikka aurinkon mukaan, niin tulisi aika paljon nukuttua talvella. Ja niin varmaan ihmiset on silloin 1000 vuotta sitten näille leveysasteilla tehnyt.
1: No niinhän ne on tehnytkin, kun ei täällä olisi nähnyt tehdä mitään.
0: Niin. niin meillä on niinku, nyt on tiukka ykköskvartaali menossa, nyt painetaan saatana 12 tuntista päivää. Meillä on seminaari ja sen päälle katsotaan sitä ja tätä.
2: Älä vitsi, verenpaine nousisi heti.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei se alkoi kiinnostaa, että vielä tuosta yöllä valvomisesta, niin kuin ennen vanhaan tehtiin. Mm. Että jos te heräätte, jos ja kun te heräätte keskellä yötä, ja sitten totta kai yrittää vähänkään saada uudestaan unta, ja jos huomaa, että ei hitto tästä tule yhtään mitään. Ja mikä on teillä niin kuin se mahdollisuuksien repertuaari? Ootteko koskaan esimerkiksi lähtenyt kävelylle 2 yöllä?
1: Ei.
2: En ole kyllä.
0: Oletteko koskaan avannut televisiota ja alkanut katsoa jotain leffaa?
1: Joo.
0: Vaikka et Minna
2: ei sitä. Ei, en. Mä en siis muista semmoista, että mä olisin herännyt keskelyötä, enkä olisi nukahtanut uudelleen.
0: Oikeasti.
1: Mikä etuoikeus. Joo,
0: siunattu ihminen.
1: Todella on.
2: En mä muista tuommoista, että mä olisin noussut touhuilleen jotain.
0: Mä muistan 1000 kertoja.
1: Joo.
0: Se, että niin kuin sen tuntee, että mulla ei mitään mahdollisuuksia nukahtaa.
2: Joo.
1: Ehkä helpoin on, jos pystyy jotenkin hyväksyä sen tilanteen. Et silleen, että ajattelen, että okei, tämä on tällainen. Mä nukun sitten huomenna päivällä, otan sen ajan.
0: Niin, että kroppa sanoi, että nyt mä oon ilmeisesti nukkunut riittävästi.
1: Mm. Niin, mutta jos alkaa ketuttaa, niin sitten se niinku eskaloituu.
0: Joo, ja paniikki ja stressi, ja miten minä jaksan huomisen työpäivän.
1: No niin tämä, niin.
0: Sitä ei saisi päästä. Mutta mä tiedän, että on ihmisiä, jotka alkaa esimerkiksi peseä saunaa. Joo, siis, että jos näin käy, niin se kanavoituu sitten, se ehkä pieni harmitus siitä, että nyt hyvät unet jäi kesken, niin sitten just niin kuin mennään peseä sauna.
1: Mm. Joo.
0: Tai jotain muuta, niin kuin järjestelee keittiön kaappeja, niin kohta ei nuku kukaan.
2: Että jos olisi tuollainen tarve, niin aika niin kuin kapea-alainen olisi niin kuin mulle se repertuaari, koska asutaan niin kuin ahtaasti kerrostalo-oloissa, niin ei se niin kuin voi tehdä kauheasti asioita.
0: Niin.
2: Koska siellä on hyvin pian kotipoliisi paikalla.
0: Muutamakin. Niin. Kotipoliisi partio.
2: Kyllä.
1: Se järkyttäisi pikkukoiran sielua, että sä
0: äiti hänet
1: rohdaisi. Näin,
2: ei.
0: Joo, mä ymmärrän kyllä ton. Mutta just se, että tavallaan kun me ollaan aikuisia, niin mehän saataisiin tehdä ihan mitä
2: niin,
0: vaan.
2: Niin, saataisiin.
0: Sillä jotenkin kuvittelee, että tälleen kyllä herää, että en mä nyt voi.
2: Niin.
0: Sä voit.
2: Niin, siis ja
0: voit tehdä ihan mitä vaan.
2: Siis lapsenaan sitä miettii, että sit kun mä oon aikuinen, niin mä ainakin aion paistaa 3 yöllä lettuja,
0: joo,
2: koska mä voin.
0: Niin.
2: Mutta sit kun sä oot aikuinen, niin et sä sitä tee.
0: Niin.
1: No ei kukaan muukaan.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haaf.
4: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagnepullot pöytää ja maksoi mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puhutiloon.
13: Karhu!
14: Jore, leikin.
13: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Olet turvassa.
7: Ja minuutissa ruukki.fi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

IDs ja Time soi Novan aamussa. Kyllä täällä on väki, jos tulee siis tilanne, että herää keskellä yötä ja toteaa, että nyt ei saa unta enää millään, niin mitäs sitten, niin Kati esimerkiksi on muun muassa noussut neulomaan. Terttu täällä on herännyt kahdelta yöllä ja syönyt puuron ja sitten tulee uudestaan uni oikein hyvä.

0: Mutta sitten täällä on herätty pesemään kylppäriä. Joku on pessyt ikkunoita, pessyt pyykkiä keskellä yötä, että siivous on semmoinen, minkä voi hoitaa siinä sit alta pois.
1: No niin. Olisi sitä mieli silleen rajoittunut, että jos näkee, että joku pesisi kahden aikaa yöllä ikkunoita, niin tekisi mieli käydä kysyä, että onko kaikki niin. Okei?
2: Se on totta.
0: Sitten tulisi hyvää jälkeä, jos on jotenkin hämärää, niin näkeekö siinä, että jää?
2: Niin, aika raitaa sitten.
0: Niin.
3: Kekkonen.
4: Se on siinä! 4-1 Suomen hitti!
5: Tapahtui tällä päivämäärällä.
2: No niin, se on siis 16. päivä kesäkuuta ja ehkä nyt kun tuossa heti kuuden jälkeen puhuttiin tästä nukkumisesta ja siitä, miten sitten tämä teollistumisen aika vaikutti siihen, että ihmiset niin kuin yritti mennä aikaisin nukkumaan, koska piti herätä aamulla hommiin, niin ehkä vähän niin kuin siihen sitä liippaa tämmöinen maininta vuodelta 1903, jolloin yhdysvaltalainen Henry Ford perusti Detroitissa Ford Motor Companyn.
1: Tekiköhän sen öiseen aikaan?
2: Ei, on mä tehnyt öiseen aikaan, mutta tämähän nyt oli monenlaiselle tämmöiselle teollistumiseen liittyvälle niin semmoinen yksi suunnannäyttäjä. Sieltä tuli se liukuhihna ja
0: niin, no just sitten, keksi liukuhihna.
2: Ehkä liukuhihna ja mun mielestä joku tämmöinen työaika-asiakin.
0: Joo.
2: Sitten, mutta ilmeisesti vähän niin kuin rajoittavassa mielessä, että ei niin kuin enää sitten tehty kello ympäri hommia, vaan jotenkin semmoisia niin kuin järkimittaisia työpäiviä. No sitten historian tunnille seuraavaksi. Tuleeko mitä mieleen herrasta nimeltä Nikolai Bobrikov?
1: Nope.
0: Tulee tietenkin toi, se oli mukana aloittamassa jotain sotaa.
2: No ei sillä lailla. Hän oli siis Suomen kenraalikuvernööriksi nimitetty vuonna 1898. Ai. Ja Nikolai toinen Venäjän hallitsija oli niin kuin hänet nimittänyt ja hänhän ei Suomea pitänyt oikein minään tämmöisenä rajamaana, eikä tunnustanut Suomen erityisasemaa ja hänellä oli tämmöinen oikein niin kuin tämmöinen monen kohdan agenda, että miten Suomesta tehdään venäläinen, Venäjän kieli viralliseksi kieleksi ja sotaväki sulautetaan Venäjän armeijaan ja siellä oli monenlaista tämmöistä venäläistämisajatusta.
0: Okei.
2: Okay. Hänellä. Ja sitä nyt ei tietysti sitten Suomessa ihan hyvänä pidetty ja niinpä sitten tällä päivämäärällä vuonna 1904 tämmöinen 29-vuotias kouluylihallituksen apukamreeri Eugen Schaumann niin tuolla valtioneuvoston linnassa sen Helsingin senaatin torin siinä varrella niin ampui tämän Bobrikovin. Ja tämä on nyt näitä Suomessahan ei niin kuin onneksi näitä poliittisia murhia ole niin kuin tapahtunut.
0: Mutta eikö tuosta seurannut sitten mitään? Mä muistin, että siitä käynnistyi joku vallankumous tai jotain.
2: Ei suoranaisesti tuosta sitten. Vähän niin kuin pelättiin, että mikähän tässä nyt on sitten Venäjän reaktio tähän. Mutta ilmeisesti sitä Bobrikovia oltiin jotenkin muutenkin täältä kutsumassa pois. Mutta Mutta ei sitä nyt varsinaisesti kyllä uskallettu niin kuin iloitakaan, että joku, yksi lehti oli seuraavana päivänä otsikoinut, että rikos.
1: Okei.
2: Okay. Tapahtunut, mutta niin.
0: Mutta jotain sankarin viittaa Schaumannin ylle nyt tälleen jälkikäteen, voisi kyllä vähän asetella.
2: No niin, hän sitten kyllä toki siinä itsensä ampui myöskin, kun tiesi sitten varmaan, että tästä ei niin kuin selviä.
0: Joo.
2: No sitten vielä yksi maininta, joka on vuodelta 1960, kauhuelokuvien ystävä. Tässä valpastuu saman tien, nimittäin Alfred Hitchcockin Psyko tuli ensi iltaan Yhdysvalloissa. Eli The Bates Motel, jonka kuuluisa suihkukohtaus siellä, jonka toki Suomessa sitten se sensuroitiin se kohtaus, missä siellä veitsi heiluu.
0: Oikeasti?
2: Juu.
1: Ai oliko se niin värinen vai ei, se alasta muutta vai mitä se
0: on? No siihen aikaan tuntui sit siltä.
2: No varmaan sitä. Niin,
0: ei se kauhean jännä, jos se nyt alat
2: ei sen. Ei se ole. Mutta okay. Valtion elokuvatarkastamo sensuroi. Se on tietysti niinku, se on aika oleellinen kohtaus. Että,
0: niin, mutta jonkunhan se piti aloittaa toikin genre. Että tota, kyllähän niin kun säkin Minna tykkäät kauhaelokuvia katsoa, niin ilman psykoa, niin... Ne onhan se ollut tuota, merkittävä suunnannäyttäjä siinä, missä Elvis rock'n'rollille.
2: Joo, kyllä. Ja siis on toi niinku, kun näitä on aina näitä parhaita elokuvia, 100 historian parasta elokuvaa, niin kyllä psykovissiin sinne listalle aina pääsee.
0: Joo.
2: Samoin kuin kuulema lause, joka leffas kuullaan, on listattu tällaisiin niinku legendaarisiin elokuvarepliikkeihin. A boy's best friend is his mother.
1: Ai sem... Okay.
0: Joka on totta.
1: Mm. No niin.
0: Kyllä.
2: Niin tämmöiset.
0: Mies, okay. Mies ja alaston ase on musta tosi hyvä leffa.
1: No niin.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: 1001 tapaa Robin Pakkaleinilla tässä. Ei ollut ollenkaan tarkoitus, mutta tästä sukeutui nyt Novan aamun unitunti, koska Sami laittoi just meille viestin, jossa käydään läpi aika tarkasti Ronaldon unirytmi.
1: Ah, ja
0: tätä me kokeillaan. Tätä me kokeillaan. Aha, mä kerron kohta.
1: Cool.
0: Mä kerron. Kyllä,
1: wow.
0: Kyllä.
1: Okay.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Fool's Garden ja Lemon Tree. Hieno biisi jostain vuosien takaa. Mutta nyt hei, Ronaldon unirytmiin. Onko tämä nyt sitten vähän sellainen juttu, että kun äidit aina sanoo pojille tai tytöille, että nyt pitää mennä nukkumaan, että saat riittävästi unta ja lapset kiukuttelee. Ne kiukuttelee, koska ne ihailee Ronaldoa ja tietävät sen, että Ronaldo ei nuku perinteistä 8 tunnin yöunta. Ei sinne päinkään. Hänellä on univalmentaja Nick Littlehales, joka on suunnitellut nimenomaan Ronaldolle monivaiheisen unirytmin.
1: No niin.
0: Jossa niin kun nyt tulee pähkinänkuoressa nämä avaintekijät. Ensinnäkin Ronaldo nukkuu 5,5 tunnin jaksoa. 5 90 minuutin jaksoa tekee yhteensä 7,5 tuntia unta vuorokaudessa. Puolet niistä on yöunia ja puolet päiväunia. Hän nukkuu nämä kaikki 1,5 tunnin unet aina sikiöasennossa oikealla kyljellään suojellakseen selkäänsä ja niveliään. 1,5 tuntia ennen näitä 1,5 tunnin unia hän sulkee kaikki näytöt, telkkari, tietokone, puhelin, koska sininen valo estää melatoniinin tuotannon. Hän käyttää erityistä ohutta 10 sentin paksuista lateksipatjaa, joka mukautuu täydellisesti kehon muotoihin ja pitää kehon lämpötilan optimaalisena. Iltaisin hän ottaa rentouttavan kylvyn tai ui hetken ennen näitä yöunijaksojaan, jotta keho on valmis lepoon. Tällä optimoidaan palautuminen ja varmistetaan, että urheilijan keho saa tasaisesti lepoa pitkin vuorokautta sen sijaan, että se olisi pitkiä aikoja passiivisena.
1: Kyllä on tempukas. Mä väsyttää jotain koko operaation kuunteleminen.
0: Totta kai Ronaldo elämä vähän liian tosissaan.
2: Niin kun mietipä seurustelua Ronaldon kanssa, että lähdetäänkö käymään mummilassa. Niin kun, että siellä on semmoinen laverisänky, minkä voi vetää leviäksi. Ja koira tulee herättämään sitten tosiaikaisin aamulla. Ei sit tuu mitä. Tai lähdetäänkö telttailee. I don't think so.
0: Tämä ylipäätään nukkuminen sen kanssa.
1: Niin.
0: Lopeta tuo ramppaaminen.
1: Niin, nimenomaan. Tuossa on nyt, tos on nyt ramppaamista. Ja,
2: niin. Tai jos tuossa olisi uniapnia. Niin ei, joo.
1: Minkälaisen, en mä viitti miettiä, että minkälaisen tämmöisen niin kuin, tämä univalmentaja, että jos se pääsisi mellastamaan meikkiä, mandoliinin elämässä. Minkä tyyppisessä asennossa
0: hän
1: rouva nukkuisi? Mihin aikaa? 15 minuutin pätkiä. Ja silputaan.
0: X-asennossa.
1: Kyllä. Kyllä vaahto muovipatjalla.
2: Ihan muina meritähtinä.
0: Mutta se on niin ristiriidassa, kun tekee mieli vähän silleen suuttuu tai jotenkin, että niin. Miten jaksaa tuhlata elämänsä tommoseen. Sitten katsoo, jos on vaikka kuva Ronaldon talosta tai no muuten joo. Tietää hänen elämästään, niin
2: okei,
0: se on varmaan vähän kannattanutkin.
1: No on se, ja nimenomaan siis, kun toi on niinku tota ajattelua, että kehoni on temppeli.
0: Niin, ja hänen keho on.
1: Eikä semmoinen hemmetin ränsistynyt huvipuisto kuin meillä meikäläisellä.
2: Kaikki jota huippuus.
1: Tuommoista se sitten on.
0: Joo, Ronaldolla on. Tuollainen Taj Mahal. Ja mulla on mäntymotelli.
1: Just tämä
0: on se. Joka meni kiinni 90-luvun lopussa.
1: Tämä on se ero.
2: Voi ei.

0: Teddy Swims, Stones and I ja sitten totta kai David Guetta taas tuottajan taikasormensa työntänyt tähänkin biisiin mukaan. Gone, gone, gone. Kello on 9 minuutin kuluttua, 7:00. Oikein mukavaa tiistai-huomenta.
1: Joo, uutisissa asiaa tästä, missä itse asiassa Minnankaan erittiinkin jo vaihtaa pari sanaa, että EU on nyt saatu sopu, että käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lentolipun hintaan. Mm. Ja kun miettii, että onko ne joskus ollut kuulumatta.
2: Niin, että en mä nyt mielestäni ole kyllä käsilaukusta maksanut lennolla.
1: Niin, mutta joissain lentoyhtiöissä näin on. Mutta sopua on ilmassa.
0: Tästä lisää siis hetkisen kuluttua. Me ehditään kuuntelemaan vielä ennen uutisia Westlifein nätti biisi.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttäjällä tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
3: Kotisinappi.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Englannilta ottaa näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: herkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, kimpparit, voidarit, simmarit,
0: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. P-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen, vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Hei vaan, hei ja huomenta. Tiistai-aamu ja kello on ihan just 3 minuuttia yli 7:00. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tänään sääennusteen mukaan puoli pilvistä tai pilvistä ja kuurottelee eri puolilla maata ja myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 13-19 astetta.
13: Miettinen. Haloo, nyt en ihan...
2: ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Hei, nyt olisi kova uutinen tarjolla. Kaivakaas kuvetta. Paljon maksatte, jos pystyn yhdistämään luontevasti jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja eroperheen elatusmaksut?
15: Mutta sinä, jos joku aasensilta niin on mestari.
14: Niin. Tuolla huokailulla en kuule laskuja maksaa.
12: Et sä näet tähän nyt ihan tälleen ansaita edellä.
14: Ei tarvi. Unohtakaa se, mutta kykenen tähän. Tää on siis erittäin mun mielestä mielenkiintoinen juttu, jos olet jalkapallofani. Tai jalkapallo ei kiinnosta pätkääkään, mutta kiinnostaa esimerkiksi elatusmaksuja laiminlyövät isät.
15: Okei. No niin, saadaan raivoa vähän tähän.
16: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Lady Gaga and the Edge of Glory, oikein hyvää tiistai-huomenta, Kimmo, Minna ja Suvi täällä. Voi kun byrokratia ei olisi niin byrokratiaa. Ihan mahtava esimerkki jalkapallon MM-kisoista ja Argentiinasta. Mä luen tätä Iltalehdestä, eilen iltana tämä uutinen on tullut. Nyt Argentiinan hallitus on toimittanut Yhdysvaltain viranomaisille listan ihmisistä, Argentiinan kansalaisista. Siinä listalla on 13 000 ihmistä.
1: Oho, aika monen lista.
0: Nämä 13 000 ihmistä on henkilöitä, jotka ovat laiminlyöneet lastensa elatusmaksujen maksamisen.
1: Ai. Joo, ja mitä niin? Yhdysvallat sillä listalla tekee?
0: Argentiina on pyytänyt, että Yhdysvallat toimittaisi ne futiksen MM-kisa-areenoiden järkkäreille. Ja näitä ihmisiä ei päästetä sinne katsomaan.
2: Ei ole totta. Oh.
1: No johan on otettu keinot käyttöön.
2: Ei vittu mitä yhteistyötä.
1: No on. Mitenhän, toimiikohan toi?
0: Toimii ilmeisesti, koska tämä ei ole Argentiinassa mikään uusi juttu. Tämä on reilu vuosi sitten otettu käyttöön tämmöinen Tribuna Segura-ohjelma. Suomennettuna turvallinen katsomo. Täällä Buenos Airesin pormestari Jorge Marchi on muun muassa perustellut tätä hommaa, kun on tietysti kysytty, että sille, joka ei täytä niin perustavanlaatuista velvollisuutta kuin lastensa elättäminen, on oltava seurauksia. Jos he eivät huolehdi lapsistaan, he eivät pääse stadionille.
2: Mutta tarkoittaako se, että kaikki, ketkä laiminlyö, on kiinnostuneita jalkapallosta? Että niin, niin paljon sitä porukkaa löytyy sieltä katsomosta?
0: Siis,
2: että kulkee käsi kädessä nämä kaksi ominaista. Että siksi ne ei maksa niitä elatuksia, koska ne haluaa katsoa
0: todennäköisesti
2: futista.
0: Joo, ihan hyvä kysymys. Varmaankin siis Argentiina on katsonut, että ketkä on mennyt rajan yli tässä viime aikoina. Ja niin, sieltä ne näkee suoraan.
1: Niin, että täältä puuttuu. Täällä on nyt suorittamattomia maksuja.
0: Koska mä tiedän, että nyt juuri niin kuin näinä vuosina yleistyy Suomessakin sellaiset erilaiset systeemit, missä esimerkiksi kämmenellä, festareilla tai konserteissa tai tapahtumissa, niin kaljahanat toimii semmoisella, että sä näytät vaan kämmentä ja se nappaa sun tililtä rahan ja sit sä saat
1: ottaa sen kaljan. Sulla on joku siru jossain.
0: Ei vaan se lukee tämän kämmenen niin kuin sormenjäljen.
1: Okei.
0: Ja kaikki tällaisia systeemejä tulee tulevaisuudessa. Joo. Että ei tarvitse enää edes siis kännykkää näyttää. Mutta yhtä kaikki ihan sama, vaikka pitäisi kännykkäkin näyttää, niin aina, jos ihminen on laiminlyönyt elatusmaksun, niin ei tule kaljaa.
2: Joo.
0: Mitään kivaa ei tapahdu. Koska tosi usein se juttu on siinä, että tällä laiminlyövällä vanhemmalla, niin sori, mulle rahaa maksaa elatusmaksuja, koska mä oon lähes golfaamaan.
1: Niin, just niin, tai oot ostanut nimenomaan ziljona dollaria maksaneen lipun jonnekin niin futiskatsomoon.
2: Ja
1: varmaan just Argentiinassa tuommoinen niinku futiksella kiristäminen toimii.
2: Joo, niin. Joo, just näin. Joo, ja sehän voisi laittaa niinku, että tarvitsisi odottaa, että ne menee sinne sen niin kuin toiseen maahan saakka, vaan niin kuin lentokoneen porteilla. Että sä voit vielä olla niin urpo, että sä ostat ne lennot,
0: niin,
2: mutta sä et niin kuin koneeseen asti pääset. Siinä kohtaa, kun katsotaan maihinousukortti, mikä se on, boardin päässä.
1: Jännä kuulla kyllä jälkeenpäin, kun varmaan ne jotenkin sit tulee raportoimaan, että monenko kohdalla asiat korjaantu
0: niin
1: tämän tiimoilta.
0: Yhtäkkiä alkoikin rahaa löytyy.
1: Niin.
0: Kuittaa elatusmaksut kuntoon, kyllä. Pakko päästä matsiin.
1: Kyllä. Joo.
2: Ja jotenkin toi on aika alhasta touhua, niin kuin siis sanottiinkin, se pormestari sanoi, että jolla sä huolehdit sun jälkikasvusta. Mm. Niin, että ihan niin kuin linnassakin on eri arvoisia vankeja, niin kuin riippuen siitä, mitä rikoksia sä oot tehnyt, niin voisi kuvitella, että futiksen fanien joukoissa, niin tollainen on aika surullinen keissi.
0: Niin, juu. No,
2: niin kuin, että fanit ei haluaisi joukkoonsa tollaisia.
0: No toivottavasti näin on, joo. Mutta voi vaan kuvitella tämä suomalainen systeemi, että miten monta syytä keksitään siihen, miksi tällaiseen nyt ei voida ryhtyä, koska ei voida ihmisen liikkumisvapautta rajoittaa, vaikka olisi tällainen enää siihen nyt sitten. Se ei vaan niin kuin ikinä onnistua.
1: Niin, että joo. Byrokratia on byrokratiaa.
0: Niin.
1: Mä luin eilen tästä, kuinka siellä oli siis Espanja ja Cap Verde pelanneet vastakkain.
0: Joo.
1: Ja siis ilmeisesti Espanja tosiaan kuuluu niin kuin suurimpiin ennakkosuosikkeihin siellä.
0: Katsoin matsin.
1: No niin. Ja sitten se loppuu niin kuin tasapeliin. Mm. Niillä on 61 ja erottaa nämä maat toisistaan tässä FIFA-rankingissä.
0: Joo.
1: Ja se oli niinku Kapverdeltä ihan sensaatiomainen suoritus.
0: Niin oli.
1: Niin tämä Kapverden maalivahti, joka tietysti nyt sitten oli valittu ottelun parhaaksi pelaajaksi.
0: Syystäkin.
1: Hän oli muuri, Vozinha. Niin hänellä oli Instagram-tilillään ennen tota eilistä matsia, niin vähän alle 50 000 seuraajaa. Ja tunti matsin päättymisen jälkeen seuraajia oli 1,9 miljoonaa.
2: Sankari.
1: Siinä ropisi.
0: Joo, ja sitten kertoo myös siitä, kuin iso juttu jalkapallo on. Siis meillä oli vasta jääkiekko nämä. Kyllähän sielläkin tapahtui näitä, että yhtäkkiä kun Norja voittaa Kanadan. Tapahtuu siis sensaatio.
1: Niinpä.
0: Niin ei siitä aiheudu mitään tollaista.
1: Niin, ei, no ei.
0: Kapverde pelaa tasan Espanjan kanssa, niin kaikki on ihan sekaisin.
1: Kyllä.
0: Koko Espanja itkee ja Kapverde juhlii. Ja
2: ihan parasta. Kyllä mun kiinnosti myöskin tämä uutinen tästä Kurakaosta, luitteko te? Siis pinta-alaltaan pienempi kuin Lahti, väkiluvultaan Jyväskylän kokoinen, ja nyt se on MM-kisoissa mukana. Heidän todennäköisyys voittaa mestaruus on 0,000. Eli siis aivan pyöreät nolla. Mutta musta se on jotenkin ihanaa sisukkuutta, että ja me perkele mennään sinne silti niin, ja me yritetään.
0: Kyllä, ne on ansainnut paikkansakin siellä kuitenkin, kun sinne, esimerkiksi Suomi ei pääse sinne.
1: Suomi ei esimerkiksi ole koko GMS.
0: Ja niille siellä Kurakaolla ole edes täysmittaista futiskenttää, se on niin pieni se maa, ne pelaa vaan niin kuin yhteen maaliin.
2: Ei oikeasti.
0: No ei oikeasti.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään.
1: No niin kuin tuossa äsken puhuttiin tästä Cap Verden maalilla olleesta Vozinhasta, siis jalkapallomaalivahdista, joka tosiaan eilen onnistui pitämään pelin niin kuin puhtaana tai nollilla Espanjaa vastaan, niin tosiaan ennen matsia hänellä oli Instagramissa alle 50 000 seuraajaa, tunti matsin jälkeen 1,9 miljoonaa ja nyt tuli heti viestikin jo, no nyt on yli 5 miljoonaa ja toden totta, tuli katsomaan niin 5,2 miljoonaa.
2: Ja nousee, voi katsoa loppulähetyksestä.
1: Eskaloitunut.
2: Mikä tämä
1: homma.
0: Hei, tänään me kysellään piilosanaa.
1: Joo. Mutta,
0: eli toivottavasti kuuntelit meidän eilisen lähetyksen koosteen. Toki se on edelleenkin kuultavissa, mutta sinne oli kätketty ja on kätketty piilosana. Ja sitten kun me sitä kysytään, niin soitat sitten tänne ja kerrot sen oikean piilosanan, niin voit
1: ottaa
0: mukin ja kahvia.
1: Puhelin rupesi heti pirisemään. Emme kysy ei sitä ole nyt vielä, mutta
0: Tunnin kuluttuu suunnilleen, joo.
1: Ja nyt se sitten sama homma on myöskin huomisaamuna ja torstai-aamuna. Eli myös tänään koosteissa tulee olemaan piilosana samoin kuin huomisessa.
2: Ja koosteet löytyy osoitteesta reijo.fi eli raijo.fi.
0: No niin, NSYNC, bye tulossa, Jennifer Lopezia myöskin ja mitäs?
1: No siis mullahan on joku tämmönen juttu, että mun osuu silmään koko aika tällaisia uutisia. Tämän Suomen kaupungin keskusta on autioin. Tai tämä on Suomen sateisin kunta. Tai onko tämä Suomen sekavin liikenneympyrä? Mulla osuu näitä koko ajan. Nämä on täällä mulla valmiina kerrottavaksi koska vaan. Mutta nyt niin kuin näiden ohi ajaa tämmöinen ajankohtainen, tänne suomalaiset matkaavat juhannuksena.
2: No niin.
1: Eli siis, että mikä on Suomen kunnista se, joka saa eniten juhannusvieraita?
0: Tilastoihme.
1: Niin, niin, nyt se tekin siinä mietiskelette hetken.
0: Että mihin Suomen kuntaan saapuu eniten ihmisiä?
1: Kyllä, Tilastokeskuksen mukaan Suomen kunnista piip saa eniten juhannusvieraita.
2: Selvä. Okei.
3: Okay. Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: on.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
13: Kotisinappi.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
16: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Ja Suvi.

0: Sieltä oli paha kysymys.
1: Eli että mikä tuota Suomen kunnista niin saa eniten juhannusvieraita?
2: No mulla kyllä tuli heti yksi mieleen. Saaks heittää?
1: Saa heittää.
2: Mäntyharju.
0: Erittäin hyvä arvaus.
2: Mikäs Kimmo?
0: No kun pitäisi tietää kunnan pinta-ala, että mihin niitä mökkejä mahtuu. Siis, mä sanon Puumala, mutta sitten se on kuitenkin joku Jyväskylä.
1: Niin, tässä on siis tuolla Tilastokeskuksella on tämmöinen juhannuskerroin. Eli tavallaan niin kuin, tavallisen päivän lukema on joka kunnalla yksi. Ja sitten jos se on alempi kuin se yksi, niin se tarkoittaa, että sieltä on niin kuin karattu muualle. Ja sitten taas, että mitä korkeampi se on, niin sitä useampi kertaiseksi kunnan väkiluku niin kuin juhannuksena muuttuu.
0: Joo.
1: Ja nyt on uusi ykkönen. Uusi ykkönen tänä vuonna. Täällä myös on arvailtu Kustavia, sitä Puumalaa.
0: Kustavia
1: sitten oli Raasepori oli.
0: Okay.
2: Asikkala.
1: Jämsä, mitäs täällä oli. Mutta ei ole kyllä oikeaa vastausta tullut yhdeltäkään. Luhanka. Luhanka Keski-Suomessa on
0: missäs Luhanka
1: ykkönen.
0: On?
2: Meni googlailuksi nyt.
1: Joo, ja siellä kerroin on 4,60.
2: Oho!
1: Eli aika paljon siis siellä on niinku...
0: Niin, mutta se on suhteutettuna alkuperäiseen väkilukuun. Jos tavallinen päivä on ykkönen, siis Helsingillä on ykkönen, kyllä. Luhangalla on ykkönen. Eli Luhangan väkiluku 4,6 kertaistuu. Jos Luhangalla asuu 100 ihmistä, niin sinne menee siis 360 ihmistä lisää.
2: Niin. Pakko se olla sillä suhteessa johonkin.
1: No joo, mutta siis tämä sun Puumala oli hyvä arvaus. Se oli edellisvuoden kärkisiä ja nytkin se on niin kuin kakkosena.
0: Joo.
1: 3,81 on Puumalan lukema.
0: Mikä on Helsingin lukema?
1: 0,63.
0: Oho, aika paljon kato. Lähtee.
1: Joo, Vantaalla on 0,75 ja Keravalla 0,80.
0: Oho.
2: Ja se on varmaan suhteessa siihen luonnon määrään myöskin, tai tämmöiseen vehreyteen.
0: Anteeksi, niin. Kerava on vehreistä vehreä.
2: No, se on siellä jokunen puu.
1: No, mutta että siis että kaupungeista... karataan, vaikkakin
0: onko kuulemma... Onko siis Kerava kolmantena vai katsoitko sen vaan mun mieliksi?
1: Ei, mä katsoin sen sun mieliksi siis.
0: Niin just, okay.
1: Eikä nämä ei ollut nämä, mä en tiedä onko tämä Helsingin lukema nyt niin kuin alhaisin.
0: Joo.
2: Mä katsoin tuosta, että Luhangalla on 680 ihmistä.
0: Niin.
2: Wikipedian mukaan.
0: Niin, tämä selittää sen, että se on niin kuin ykkönen.
1: Joo, mutta Turussa 0,68. Että niin.
0: Joo.
1: Tälleen.
0: Niin.
2: Kyllästyyköhän ne siellä, tiedätkö kun on noita kaikki Barcelona ja muuta, jossa orkkisasukkaat on hermostuneet turisteihin, mutta niitä nyt on siellä aika lailla vuoden ympäri, mutta kesällä tulee piikki. Niin Luhangalla ei tämä varmaan yhtäkkiä on tapahtunut, että se on ollut kasvussa koko ajan, niin että onko siellä kohta jengi niin kuin kylttien kanssa, että menkää viettämään juhannustanne muualle, emme pääse S-Markettiin, emme mahdu.
0: Niin. En mä usko.
1: Niin mä luulen, että Suomessa on kuitenkin sesonkin on silleen aika lyhyt, ettei se varmaan nyt niin kuin koko elämää mullista.
0: Sitten ne käy äkkiä siinä S-Marketissa tai K-kaupassa ja sitten painuvat sinne mökille.
1: Joo, mutta siis,
0: niin ei se silleen ehkä varmaan häiritse.
1: Suomen korkein mökkikerroin on Kustavissa.
0: Okei.
1: 3,28, eli siellä on mökkejä yli kolminkertainen määrä asukkaisiin nähden.
0: Joo.
1: Ei, sori, itse asiassa nyt, anteeksi, tämä juhannus kerroin, niin Luhanka 1, Kustavi 2, Puumala 3, sori.
0: Joo, selvä.
1: Ja Puumalalla on toiseksi korkein mökkikerroin ton Kustavin jälkeen, mutta huomattavasti alempi 1,85.
0: Joo.
1: Etelä-Savo on niin kuin Suomen juhannusmaakunta. Se on ainoa maakunta, missä kaikki juhannuskertoimet, jopa siis suurimman kaupungin Mikkelin, on niin kuin yli sen yhden.
0: Joo.
1: Eli vaikka Mikkelikin on kaupunki, niin silti sinne tulee niin kuin väkeä juhannukseksi.
0: Joo.
2: Kannattaa pistää jätkikiskaa, jos toistakin pystyy kyllä kesäajaksi tuommoisiin paikkoihin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: No joo, tässä oli, tuli kylkeen myös Alkon tiedote, joka kertoo, että mökkipaikkakuntien myynnistä jopa puolet tehdään kesäkuukausina. Siis nimenomaan Alkojen myynnistä. Et mökki- ja veneilyalueiden Alkoissa asiakasmäärät voi kolminkertaistua. Tämä juhannusviikko aloittaa tämän kesäsesongin. Esimerkiksi Ahvenanmaalla myydään lähes 40% enemmän alkoholia kesäisin. Uh-huh. Ja kaikkein janoisinta porukkaa käy Nauvossa siellä. Eniten kasvaa asiakasmäärät Nauvon Alkossa.
2: Mutta se on tietysti varmaan niin paljon niitä Nauvokorpo-lossijuttuja ja muita. Se pitää ostaa kerralla paljon. Ei jaksa lähteä sitten enää uudelleen.
1: No sekin ja sitten varmaan...
0: Jos on saariston rengastiellä, niin onko Nauvo ainoa paikka, missä on Alko? Että,
2: niin sekin.
0: Näillä on ihan tämmöiset niin, loogiset selitykset.
1: Kyllä, niin niillä varmaan on.
0: Ei ole mitään ihmeellistä.
1: Joo, kassakone kilisee.
2: Mä kuulun tällaiseen... Kuvia suomalaisesta luonnosta Facebook-ryhmää, joka on siis ihana. Sen nimensä mukaisesti on täynnä kaikkia kauniita kuvia tähän aikaan vuodesta, niin aiheesta. Sitten jengi fiilistelee siellä, että voi miten ihanaa, vähän tunnistetaan kasveja ja...
0: Tavallisten ihmisten ottamia kuvia.
2: Just näin, ihan tavallista.
0: Okay.
2: Joo, just näin. Ja siellä käydään paljon tällaisia luontoaiheisia keskusteluja luonnosta, kasveista ja elämistä näin.
0: Joo.
2: Yksi asia on kielletty. Yhdestä asiasta ei enää saa puhua. Ja syy on siinä, että se on aiheuttanut niin paljon polemiikkia, siis valtavan rumia puheenvuoroja, että on yksi aihe luonnossa, jota ei saa enää mainita.
1: Oho.
2: Voidaan taas pistää sellainen veikkaus pystyyn, että mikä se saattaisi olla.
0: No kiinnostaa kyllä.
3: Sittari hoitaa. Herkut juhannukseen, kuten kompparit, kimpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
9: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
10: Miten kävi?
9: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
0: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
0: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
18: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
19: Särkänniemen.
20: Hei!

0: Linkin Park, What I've Done, soi Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Tuossa miettiä pääni puhki, että mikä on tämä asia, mistä luontoryhmässä, Facebookin luontoryhmässä, johon Suvi kuuluu, ei saa puhua. Mutta en mä keksinyt ollenkaan niin hyviä kuin meidän kuuntelijat, joten otetaan täältä. Tiina veikkaa, että, tai sanoo, että ihmiset menettää kaiken järkevän rationaalisen ajattelunsa, kun puhutaan kyykäärmeistä. Sitten ei saa puhua kissojen irti päästämisestä. Sitten tarjotaan korvasieniä ja termaselliä.
2: Ja lupiinia myöskin.
0: Kyllä.
1: Okei.
2: No, mikä se oli? Sillä oli ihana nimi sillä ryhmällä.
1: Kuvia suomalaisesta luonnosta.
2: No niin, just
1: joo,
2: näin.
1: Valtavan nättejä kuvia siellä. Joo. No mäpä luen tästä niin kuin ylläpidon tiedotteen, joka on tullut tässä eilen, niin se, tässä sanotaan näin, että jatkuvan vääntämisen, riitelyn, kiroilun ja henkilökohtaisuuksiin menevän keskustelun vuoksi olen päättänyt, että lupiini siirtyy tässä ryhmässä toistaiseksi pannaan.
2: Eli lupiini oli oikea arvaus.
1: Lupiini koskevia julkaisuja ei lähtökohtaisesti hyväksytä ryhmään. Syy ei ole kasvissa. Tämä ei ole lupiinin syy, vaan että se keskustelu on muuttunut asiattomaksi ja vienyt fokuksen pois siltä, että se on niin kuin hyvä mielen ryhmä.
2: Oho.
1: Ja sitten kun mä katsoin näitä kommentteja, tämä on siis parikin eri lupiinialoitusta tehty. Että on laittu valtavan kaunis kuva. Ja sitten siihen tulee, purjehti Timo paikalle.
2: Okay.
1: Timo ilmoittaa, että noitahan kylvettiin vielä 80-luvulla tielaitoksen toimesta maanteiden varteen. Nyt edelliset paskademarihallitukset on saaneet ne kiellettyjen listalle. Siitä lähetään.
2: Okei. Ja siitä se sitten vähitellen kehkeytyy.
1: Kyllä, se oikein lähtee kuplimaan. Eli tässä ryhmässä ärsyttää ne ihmiset, jotka tykkää lupineista. Myöskin ne ihmiset, jotka ei tykkää lupineista.
2: Niin just.
1: Ja
2: sitten, on silleen tasa-arvosta.
1: Mutta kun tasa-arvoisesti mikään ei ole hyvä.
2: Mm.
1: Ja todetaan, että kun se on vieras laji, niin kuin se on, että se pitäisi hävittää. Mutta sitten aina purjehtii paikalle joku Marja-Liisa, joka kertoo, minä pidän näistä. Ja aion itse kylvää niitä omalle pellolleni.
2: Okei, niin kuin tavallaan väännetään vielä oikein veistä haavassa.
1: Todella.
2: Että en ainoastaan kuvaa ja tykkää niistä, vaan levitän myös niitä.
1: Kyllä. Ja sitten tällaisia argumentteja, niin kuin lupinit on kuulunut aina luontoon, niin kuin muutkin luontokukkaset. On sieniäkin myrkyllisiä. Meitä ihmisiäkin on monenlaisia. Mikseivät lupinit saa olla?
2: Mä ymmärrän siellä, että siellä on ylläpito nyt ollut kovan paikan edessä. Ja joutunut tekemään nyt tämmöisen säännön, että nyt kerta kaikkiaan.
0: Ekaa kertaa elämässäni mulla tuli sellainen trollifiilis. Mulla ei siis koskaan ollut, mä vihaan niitä, kun joku käy tahallaan provosoimassa. Mutta jotenkin nyt, kun mä en kuullut tohon ryhmään, niin liittyisi vaan ja sit kävisi heittää sinne just jonkun, että
1: ai saakeli.
0: Ei kellään olisi 50 termasellia myytävänä. Olen lähdössä mökille. Siltä vaan kattelista kommentoin.
2: Mä itse seuraan. Tää on kyllä niinku lepposempi ryhmä minusta, tää paskat luontokuvat.
1: Hei, on hyvä ryhmä.
2: Joo, koska siellä on niinku nytkin just kattelen tämmöistä kuvaa, missä sinne näkyy pelto ja metsän reuna ja sitten se on otsikoitu kurkiperhe.
1: Ei siinä näe mitään. Ei nyt koskaan
2: ehkä siellä on jossain sellainen, mutta kuvassa se ei näy.

0: Meillä olisi tässä tunnin sisään pari munkia jaossa. Eka on sanaselitys pelissä heti kasin jälkeen ja sitten jossain kohtaa kysellään myös piilosanaa. Ei mene kauaa siihenkään. Mutta näitä ennen luvassa uutiset.
1: Joo, hei, meillä on uusi sosiaaliturvaministeri. Hän on Karoliina Partanen. Hänestä lisää uutisissa.
0: Leoni, Don't Worry oli tämä biisi ja vielä Jenni Vartiainen ennen uutisia.

0: Radionovan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: kompparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari!
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäillystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi toimintansa muuttuneen voimakkaasti hyökkäyssodan takia ja joutuvansa supistamaan toimintansa minimiin. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: No niin, kello on kuulkaas 8:03 tiistai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä nyt sitten sääennusteessa tälle päivälle vähän tämmöistä epävakaista, siis pilvistä, sadekuuroja eri puolilla maata ja myös ukkonen voi jyristä. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 17-22, pohjoisessa 13-19 astetta.
9: Hei, Kehä kolmosella Kirkkonummella on onnettomuus. Se on välillä Hammars-Sundsberg liittymä.
10: Mettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Huomenna muuten vettä tulee sitten, kun sudalta paskaa, niin kuin Minna Kuukka tapaa sanoa.
9: Mm-hmm. Onko näin?
11: Joo, katselin just tuossa sekä Helsinki että Kerava.
9: Joo, no, okei.
11: Tälleen hyvin paikallisesti, mitä mulla on täällä puhelimessa? Täällä on tahko jäänyt. Tahkolla 100% vesisadetta huomenna.
9: Oho. Joo, joo.
8: Eikö mä jää miettimään tuota sudelta?
9: Niin, joo.
8: Mä sanoisin melkein enemmän, että vettä tulee kuin hanhelta paskaa. Just eilen taas kävelin koiran kanssa puistossa, jossa oli sellaisia, se kävelyväylä oli täynnä sellaisia niin kuin etusormen kokoisia suikaleita, joo, joita siinä sitten yritti niin kuin askeleet osuttaa sinne niiden lomaan.
9: Niin, kun jos 3-9 kenkä uppoisi sinne jo pökäleiden väliin.
8: Erikoinen on ruoansulatus. Systeemi.
9: Joo.
8: Tämä on niin kuin, että mä tiedän, miten paljon ne sitten sitä jotain ruohoa, vai mikä se on se, mitä ne syö?
11: Niin.
8: Nokkii, koska sitä toisesta päästä tulee paljon.
11: Niin, että niin kuin hanhen kokoiselta tulee noin paljon.
9: Niin.
11: Että jos ihminen niin kuin suorittaa
8: apua
11: saman verran, niin...
8: Me tarvittaisiin järjetön viemäriverkosto.
9: Ihanaa, kun vetoo infrastruktuuriin saakka tämä ajatuksen, mutta se on ihan totta.
8: Tämä nyt oli ihan lillukan varsia, kun lähti ihan eri suuntaan niissä. Yritit säästä puhua, mutta...
11: Ja sitten vessahan on niin kuin silleen kiva keksintö, että jos me oltaisiin kuin hanhet, että niitä olisi täällä studiossakin.
8: Niin, no sekin vielä.
11: Pitkin poikin sellaisia.
8: Oho.
11: Etusormen kokoisia.
8: Niin, ja sitten taas toisaalta, jos hanhet osaisi käydä jossain tietyn puun alla.
11: Niin.
8: Se ei olisi minkään sortin ongelma. Aivan. Se olisi se yksi läjä siellä jossain, mutta...
9: Olisi kiva vaatia heiltä ulkosiisteyttä. Meillä on sisäsiisteys. Okei, nyt.
11: No niin, nyt enää puhuta rumia. Suoritan testiajon. Kyllä, kilkella toimii.
9: Hyvä,
11: nauratti, kun... Tämä pitää aina testata.
9: Juuri jotenkin liikkistä.
11: Joo, koska tämä on oleellinen osa sanaselityspeliä, joka alkaa meillä nyt. Soita numeroon 0108-06000 ja voita Novan aamun legendaarinen ja komea kahvimuki. Tehosekoitin ja sen jälkeen pelataan.
12: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Mitä ihmettä, onko meillä nyt täällä kimppakyyti kisaamassa tällä kertaa?
2: Huomenta.
1: Onko tämä nyt se Susanna Penttilän Bang Bang Bossi?
3: Hei, apua!
2: No aina kiitos kaunista, nämä kimppakyytiläiset on, kuski on vähän vanhemman näköinen.
3: mitä tähän nyt sanotaan jälkeen enää?
1: Ketä teitä siellä on sitten?
2: No kuskina on täällä äitikikka ja sitten minun aikuiset tyttäreni, Fanni ja Riina.
1: Okei.
4: Okay. Ok, mihin te nyt niin kuin siinä kolmeen naiseen sitten oikein matkustatte?
2: No me ollaan tulossa tuolta Hämeenlinnasta ja me tullaan nyt viimeisen kerran kimppakyydillä tänne Helsinkiin, kun yksi lopettaa työnsä täällä ja sitten yksi on etätöissä. Ja mä jatkan kyllä sitten kulkua tänne.
4: Kauas tämä on tämä kimppailu niin kuin kestänyt, jos tämä nyt tähän sitten päättyy?
2: Pari vuotta. Varmaan 2,5. Niin.
3: Okei. Okay. Niin kuin 5 päivää viikossa ja sopusasti.
2: No siis, 5 päivää viikossa. Tämä yksi on etätyöllä, niin se on vaan 1 päivä viikossa kyydissä. Mutta kyllä me ollaan tosi hyvin menty ja näillä bensahinnoilla niin. Tämä on vähän pakko mennä.
4: No niin.
1: Eikä tarvitse soitella sitten joka päivä, kun ehtii päivän asiat puhumaan siinä.
2: No kyllä, juuri näin.
4: No mitäs tämä kisaaminen? Onko teillä nyt niin kuin tarkoitus, että kaikki huutaa vai onko yksi päävastaaja vai miten tämä nyt on niin kuin mietitty?
2: Ei, mä luulen, että mä oon aika hiljainen. Mä yritin eilenkin, mutta kyllä meni vähän ohitte, mutta nämä on niin nokkelia, että nämä kyllä huutelee vastaukset.
1: No niin.
2: Toivottavasti.
1: Sovittu.
2: En tiedä.
1: Sovittu. Hyvä.
2: Yes.
1: Ei muuta kuin ruvetaan pelaamaan.
2: No niin, kiva.
3: Okei. Okay. 3 on numero
4: 3. Ja sitten Kimmo täältä.
2: Oi.
4: Jakelee nämä. No niin.
2: Ja meidän piti sanoa tähän vielä alkuun, että meillä on tavoitteena päästä joku Hall of Fameen tai Hall of Shameen, että jompikumpi.
3: Ai saakeli, täyskyykky tai sitten jotain aivomuuta. Hyvä.
1: 8 löydetyllä sanalla pääsee Hall of Fameen ja sovitaan nyt, että jos ei yhtään tule, niin me perustetaan Hall of Shame ja toivottavasti ensimmäiset asukkaat siellä.
4: Kyllä.
2: Ihanaa, hyvä.
1: Te saatte nyt päättää, että kuka meistä aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Ilman muuta Suvi.
3: No niin.
1: Selvä.
3: Onpas jännää.
1: Minuutti aikaa.
2: Niin onkin.
1: 5 sanaa, sillä saa kahvimukin ja 8 sitten pääsee seinälle ja loput tuossa jo sovittiinkin. Ja muistakaa, että yhden kerran sitten saa sanoa ohi, jos jäätte johonkin jumittamaan.
2: Yes.
1: No niin, hienoa. Nyt on mahtava kisa. Meillä on siis Kikka, Fanni ja Riina, kimppakyytiläiset kisaamassa. Ja nyt on luvassa melkoista kakofoniaa, koska aika alkaa nyt!
3: Ei kulta, ei pronssi. Ei, sori! Ei, nyt mä sanoin väärän. Mennään järven rannassa se asumus, johon mennään.
2: Mökki. Mökki.
3: Joo, mutta sitten kun se ei ole talvi semmoinen vaan.
2: Kesämökki.
3: Juu.
2: Kesämökki.
1: Sitten on tyyppi, joka on valtavan iso, kerrostalon kokoinen. Täältä tulee tämmöinen.
2: Jätti.
4: Joo. No sitten tästä puusta tehdään vihta tai vasta.
2: Koivu.
4: Kyllä.
3: Pistetään jalkaan, ei kumisaapas, vaan semmoset vähän hienommat kengät.
2: Portokengät.
3: Juu.
1: Ei sallittu, vaan vastakohta.
2: Kielletty.
4: No sitten tämmöisen lapsi rakentelee sinne rannalle.
2: Hiekalinna.
4: Kyllä.
3: Itsenäinen alue Suomessa tuossa niin kuin etelässä.
2: Ahvenanmaa.
3: Juu.
1: Laitetaan kirjekuoren nurkkaan.
2: Patsimerkki.
1: Joo, sekin meni oikein. Tämähän meni loistavasti alkuhaparoinnin jälkeen.
3: Ai, mikä hiki tuli.
1: Oi, odotas nyt. Täällä on postimerkki ja sitten kielletty. Ja jättiläinen, eli 3.
4: Mulla on koivu ja hiekkalinna.
1: Siinä on jo 5.
3: Okei, kesämökki, mitä mulla on, korkokengät ja Ahvenanmaa.
1: Eli näitä olisi oikeat vastaukset 8, mutta sä mokasit se 1.
3: Niin, mokasin. Niin, ja ai niin, sen yhden.
1: Niin, siitä tulee niinku tavallaan miinuspiste, eikö tukki?
3: Ai siitä, kun mä selitin väärin.
4: Mutta tulee ollut kengät, että kenkä on mainittu.
3: Sanoinko mä kengätkin?
1: No niin, okei, mutta joka tapauksessa me saatiin yli viisi.
4: Rima on ylitetty.
3: Mä visitin teidän rimaa.
2: Me saatiin kahvikuppi, tai mä sain.
1: Nyt me tehdään niin, että kimppakyytiläiset saa kaikki haumat mukit. Se on aina oikea ratkaisu tässä kohtaa.
2: Kiitos. Tämä oli hauskaa. Ihan mieletöntä.
4: Oli. Ja sitten se oli niin kun, jotenkin ihanaa, että sieltä tuli sitten kaikuna, kun siellä tuli oikein vastaan, niin tuli sitten vielä niin kun kahtena kaikuna sieltä. Hiekkalinna.
3: Mä oon vähän pettynyt itteni, mutta mä oon tosi innoissani teistä. Nappiveto.
2: Tämä on ihan mahtava juttu. Ihan loistavaa. Kiitos, mä oon niin onnellinen.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
1: Näihin kuvia, näihin tunnelmiin siitä lähti kimppakyytiläisille palkinnot ja uusi sanaselityspeli jälleen huomenna samaan aikaan. Ja tuossa kohta puoleen ruvetaan sitten kyselemään meidän eilisen koosteen piilosanaa, ja taas on mukin jaossa. Mm-hmm.

0: Tämä oli Dua Lipan Houdini.
1: Jäin tuossa vielä miettimään, että mitä tykkäisitte kimppakyydistä aina töihin? Tuossa kun noi mimit. Heillä on siis niin jotenkin riemukasta tunnelmaa, hyvä fiilis siellä. Me tullaan aika aikaisin töihin.
2: Niin ehkä niin kuin tähän aikaan toi toimisi, mutta kyllä mä itse esimerkiksi niin kuin aamulla töihin tullessa, niin mä vasta niin kuin heräilen ja virittäydyn päivään.
1: Niin, että pitää taas saa tehdä
2: yksin. Mä kykenisin vielä mihinkään sosiaaliseen.
1: Niin, totta.
0: Mä rakastan mun aamurutiinia. Mulla kumminkin työmatka kestää sen 35 minuuttia. Mm. Niin mulla on ihan tietty rutiini siinäkin, että mitkä asiat mä käyn päässä läpi ja käyn päivän kalenterin ja muuta. Joo. Mä kestäisi yhtään, jos siinä joku höpöttäisi.
2: No mä oon ymmärtänyt, että joskus on ollut tilanne, että siinä on joku höpöttänyt.
0: No totta kai, puolisoni kestää ilman muuta ja vaihtelu virkistää, mutta että olisi joka aamu, niin ei.
1: No niin, tää oli aika yksioikosta.
0: Sitten kun lähdetään ajaa töistä, mä aika usein minna heidän suuntaan. Joo. Niin mulla on tosi lähellä ollut, että mä teippaan sunkin.
2: Niin,
0: mä ajattelin tuossa käydä vähän kaupoilla tosiaan.
2: Ja matkaa ei ole.
0: Niin kuin, 10 minuuttia.
2: Onko sitäkään, niin sen verran se siinä joudut, mutta että
0: kyllä mä oon kävisin eilen tuossa Lahdessa pyörähtää ja...
2: Ja kyllä mä oon kattonut, että aika silleen vauhdikkaasti sä kaasutat siitä.
1: Tässä puhuu siis mies, joka on lähdössä roadtripille.
0: Niin.
1: Muiden siis ihmisten kanssa.
0: Puheliaan ihmisen kanssa. Ihmisen kanssa, joka ei ole koskaan hiljaa.
2: Katoppa mikä tuolla on. Katoppa tuommoinen tuossa noin kuule. Onpa jännä.
0: Joo.
1: En malta odottaa kuulumisia kesän jälkeen.
2: Sillä mä oon joskus yrittänyt sitten ehdottaakin sitä, että ei sun tarvi edes pysäyttää autoa, että mä voin siinä vauhdissa silleen kierrättää. Ja se hidastaa, niin mä voin avata oven ja kierrättää siitä sitten.
1: Ei minun varten tarvitse.
0: Kaikkein paras on se, kun istutaan lentokoneeseen ja sitten siinä etutaskussa on se siivelle, vai mikä se on se?
2: No ei sitäkään enää taida olla, mutta...
0: No, mutta tämmöinen joku lehti. Niin. Sitten kumpikin ottaa se lehde ja ryhtyy lukemaan. Mm. Ja sitten siitä vierestä kuuluu, hei, tää lukee, että... Sitten se alkaa lukea ääneen sitä. Tuu, mä luen sitä samaa lehteä.
1: Okei, toi on jo ärsyttävä.
0: No, mutta semmoista.
2: Semmoista, että hyvää automatkailua vaan teille.
0: Joo.
3: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
6: No mitä, kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on prisma.fi:ssä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: No niin.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kilpailumme.
1: Joo, vähän oli jo tullut kyselyä, että milloin voittaja selviää. Eli siis liput kahdelle lokakuun alussa Pariisiin Celine Dionin keikalle, lennot, hotellit, tämmöinen kiva setti.
2: Mm-hmm. Ja niin kuin arvata saattaa, niin aivan hirvittävä määrä osallistujia.
1: Joo,
0: yeah. Joo, mutta sitten on tosi hienoa, kun tulee se fiilis, että taisi mennä liput ihan oikeaan osoitteeseen. Kuunnellaan.
3: Mitä mieltä sä oot tästä Celine Dionin uudesta kappaleesta? Tämähän on aivan mieletön.
4: Tämä on kaunis, tämä on riipasava. Siis tässäkin oli semmoinen jotenkin hetki, mä olin tuossa Kehä Kolmosta painoin omalla autolla ja tämä biisi tuli, mä en ollut siis tiennytkään, että hän on julkaissut uuden biisin ja on tullut uutta matskua ja kun mä kuulin tämän, niin mä olin, että tämähän on Celine Dion, tämä on Celine Dionin ääni. Ja sitten jotenkin se oli niin mahtavaa, koska siis se Netflixin dokkarissa, kun jotenkin ymmärsi tälleen Matti Meikäläisenä, että miten vaikeasta sairaudesta hänelläkin on niin kuin kyse, niin se, että hän tuottaa uutta musaa, missä hänellä on edelleenkin ne sen tunnistettavat aivan crazyt niin äänenkäyttökohdat oli niin kuin riipasevia. Ja sitten toisaalta myös siellä kuului semmoinen uudenlainenkin tietty semmoinen, ei nyt voi sanoa siis soro tai sorosuus tai semmoinen, mutta siinä äänestä kuului niin kuin paljon jo lisää muuta sellaista ehkä ikääntyneemmän naisen kokemusta ja elettyä elämää.
2: Tiedätkö Jenni mitä? Kun mä sua kuuntelen, niin tuntuu jotenkin, että juuri tämä Pariisin konsertti, Celine Dionin konsertti on sulle sydämen asia. Ja siitä syystä, onneksi olkoon! Kyllä! Jenni lähtee 3.10. Pariisiin, Celine Dionin konserttiin. Onneksi olkoon, tulee niin upeeta.
4: Wow, kiitos ihan. Apua, me ollaan hyperventiloiduttu Jennin kanssa siis tässä nyt siitä, kun me laitettiin ne hakemukset menemään. Ja mä tiedän, että siis se nainen sokoo tällä hetkellä tuolla. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen juokseen häntä halaamaan ja kiljumaan siis ääneen. Wow, tää on niin iso palkinto, että mä en ikinä kuullutkaan, että moista siis palkintoa niin kuin voisi voittaakaan radiokanavan kilpailusta. Tämä on ihan crazyä.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All, joka on siis Notting Hill-elokuvasta tämä kyseinen biisi. Eikö olekin?
1: Oh, joo.
2: Kyllä.
0: Niin mä oon joskus miettinyt sitä. No joo, otetaan vaikka näin, että jos te olisitte näyttelijöitä, olisitte niin kuin Julia Robertsia, ja sitten teille tarjotaan käsikirjoitusta, että tässä on tämmöinen idea, että sä rakastut tällaiseen matkaopaskirjakaupan pitäjään.
1: Joo.
0: Ja sitten, okei, että kukas näyttelee tätä toista päänsä? No, Kimmo Vehviläinen. Niin, että pystyisittekö te esittämään uskottavasti ne rakkauskohtaukset ja suutelut ja muut, jos mä olisin vastanäyttelijä.
3: Niin, että Spike siinä.
0: Niin, mutta tiedättekö, okei, ja nyt just vaikka unohtaa meidät, mutta se, että on helppo ajatella, että Julia Roberts ja Hugh Grant, että ei siinä ole varmasti ollut mitään hankaluuksia. Mutta jos nyt jostain syystä se vastanäyttelijä, sä oot aina jotenkin ällönnyt sitä, tai sillä, että se ei vastaa niinku yhtään sun makua.
1: Mutta kyllä niitä aina välillä tulee jo vuodet tai jälkeenpäin, että jotkut on ollut ihan tukkanuotta sillä jossain kuvauksissa
0: niin
1: esittäneet jotain rakastunutta paria.
0: Niin.
1: Kai sinne sitten dollari puhuu sen verran, että sitten sä...
0: Mutta luulisin, että se näkyy siinä näyttelijän työn jäljessä. Siis että niin, no ammattinäyttelijä, että sä pystyt näyttelemään niin kuin palavasti rakastunutta.
1: Niin, ja sitten käyt, kun on huudettu cut, eli poikki,
0: niin
1: sitten se antaa toksentamaan.
0: Niin.
3: Ai kauhean. No. Hei, tuosta muuten Notting Hillistä tuli mieleen. Mä katsoin Jennifer Lopezin uusimman elokuvan Netflixistä, joka on nimeltään Office Romance.
1: Sama, mä katsoin sen myös.
3: Okei, okay. Ja nyt spoiler alert tähän loppuun. Mä en ole ikinä nähnyt mitään niin härskiä kopiointia siinä loppukohtauksessa kuin se, mitä siinä elokuvassa on. Se on Notting Hill aivan
1: uusittuna. Joo, ja mä en tsekannut, mutta epäilen, että Jennifer Lopez on itse siinä enää tuottajana tai muuta.
3: Mahdollista.
1: Koska kovin on silleen räätälöity rooli.
0: Mä luin vaan lehdestä, että siinä on joku ihme erektiokohtaus, joka on tosi ällättävä.
3: Joo, siinä no, sellainenkin.
1: Se kestää nyt ehkä puoli sekuntia, että ei se nyt mitenkään.
0: Joo.
3: Mutta niin kuin törkeätä kopiointia mä sanon. Mun tuli ihan kiukku, kun mä katsoin sen.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilosta.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
13: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Todella meneetään.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen.
2: kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
18: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
20: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
24: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Pärjäisittekö te hei tyypit, niin täällä huomenna sitten taas kaksin, kun mä en tuu huomenna.
1: Kyllähän tässä itku on tihrustettu Minnan kanssa viikko tolkulla, kun tämä on tiedossa.
2: Se on niin kuin melkein jaksat lomaa asti, mutta et ihan. Lepäilet aina niin kuin joka toisen aamun. Sanotaan, nyt mennään niin kuin silleen ryömien, että sä vedät itseäsi kohti lomaa silleen.
1: Joo, kyynärpäiden
0: mutta koska kesäloma on tuot hämöttää, niin mähän en näe edes näitä vapaapäiviä. Mä näen vaan ne työpäivät. Tai vitsi, taas mulla on yksi työpäivä.
1: Joo.
0: Mutta joo, myönnetään itsekin, että vähän puolivahingossa niin tähän siunaantui tällaisia saldovapaita nyt yhtäkkiä. Niin en valita yhtään. Siis otin joskus ajat sitten tuon huomisen vapaaksi, koska mä oon tänä iltana uppoutumassa niin syvälle nuoruuteeni. Että mitään järkeä, siis mä oon menossa Def Leppardin keikalle ja siellä on lämpärinä Extreme. Kumpikin on sellaisia bändejä, joita silloin 20-vuotiaana tuli kuunneltua niin paljon Jaskan Nissan Syöryssä, että
2: eli onko odotettavissa tämmöiset setämiesten kokoontumisajot?
0: No on.
1: Ei vitsi, Extreme, More Than Words. Se.
0: Kyllä, kyllä.
1: Oi, saakutti.
0: Ja ja en mä tiedä, että siitä tulee ihan sairaan kiva. Mennään ensin vähän fiilistelee
2: juomaan.
1: Niin. Kiitos.
0: Ja listaillaan parhaita biisejä ja yksitään jostain netistä vähän settilistoja ja muuta ja katsotaan, no niin, mitä biisejä on tulossa. Sitten mennään sinne huutaan ja setäilee sinne keikalle. Ja
2: sitten tarvii siihen lepäillä. Seuraava aamu.
0: Niin, tai varmaan siinä keikan jälkeen sitten tarvitaan vielä jälkianalyysi.
2: Totta.
0: Leijonat ja lampaat jakaa ja näin. Niin se saattaa mennä sen verran myöhään, että on parempi, että mä en tule.
2: No niin, mutta jos vielä sitten torstaiksi kuitenkin sieltä sun nuoruuden syövereistä kaivaudut esiin.
1: Niin kuin 9 päivää. 9 aamu.
0: Muuttuneena miehenä.
2: Niin, okay. No sekin.
0: Joo, koska tuommoinen linko, mihin joutuu yhtäkkiä niin kuin vuosikymmenet vilisee silmissä, niin se muuttaa
2: niin
0: ihmistä.
2: Se on henkinen pysyvästi ja fyysinen linko.
0: Joo.
1: Muistelo torstaina.
2: No niin.
0: Silloin torstaina mä todennäköisesti, niin kuin silloin mä huomaan, miten vanhoja esim. Teistä on tullut. Kun mä itse kato käynyt siellä.
2: Niin. Joo, totta, niin sit sä katselet vähän eri silmin. No,
1: eikä täällä nyt suturia pysy pystys kuitenkin, vaikka sä häivytet.
0: No niin, hyvä sitten, niin joo, torstai. Moi!
2: Moi!
1: Moi, moi!
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Iisalmessa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Osassa maata aurinko paistaa, kun taas sitten osassa maata sää on epävakaista ja pilvistä. Sadekuureja tulee ehkä etenkin pohjoisosassa.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: 10:04 on kello. Oikein hyvää tiistaita. Hei, Kehä Kolmosella on aiemmin tapahtunut ilmeisesti nokkakolaria. Siellä on aiemmin aamulla ollut tie kokonaan siis poikki. Nyt siellä on kyllä yksi kaista vapaana, mutta poliisi ohjaa liikennettä. Kehä Kolmonen Sundsbergin liittymä on siis tarkempi paikka. Mutta hei, huomioi, jos tämän osuu sun reitille, niin siellä se liikenne saattaa todella ruuhkautua tai on ruuhkautunut. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli ajokaista on suljettu liikenteeltä, mutta poliisi ohjaa liikennettä.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 10.11 on kello. Roksette soi Radio Novassa. Kuunnellaan Take Thatia ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt huomio. Seuraava on kovasti herättänyt hämmennystä. Muistan, että varmaan Ähtäritsukun konkurssin, oliko nyt viime vuonna, ja sitten saatiinkin hyviä uutisia, kun eräs pariskunta oli ottanut homman hoitoonsa ja haltuunsa ja pelastanut paikan. Mutta siellä Ähtärin kaupungissa sijaitseva siis hotelli Mesikämmen asennettiin myös konkurssiin vuoden 2025 lokakuussa. Eli siis tämä Mesikämmen hotelli sijaitsee, no siis suoraan siinä Ähtäritsuun edessä, samaisessa pihapiirissä. Siinä on parkkipaikka ja sitten siinä on se hotelli Mesikämmen. On muuten kiva hotelli, voin sanoa. Olen siellä kerran perheeni kanssa vierailut, no itse asiassa vuosi sitten. Ja hieno arkkitehtuuri. Samat suunnittelijat kuin Helsingin temppeliaukion kirkon arkkitehtuurit. No siis joka tapauksessa kiinteistön omistava Ähtärin kaupungin ja hotelli Mesikämmenen tiedotteen mukaan verkossa on nyt kuitenkin julkaistu hämmennystä herättäviä sivustoja hotellin toiminnasta. Ihmiset vähän miettii, että onko tämä ja voiko tänne ja joku on ehkä varannut. Mutta siis sivustot ovat tiedotteen mukaan tuottaneet epäselvyyttä siitä, että jatkaako Mesikämmen yhä toimintaansa. Ähtärin kaupunki ja hotelli Mesikämmen julkaisi nyt yhdessä asiaa selventämän tiedotteen ja sen mukaan hotelli ei ole avoinna yleisölle eikä tarjoa majoitus- tai ravintolapalveluita. Eli varauksia majoitukseen hotelli Mesikämmeneen ei voi tällä hetkellä tehdä mitään kautta.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.19 on kello. Eveliinalta Kirsikat soi Radio Novassa. Green Dayta kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa, oikein hyvää tiistaita. Joo, hei, edelleen tää Kehä Kolmosen onnettomuus, joka on jo aikaisemmin tapahtunut, nokkakolari, mutta Sundsbergin liittymän kohdalla siis on tämä onnettomuus tapahtunut, niin siellä poliisi ohjaa sitä liikennettä. Ja varaudun nyt siihen, että jos tämä sun reitille osuu, niin se liikenne todella siis ruuhkautuu siellä. Sen lisäksi Fintrafikin liikennetilannepalveluun ilmestyi juuri äsken tie 9 Tohmajärvi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Kemien kiertoliittymä ja Risteen tienhaara. Tästä mulle ei ole nyt tarkempaa tietoa muuta kuin tämä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta 9 tieltä Tohmajärvi. Jos sä tiedät tarkemmin, niin soita mulle tai laita viesti. Numero on 0108 06000.
1: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: Saappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
7: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalda, otta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
16: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
15: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
16: Tänne asti.
17: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

Radionovassa soi Green Day. Niin, että ottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Tuossa Anne laittoi WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että hei, oliko Celine Dionin kilpailu ohi, kun en löydä linkkiä.

0: äkkiä mistään. Joo, se on todella ohi. Meillä on aika pitkään ollut tuo meidän nettisivuilla kilpailu, mihin osallistumalla voi voittaa itselleen matkan Pariisiin ystävän kanssa Celine Dionin konserttiin. Ja nyt sitten eilen palkinto meni kuuntelija Jennille, tai itse asiassa Jennit voittivat tämän palkinnon. Voitaisiin hei kuunnella pieni pätkä tuosta puhelusta.
1: Mitä mieltä sä oot tästä
0: Celine Dionin uudesta kappaleesta? Tämähän on aivan mieletön.
2: Tämä on kaunis, tämä on riipasava. Siis tässäkin oli semmoinen jotenkin hetki, mä olin tuossa Kehä Kolmosta painoin omalla autolla ja tämä biisi tuli, mä en ollut siis tiennytkään, että hän on julkaissut uuden biisin ja on tullut uutta matskua ja kun mä kuulin tämän, niin mä olin, että tämähän on Celine Dion, tämä on Celine Dionin ääni. Ja sitten jotenkin se oli niin mahtavaa, koska siis se Netflixin dokkarissa, kun jotenkin ymmärsi tälleen Matti Meikäläisenä, että miten vaikeasta sairaudesta hänelläkin on niin kuin kyse, niin se, että hän tuottaa uutta musaa, missä hänellä on edelleenkin ne sen tunnistettavat aivan crazyt niin äänenkäyttökohdat oli niin kuin riipasevia. Ja sitten toisaalta myös siellä kuului semmoinen uudenlainenkin tietty semmoinen, ei nyt voi sanoa siis soro tai sorosuus tai semmoinen, mutta siinä äänestä kuului niin kuin paljon jo lisää muuta sellaista ehkä ikääntyneemmän naisen kokemusta ja elettyä elämää.
0: Tiedätkö Jenni mitä? Kun mä sua kuuntelen, niin tuntuu jotenkin, että juuri tämä Pariisin konsertti, Celine Dionin konsertti on sulle sydämen asia. Ja siitä syystä onneksi alkoon! Kyllä! Jenni lähtee 3.10. Pariisiin, Celine Dionin konserttiin. Onneksi on. Tulee niin upeeta.
2: Wow, kiitos ihan. Apua, me ollaan hyperventiloiduttu Jennin kanssa, siis tässä nyt siitä saakka, kun me laitettiin ne hakemukset vetämään, ja mä tiedän, että siis se nainen sekoo tällä hetkellä tuolla, ja mä en malta odottaa, että mä pääsen juokseen häntä halaamaan ja kiljumaan siis ääneen. Wow, tää on niin iso palkinto, että mä en ole ikinä kuullutkaan, että moista siis palkintoa niinku vois voittaakaan radiokanavan kilpailusta. Tää on ihan crazyä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
12: Kotisinappi.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, simparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Radionovassa soi Bessiltä Kuudes aisti. Kuunnellaan bäkkäreitä seuraavaksi. Niina sun kanssa. Hei, hyvää tiistaita. Kello tulee myös kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sit sen jälkeen, ootko koskaan voittanut jossain pelissä tosi paljon rahaa? No vaikka lotossa. Ootko koskaan voittanut? Ja puhutaan siis niin kuin, siis niin paljon rahaa, että se on tosi tosi paljon rahaa. Tai sitten, mulla on esimerkiksi ollut unelmana aina, että mä voittaisin jossain tällaisessa huvipuistossa sellaisen todella todella ison pehmolelun. En ole koskaan voittanut. Tai sitten tiedätkö, kun on sellaisia niin kuin melkein ihmisen kokoisia sipsipusseja. Siis kuka oikeasti on voittanut joskus sellaisen? Voittaako joku joskus semmoisen? Mennään näihin voittoihin kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bowes kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war,
5: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu! Vaali!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kröävaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
20: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Hei, ketä maan tai.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Ruokapalveluyhtiö Sodexo on sopinut Antellin ravintolaliiketoiminnan ostamisesta. Yrityskauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sodexon tiedotteen mukaan sille siirtyisivät kaupassa oululaisen perheyritys Antellin noin 60 ravintolaa ympäri maan ja noin 270 työntekijää. Sodexon mukaan kauppa vahvistaa yhtiön asemaa Suomen ruokapalvelumarkkinoilla ja tukee kasvustrategiaa. Sodexo on vuonna 1966 Ranskan Marseillessa perustettu yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1993. Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, Teollisuuden Voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto kahdessa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto yhden huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Osassa maata on ihan aurinkoinen päivä, kun taas sitten osassa maata on epävakaista ja pilvistä. Sadekuureja tulee tänään etenkin pohjoisosassa.
1: Mettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Siis mä en kestä, mitä meidän kuuntelijat on voittaneet, kun puhutaan siitä. Kun mä tossa ennen kello 11 STT:n uutisia sanoin, että ootko koskaan voittanut mitään? Rahaa, vaikka ulkomaan matkan. Tiedätkö niin kuin mitä tahansa? Mä en koskaan voittanut yhtään mitään. Jotain ehkä pientä, mutta en mitään siis niin kuin vaikka ulkomaan matkaa tai muuta. Huh, mitä viestejä. Hei, mennään tähän kohta.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 16.09 on kello. Sonicilta It Feels So Good. Se on Radio Novassa. Nickelbackia kuunnellaan ihan kohta. Beemin kaiken arvoinen tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tästä oli isosti, muistaakseni Iltalehdessä ja Iltasanomissakin uutisissa, miten haapavetinen Jouko Aakko on voittanut 4 kertaa Viikingloton pääpotin. Ajattele, 4 kertaa. Aakon 4-kertainen Viikingloton päävoitto on Veikkauksen mukaan Suomen ennätys. Nämä voitot on tullut vuonna 97, 2013, 2017 ja nyt sitten tämä viimeisin, 2025, niin Veikkauksen sivulta ostettu tällainen haravajärjestelmä, porukkapeli. Kyseessä oli kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Viikinglotto-potti, eli 16,7 miljoonaa euroa, joka jakautui 28 pelaajan kesken. Eli joukon osuus oli vähän alle 600 000 euroa. En minä tarvitsisi maallista mammonaa, mutta sitä nyt on vaan jostain syystä kertynyt, sanoo Jouko. No rahaa on tietysti näistä voitoista käytetty itseensä, niin kuin kuuluukin tuossa kohtaa. On uutta kotia ja on uutta autoa hankittu matkan varrella ja sitten on myös autettu ystäviä. Mutta sitten on myös tehty hyvän tekeväisyyttä. Vuodesta 2009 lähtien hän on tarjonnut kesätöitä esimerkiksi nuorille kotitilallaan Haapavedellä. Vuosien aikana töitä on saanut yli 100 nuorta, toi on upea juttu. Sitten vuonna 2018 hän perusti Haapaveden lukiolle Pusankaupan stipendirahaston, joka on nykyisin koulun suurin rahasto. Ja siitä jaetaan 100 euron stipendi jokaiselle uudelle ylioppilaalle. Tämä on mun mielestä upea. Hieno juttu. Mietin, että oot sä voittanut koskaan jotain. Mitä? Se voi olla siis mitä vaan. Mä en mitään erikoista ole koskaan voittanut. Ehkä jotain pientä, mutta kyllä mä oon miettinyt monta kertaa, että keitä on ne henkilöt, jotka voittaa, tiedätkö, ulkomaanmatkoja tai vaikka isoja pehmoleluja. Tai niitä valtavan kokoisia sipsipusseja jostain huvipuistoista. Mä oon aina sellaisen halunnut, mä en edes pidä sipsistä, mä en juurikaan syö sipsiä, mutta mä haluan sellaisen ison sipsipussin. Mä en ole ikinä sellaista voittanut. Mä oon aivan varma, että kukaan ei niitä voita, kunnes tuli nämä ääniviestit. Kuuntele.
2: Moikka. Mä voitin joskus Linnanmäeltä sen sellaisen ison sipsipussin. Ja olin siis silloin sen kokoinen, että mahduin itse sen sipsipussin sisälle. Ja tämähän oli ihan parasta, koska sipsit on ollut aina mun lemppareita. Mutta vähän olin pettynyt silloin, kun ymmärsin, että sehän ei ole täynnä siis sipsejä, vaan se on täynnä vain sipsipusseja.
0: Okay.
2: Mutta olihan se silti tosi kiva.
0: No ihan varmasti. Ja sitten tuli tällainen viesti.
3: Meidän äiti voitti semmoisen linssiltä semmoisen jättisipsipussin.
0: Siis mä en kestä. Hei, nyt lisää tarinaa tulemaan 0108 06 000. Mitä sä oot voittanut?
1: Radio Novan päivä ja niin.

0: 11.20 on kello. B-miltä kaiken arvoinen soi Radionovassa. Niina sun kanssa. Voitoista puhutaan. Oot sä voittanut joskus jotain? Kuuntele siis näitä tarinoita. Tänne tuli tällainen viestinumero 0806000. Voitin kerran auton. Hyvä katsastettu, ei tietenkään uusi, mutta meille se oli monin kerroin uudempi kuin se, mikä meillä oli sillä hetkellä. Voin sanoa, että soitto tuli ekana kesälomapäivänä, niin olin kyllä varma, siitä, että kyseessä oli pilapuhelu. Facebookin arvonnasta se voitto napsahti ja en ole kyllä ennen kuullut, että joku voittaisi auton. Se puhelu meni jotenkin näin. Aa, jostain, hyvää huomenta, onko Sanna puhelimessa? No mä sitten siihen, että joo, olen, mutta nukun. Kello oli silloin joku 9 ja eka lomapäivä. Puhelu jatkui siitä, että okei, voidaan soitella myöhemmin, mutta asia koskee siis arvontaa, jossa olet voittanut auton. Pomppasin sängystä ylös ja huusin vaan puhelimeen. Ei kun nyt on sopiva hetki olla hereillä. Siis aikamoista. Sitten tulee viestiä, että voitin kerran laivalla yleistietovisan yhdellä pisteellä yläasteikäisenä. Palkintona oli ilmainen laivareissu neljälle ja suklaata. Sitten tulee viestiä Peteltä, että heippa Niina, kerran olen voittanut valintatalon kisassa New Yorkin matkan kahdelle. Siis mitä? Siihen kuului lennot, 4 yötä tasokkaassa hotellissa. Paras rahavoitto on Kenossa 2700 euroa. Se oli iso raha, kun oltiin silloin just perheen kanssa kesälomamatkalla autoreissulla Suomen ympäri. Majoitukset vaihtui vähän tasokkaampaan sen jälkeen. Oikein mukavaa juhannusta kaikille.
1: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno ja paluu liikenteessä.
2: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
3: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
1: Radio Nova liikenteessä torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
6: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
7: Miten kävi?
6: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalue.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

on 12:30. Niina sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Pitbull ja Christina Aguilera. Feel This Moment soi Radio Novassa. Hei, Johanna laittaa mulle, tai Jossu laittaa mulle WhatsAppilla viestiä liikenteestä. Liikennetiedote. Täysperävaunu rekka Lahden moottoritiellä juuri ennen Koivukylän ramppia on hajonnut. Se tukki oikean kaistan liikenteen, pysähtyy kuin seinään molemmilla kaistoilla. Tämä suunta on siis Helsinkiin päin. Otahan tämä huomioon.

0: kesäpassi joo, kun tuossa aikaisemmin hei puhuttiin voitoista, että mitä kaikkea sä oot voittanut, niin nyt sulla on mahdollisuus siis voittaa kesäpassi itsellesi. Ja tää on supervoitto, koska tällä sä teet siis vaikka minkälaisia erilaisia uusia muistoja ja kokemuksia kesän aikana. Eli tämä Radionovan kesäpassi oikeuttaa koko perheen erilaisiin tällaisiin kesäelämyksiin ympäri Suomen, siis koko kesän, että tämä ei ole mikään muutaman viikon juttu, vaan sä pääset esimerkiksi erilaisille festareille, iskelmäfestarit, jotka on kesäkuussa, Savonlinnan oopperajuhlille puolestaan heinäkuussa, Krapin puutarhajuhlat on sitten elokuussa. Voitte käydä Korkeasaaressa, voitte käydä Särkänniemessä, no sitten vähän Linnanmäellä myös. Ja sitten voitte nukkua yhden yön Espoon hotelli Matsissa. Ja siellä kuulettiin, että se runsas buffet aamupala siihen kylkeen ja yhden yön autoparkki. Tässä on siis koko kesälle puuhaa. Tämä kannattaa voittaa, jos jokin. Eli jos sulla nyt hyvä hetki, pystyt keskeyttämään sen, mitä teet, niin mene meidän nettisivuille. Osallistu kisaan. Kerro vähän sun perheestä, kerro vähän teidän kesäsuunnitelmista. Osoite on radionova.fi/osallistu.
1: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radionovan kesäpassi voi olla sinun.

40 minsaa, niin kello tulee 12. Huuko ja Kostin taulut soi Radionovassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Hei, mikä voisi olla päivän kysymys tänään? Tai aihe, josta keskustellaan kello 12 jälkeen. Niin kuin tiedät, se tehdään yhteistyönä Visit Jyväskylä Regionin kanssa. Aina kello 12 jälkeen joku kuuntelijan aihe ja sitten siihen tarinoita. Ja mähän jaan myös palkinnon. Palkinnot on ollut vaihtelevia ja vaihtuu siis joka ikinen päivä. Tänään palkintona on Aalto 2 museokeskuksen pääsyliput kahdelle. Ja sitten sen lisäksi Seminaarimäen Alvaro Aalto-kampuksen opastus myös kahdelle. Mutta laita mulle aihe-ehdotusta tulemaan. Numero on 0108 06000.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Aijaa! Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Todella merevää.
18: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvää.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
21: Kaikkea

Radionovassa soi Kai Go. Pauliina Rubio kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Kohta myös kuulet kello 12 STT:n uutiset. G7-johtajat samaan pöytään tänään Ukrainan Zelenskin kanssa. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa ihan kohta lisää.

kysymyksiä. Tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
5: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynti epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022-2023 Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella taloudellisin perustein, hyvinvointialue kertoo. Menettely tähtää hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen. Hyvinvointialueen johtaja Tero Järvisen mukaan syynä ovat talousongelmat, eivät palvelujen laatu tai riittävyys. Aiempien vuosien alijäämiä on kertynyt yli 120 miljoonaa euroa. Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, johon tulee jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, teollisuuden voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto 2:ssa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto 1:n huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee, osassa maata kyllä aurinko paistaa tänään, kun taas sitten osassa maata on vähän epävakaista ja pilvestä, että sadekuureen tulee etenkin tänään pohjoisosassa.
20: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
21: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
22: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: 12.04 on kello. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Kohta puhutaan myös kesälukemisesta. Eli jos sulla on tällä hetkellä joku todella hyvä kirja kesken, niin vinkkaa siitä. Tai sitten jos sulla on joku kirja, jonka olet lukenut jo aikaisemmin ja haluat vinkata siitä ja haluat, että joku muu lukee sen, niin tänne vaan. 0108-06000 on puhelinnumero.
22: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Pussycat Dolls soi Radio Novassa. R.E.M. kuunnellaan ihan kohta ja Linda Lampenniksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Ja näin siis kello 12 jälkeen tulee kuuntelijalta aihe. Päivän kysymys toisin sanoen. Palkinto vaihtelee päivittäin. Tämä homma on startannut tuossa viime viikon alussa ja vielä tämän viikon verran on siis käynnissään. Tänään palkinto on Aalto 2 museokeskuksen pääsyliput kahdelle. Sen lisäksi sitten Seminaarimäen Alvar Aalto-kampuksen opastus myös kahdelle. Eli Aalto 2 museokeskus yhdistää saman katon alle kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta. Alvar Aalto museon ja Keski-Suomen museon. Eli perusnäyttelyiden lisäksi on myös paljon vaihtuvia näyttelyitä ja tänä kesänä esimerkiksi Rallia Jyskälässä. Soraa sankareita ja sirkusta 75 vuotta näyttely, jossa siis sukelletaan Jyväskylän rallihistoriaan. Museolippujen lisäksi tähän palkintoon kuuluu myös Seminaarimäen Alvar Aalto-kampuksen opastus todella kahdelle. Ja tämä kampusalue on yhdessä 12 muun aaltokohteen kanssa ehdolla Unescon maailmanperintölistalle. No miten käy? Se nyt sitten selviää loppukesästä, mutta tämä on aika kiva palkinto. Hei, kun menet tuolla Jyväskylän seudulla käymään, niin ehdottomasti kannattaa käydä tuolla. Mutta hei, aihe tälle päivälle on. Moikka Niina, puhutaanko 12 jälkeen kesälukemisista? Vieläkö joku ylipäätänsä lukee printtiä? Tai lisääntyykö lukeminen kesällä? Kesälukeminen. Okei, no pitäisikö tähän lisätä myös äänikirjon? Eli kesälukeminen ja kesäkuuntelu, kun se nyt on tätä päivää. On niin paljon ihmisiä, jotka ei ole yksinkertaisesti lue enää, kuuntelee ainoastaan äänikirjaa, eikä siinä mitään. Ajattelin, että tässä tulisi nyt hyviä vinkkejä myös kaikille. Jos uupuu joku kesälukeminen tai haluat ottaa jonkun äänikirjan haltuun, niin laita vinkkiä tulemaan. Nyt täytyy sanoa, että mulla ei ole tällä hetkellä, mulla ei ole yhtään kirjaa kesken. Ja just viimeeksi aamulla, mies on siis lähtenyt mökille eilen, ja just aamulla kun juteltiin, niin hän sanoi, että eilen illalla hän sai jonkun dekkarin päätökseen ja meinaa nyt siirtyä siis seuraavaan kirjaan. Eli Lore lukee todella paljon. Mä luen harvemmin. Okei, laita mulle hei kirjavinkkiä tulemaan. Mikä kirja on sun mielestä hyvä? Perustele vähän, että minkä takia. Ja sit vastanneiden kesken laitetaan yhdelle palkinto. Mä otan sitten suhun yhteyttä WhatsAppilla.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi Radionovassa. Daidouta kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Kesälukemisesta puhutaan ja saa mulle hei laittaa nyt viestiä. Hyvää vinkkiä tulee kaikille. On tullut jo, mutta otetaan Daidon jälkeen näitä tarinoita.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haav.
2: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullo pöytää ja maksu mitä maksu, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Englannilta otan näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
15: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

12.30 on kello. Dido soi Radio Novassa. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Tämä seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa ja yhdelle lähtee myös palkinto. Palkintona on Aalto 2 museokeskuksen pääsyliput kahdelle ja mä laitan sulle sitten WhatsApp-viestiä, jos saat palkinnon itsellesi. Aiheena on kesälukeminen. Voi olla myös äänikirja, ei siinä. Ritva laittaa tänne viestiä numeroon 0806000. Heippa Niina. Kesällä dekkarit ovat best of all. Ja ihan kirjan muodossa siis. Olen tykästynyt ruotsalaiseen Viveka Steenin dekkareihin, joiden tarinat sijoittuvat Åreen ja Sandhamiin. Poliisit ja juristit selvittävät kuoleman tapauksia, mutta myös heidän yksityiselämästään kerrotaan ohessa. Suosittelen. Jännitys säilyy loppuun asti. No tossa oli hyvä. Tossa oli hyvä vinkki, jos oot dekkarin ystävä. Sitten hei, Tarja laittaa viestiä, että kirjoista kun oli puhe, niin Saana Nilssonin Suojelusenkeli. Mun oli siis pakko ottaa selvää, että mistä on kyse. Siis suojeluenkeli. Eli millaista on

työskennellä organisaatiossa, jossa kaikki ovat ehdottoman salaista ja panoksena on Suomen turvallisuus. Suojelupoliisissa lähes 20 vuotta työskennellyt arkistoharjoittelijasta esikuntapäälliköksi edennyt Saana Nilsson kertoo itseään säälimättä maan arvoituksellisemman työpaikan arjesta, kuvaa sitä tiedustelutyön erikoispiirteitä ja sit avaa näkemyksiään ajankohtaisista turvallisuusuhista. Oi, tämähän on mielenkiintoinen. Voisin ottaa lukuun todellakin. Sitten tulee viestiä, että kirjavinkkiä tulee täältä ennen kuin olimme sinun, Lisa Wingate. Todella koskettava tositapahtumiin perustuva kirja, joka todella siis imaisi mukaansa. Lapsia vietiin köyhiltä vanhemmilta ja myytiin rikkaille vuosikymmenien ajan. Eli kirjan nimi on Ennen kuin olimme sinun. Otetaan vielä yksi. Tämä on lukenut, tämä on hyvä. Kirja, jota voin lämmöllä suositella, on Enkeleitä hiuksissani. Kirja kertoo naisesta Lornasta, joka on lapsesta asti nähnyt enkeleitä ja henkiolentoja sekä kyennyt kokemaan ennalta tulevia tapahtumia. Enkeleitä hiuksissani on hänen tarinansa. Tämä on hyvä. Lue oikeasti tämä. Tämä on niin kuin, ja varsinkin, lue varsinkin silloin, jos et sä yhtään usko noihin juttuihin. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämä Lornahan on itse asiassa käynyt Suomessa useampia kertoja mun mielestä kertomassa siis tästä hänen tarinastaan. Suosittelen Enkeleitä hiuksissani.

0: Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 13. Coldplay soi Radio Novassa, Niina sun kanssa. Hei, liikenteestä mä saan viestiä Turun väylä Helsingin suuntaan ennen Kehä Kolmosen liittymää. Siellä on rekasta räjähtänyt rengas ja se oikea kaista on täynnä romua, siksi on käyttökelvoton. Se tulee mutkan takaa tosi nopeasti. Eli Turun väylä Helsingin suuntaan ennen Kehä Kolmosen liittymää. Rekasta on räjähtänyt rengas.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhiloon. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vampari, kimppari, voidarit, simmari, grillit, lemppari, suutana, sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: varmaan tuu vielä himaan. Soi Radio Novassa. 9 minuuttia, kello tulee 13. Kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Niina sunkaan viettää tiistaita. Joo, hei, tuossa tuli Turun väylältä viestiä, että siellä on Helsingin suuntaan ennen Kehä Kolmosen liittymää rekasta räjähtänyt rengas. Se oikea kaista on täynnä romua ja siksi se on käyttökelvoton. Eli se tulee sen mutkan takaa tosi nopeasti. No hei, Janne laittoi mulle ääniviestin. Tässä on hyvä kysymys.
1: Janne Kurikasta tervettä itseasiassa Nurmolta tällä kertaa. Tuosta rekarenkaasta tuli mieleen, mahtaakohan kukaan oikein tietää, tai varmaan joku tietää, mutta olisi kiva kuulla ohjeet, että mihinkähän siitä pitäisi niin kuin ilmoittaa, jos tiellä on tuollaisia renkaankappaleja, niitä nyt aina silloin tällöin tuloa vastahata. Voiko siitä soittaa häkeen vai, kun itsehän niitä ei saisi käsittääkseni lähteä keräilemään sieltä tieltä? Ja vallankin, jos puhutaan jostakin moottoritiestä, niin siellähän on melkoinen turvallisuusriski lähtiä keräilemään jotakin renkaan kappaleja. Jos tuollaisen kysymyksen pistää eetteriin, niin jos me saataisiin vaikka siihen vastaus.
0: No aivan varmasti saadaan vastaus. Vastausta voi laittaa mulle viestillä tai soittamalla numeroon 0108 06000.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kasvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, olisiko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, kimpparit, voidarit, simparit,
5: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Syyttäjä vaatii lääkärille ja kahdelle hoitajalle tuomiota muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Syytteiden käsittely alkoi eilen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt tässä vaihtelee vähän tämän päivän aikana, että osassa maata aurinko paistaa kyllä, kun taas sitten osassa maata epävakaista ja pilvistä, että sadekuuroja tulee etenkin pohjoisosassa.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Joo, tuossa tuli Turun väylältä viestiä, että ennen Kehä Kolmosen liittymään rekasta räjähtänyt rengas, niin Jannelta tuli hyvä kysymys. Otetaan pieni pätkä tästä.
12: Ja mihinkähän siitä pitäisi niin kuin ilmoittaa, jos tiellä on tuollaisia renkaan kappaleja? Mitä nyt aina silloin tällöin tuloa vastaan? Voiko siitä soittaa häkeen vai?
8: Vai mitenkä siitä pitää tehdä? No Olli soitteli.
13: Yleensä ne rekkamiehet hälyttää sinne rengasfirman miehet sinne tien päälle.
8: Okei.
13: Okay. Ja ne rengasfirman miehet korjaa ne romut sitä tieltä pois, että niitä ei niin kuin kukaan poliisit ei lähde niitä korjaa kyllä, mutta kyllä rengasfirman miehet kyllä niitä. Mä itse 47 vuotta oli hommissa. Rengashommissa, niin tiedä, että miten se tapahtuu.
8: Siinä tuli faktaa ja tietoa, ja sitten myös tällaista tietoa.
14: Mä olen täällä Espoon alueella tommosista ilmoittanut suoraan tielaitokselle. He järjestävät asiaa eteenpäin. Toivottavasti auttaa. Hyvää päivää ja mukavaa juhannusta kaikille.
8: Täältä kiitoksia. Täältä tuli tosi paljon viestiä nimenomaan tästä tieliikennekeskukseen. Sinne kun ottaa yhteyttä.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: torstaita. Voihan kesäpuhelin. Radionovan kesäpuhelin on kiertänyt ympäri Suomen, mutta ei olla saatu hei vastausta joka päivä. No eilen kävi niin, ettei vastausta saatu ollenkaan ja mielestäni tässä ihan muutamia päiviä sitten oli myös sellainen päivä, ettei puhelin pirissyt. Mutta miten kävi tänään? Mistä puhelimeen vastattiin?
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: No niin, voisitko nyt sanoa, että kolmas kerta toden sanoa?
3: Saara.
2: Anteeksi, kuka siellä on?
3: Saara tässä.
2: Hei!
4: Hei! Se olisi niin kuin ehtinyt hälyttää. Ei kuulunut yhtään piippausta ja siellä sä jo olet.
3: No, mutta me ollaan tässä meillä työpaikalla odotettu tätä soittaa niin kuin sorminäppäimellä.
4: No, ilman kos.
0: Onpas jännää. Missä sä oot?
3: No mä oon tässä Oulussa, eli tää puhelin on vielä tässä samassa kaupungissa.
0: Okei.
2: Miten se sinulle päätyi?
3: No tää oli hassu juttu, mun ystävä soitti eilen, että pystytkö sä tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00, ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: No aika hämäräperäisen kuulosta.
4: Joo, oli kyllä, joo.
3: Yes.
4: Mutta suostuit kuitenkin ihan niin kuin tuosta vaan.
3: Joo, tämä oli niin hassu pyyntö, että mä olin, että no miksi sitä ei, ja sitten hän kertoi, mikä puhelin tämä on, ja sittenhän mä aivan innostuin tästä asiasta.
2: No minkälainen työporukka teet on siellä?
3: No me ollaan täällä lasten polilla, meillä on muutama tässä salakuuntelemassa, mutta mä oon luvannut puhua.
2: Joo, terveisiä vaan sinne.
4: Terveisiä, joo. Terveisiä. Kovasti.
2: Hienoa, että kenties kesken kiireisen päivän niin löytyy aikaa tähän.
3: Ja tämä piristi kyllä meidän päivää, tämä teidän soitto.
2: No et usko, että kuinka paljon tämä piristi meitä, koska me olin tosi huolissaan, että kukaan ei vastaa. Eilen nimittäin kävi niin, niin sen takia tämä oli ihan mahtava juttu. Ja tuntuu jotenkin, että nyt tämä puhelin on jälleen turvallisissa
4: kyllä,
2: käsissä.
4: Kyllä,
3: joo, me yritetään nyt kovin keksiä, että tämä puhelin pääsisi viettää juhannusta johonkin muualle kuin Ouluun, niin...
4: Ai kun arvostamme tätäkin, että oikein niin kuin paneudutte siihen, koska tosiaan tähän niin kuin, ikään kuin kesäpuhelin diiliin kuuluu se, että siihen tosiaan pitäisi vastata kertaalleen, kun soitetaan ja sitten sen jälkeen luovuttaa se eteenpäin.
2: Ja meillä ei mitään Oulua vastaan, mutta me tykätään siitä, kun puhelin liikkuu.
3: Joo, me yritetään saada tämä matkaan, ja tätä oli ihan hauska miettiä, että mihin me tämä lähetetään.
4: Ja sitä paitsi se on niin kuin minusta ihan ok, että se on nyt Oulussa viivähtänyt pidempään, kun Oulu kuitenkin on tänä vuonna niin kuin erikoiskaupunki, kun Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin kyllähän siellä
2: joo.
4: On niin kuin puhelimellakin.
2: Haluatko vielä tähän loppuun lähettää kenties jotain terveisiä tai muuta viestiä johonkin päin?
3: No ei kai muuta kuin hyvää juhannusta kaikille ja tietysti me lähetetään kaikille työkavereille, jotka on jo työn touhussa, niin terveisiä, kun ne kuuntelee jälkikäteen tämän lähetyksen.
2: Hieno juttu. Nämä terveiset varmasti meni perille. Tuhannet kiitokset sulle. Laita puhelin matkaan johonkin päin ja me taas sitten jännityksellä soitetaan huomenna kesäpuhelimeen. Tehdään.
3: Joo, mepä tehdään näin.
2: Kiitos. Kiitos
4: kovasti. Moi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Radionovassa soi Kato John. Tehosekottimen maailmaan sun kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, sit sen jälkeen Nanna tulee kertomaan, mitä tapahtuu kello 14 jälkeen.
1: Radionovan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radionovan kesäaamut, arkisin 6-10.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Iskelmäfestivaali HIMOS. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
10: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: on sun Niinasuun kanssa. Ja Nanna on tullut myös studioon pullavapussin kanssa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Pullava. Mä just mietin, että perunajauhot lattialle ja pallomekko päälle. Ja tuli, tiedätkö, sellainen olo.
3: Niin tuli, Tuosta pullavasta muuten tulee jotenkin hyvä mieli.
0: Niin tulee.
3: Niin, se on heti sellainen positiivinen ja semmoinen, tiedätkö, että ollaan vähän tohkeisia.
0: On. Ja 50 vuotta täyttää pullava. Mm. Puoli vuosisataa.
3: Ihan uskomatonta.
0: Aika hieno.
3: Kato, kun sulla oli syntymäpäivä, niin mä toin sulle ranskalaisen leipurin tekemiä croissantteja, mutta ne ei ole mitään verrattuna siihen, koska nyt mä toin sulle pullavat.
0: Oi, saako heti ottaa?
3: Saa ottaa. Minipullava.
0: Käden pussiin. Mun poika rakastaa näitä, siis yli kaiken. Yli kaiken.
3: Siis tää on täydellinen koko. Mm? Siis ottaa kahvi niin ja on. Sitten, että jos et sä aina halua semmoista hervatonta, mutta jos haluat joku pikkuherkun, niin tää on täydellinen koko siihen.
0: Oi vitsi, tää on hyvä. Kanelia, eikö tää on ihan perus kaneli?
3: Joo. Kanelipusti. Hyvä sitko.
0: Tykkään tosi paljon.
3: Kuulepa Niina. Mitäs olisit mieltä semmoisesta, kun kiittäminen mulla on nyt suu täynnä pullaamaan pahalla.
0: niin haluatko, että mä kiitän sua nyt?
3: Nimenomaan. Mä toin sulle pullaavat.
0: Kiitos, Nanna.
3: Hyvä, kun huomasit. Niin helposti vaikka pitkässä parisuhteessa, niin asiasta tulee semmoisia niin kuin itsestäänselvyyksiä. Kun parisuhteessahan ja perheissäkin on semmoisia tietynlaisia, systeemissä on tietyt roolit. Esimerkiksi mä kerron esimerkin, rupesin tuossa miettimään nyt, että meillä on yleensä aina ollut koko meidän suhteen ajan samanlainen aamiainen, mutta nyt viimeisen vuoden ajan me ollaan syöty erilaista aamiaista. Ja sen aamiaisen mun mieheni tekee semmoisen proteiiniletun meille aina aamulla. Niin, ja sit mun tehtäväksi jää vaan niinku hoitaa kahvit, vaikka se mun kahvinteko onkin vähän hiivistelyä, mutta siltikin, niin hänelle menee niinku paljon enemmän aikaa siihen. Niin se, että muistaisi aina tommosissa arkisissa asioissa kiittää sitä toista siitä, että se, et, eihän

0: se välttämättä aina jaksa tehdä sitä, mutta hän kuitenkin tekee. Se on se niin kuin rakkauden teko, tiedätkö?
1: Sana kiitos, joka on tosi jotenkin positiivinen ja, niin. Ja se on täynnä tunnetta, niin se on todella vaikea sanoa arjessa. Ei Eikö? Pelkästään niin kuin parisuhteessa, myös ehkä työpaikalla, ystävien Joo. kanssa. Sitä jotenkin ajattelee, että sen kiitoksen voi sanoa jollain muulla tavalla. Just ikään kuin, niin kuin huomioida toinen, pointata jotenkin, mitä se sanoo. Mutta se, että sä sanoisit vaan sen yhden sanan, kiitos. Niin se pysäyttää. Kyllä. Se on jännä juttu, koska mä huomaan esimerkiksi sen, että jos mulla on ollut semmoinen tilanne, missä ollaan puhuttu ja keskusteltu jotain jonkun toisen henkilön kanssa ja mä oon vaikka, no, sanonut mitä tahansa. On se sitten kertonut näkökulman, mielipiteen tai antanut palautetta ja sit sieltä tuleekin yhtäkkiä, kiitos Niina, kun sä sanoit noin. Niin mulle tuli, mun ensimmäinen, joo, mun ensimmäinen reaktio on sille, anteeksi!
0: Mitä mä tein?
1: Että eikö mä jotain väärää?
0: Joo, eikö se mielenkiintoista?
1: Se on todella outoa.
0: Miten se voikin unohtua ja mikä mieletön voima sillä sanalla on?
1: On valtava. Mieti, sanot kiitos tuntemattomalle ihmiselle. Se avaa sulle oven. Kiitos.
0: Just näin.
1: Joo.
0: Se pysäyttää sen ihmisen. Se voi jopa pelastaa sen päivän, kun se saa tulee niin hyvälle mielelle siitä. Se on voinut tehdä sen oven avaamisen ajattelematta. Ja sitten siitä tuleekin näin. Yhtäkkiä ajateltu teko.
1: Juuri joka, näin.
0: Jonka se toinen huomasi ja arvosti.
1: Just näin. Ja se voi kääntää sen koko fiiliksen sille päivälle.
0: Täysin.
1: Kerätkö tänään iltapäivässä kiitostarinoita?
0: Itse asiassa mä haluaisin nyt jo kerätä. Jos mahdollista, niin olisi ihan mahtavaa, jos laittaisitte 0806000 jotain, ketä haluaisit, jollekin, ketä haluaisit nyt kiittää. Se voi olla ihan kuka tahansa, mutta jos nyt tämä meidän keskustelu tässä herätti sun ajatuksia siihen suuntaan, että itse asiassa en ole tätä yhtä henkilöä nyt muistanut pitkään aikaan kiittää, niin nyt olisi ihan 1000 taalan mahdollisuus laittaa ääniviestiä tai viestiä tänne, ketä haluaisit kiittää ja millä tavalla. Mä luen niitä sitten tuossa heti 14 jälkeen ja sitten voittajalle.
1: Pullavat lähtee todellakin.
0: Pullava verkkokauppaan, Fatserin verkkokauppaan lahjakortti, mistä voisit ostaa itselleen hirveästi pullavaa.
1: Eli ketä haluaisit kiittää? Laita nyt jo tarinaa tulemaan WhatsAppilla. Numero on 0806000.
2: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Adinautomotive.fi
1: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radionovassa soi Robin Packalenin 1001 tapaa. Rihannaa kuunnellaan seuraavaksi ja ihan kohta hei kello 14 STT:n uutiset ja sitten Nanna jatkaa sun kanssa tiistai-iltapäivää Radionovassa. Mä lähden tästä nyt kännykkäostoksille, en itselleni. En tosin itselläni, vaan äidilleni. Menen oikeastaan vähän niin kuin avuksi siihen, koska sieltä tuli ihan selkeästi, että kukakohan mun kanssa lähtisi kännykkäostoksille? Sanoit, no mä voin lähteä äiti sun kanssa kännykkäostoksille, kun mä en tiedä niistä mitään. No en minäkään tiedä niistä mitään, mutta ehkä mä osaan esittää sellaisia oikeita kysymyksiä, koska totuushan on se, että äitini ei tarvitse sellaista niin kuin uusinta uutta, sanotaanko näin, niin mä oon siinä vähän sellaisena niin kuin tukimuurina tykittämässä erilaisia kysymyksiä, jotta sitten löydetään se oikea kännykkä. Mutta hei, todella siis ihan kohta kello 14 STT:n uutiset, Nanna sen jälkeen ja me jatketaan huomenna kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: On kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
7: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on. Kaikkea on.
10: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
11: Kotisinappi.
12: Radionovan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimistot Säreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa vielä tänään. Tapaaminen järjestyy G7-maiden huippukokouksessa. Trumpin mukaan Venäjän pitäisi tehdä sopimus sotimisen lopettamisesta Ukrainan kanssa. Venäjä on menettänyt valtavan määrän ihmisiä, samoin kuin Ukraina, Trump perusteli. Trump ja Zelenski istuivat jo muiden johtajien kanssa samassa pöydässä aamupäivällä, kun huippukokouksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen keskiviikon sää näyttää siltä, että sateita matalapaineen vuoksi leviää tuonne maan etelä- ja keskiosaan. Varsinkin idässä vettä voi tulla aika lailla runsaasti ja jopa ukkostaa. Pohjoisessa saadaan kyllä myöskin monin paikoin sadekuuroja ja tuolla lännessä sitten enemmänkin nautitaan poutaista päivää ja osin jopa ihan aurinkoistakin. Tuuli on välillä vähän navakampaa.
14: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Nanna toivottelee kesäistä tiistai-iltapäivää täältä studiosta 4:00 on kello. Mukavaa päivää. 6 saakka sun kanssa täällä. Sehän on sellainen tilanne, että tuossa äsken Niinan kanssa keskusteltiin pullavan pikkupullia nauttiessamme, että kun niin helposti unohdetaan kiittää toinen toisiamme arjessa. Ihan työpaikalla ja ventovieraita, joku avaa sulle oven ja tuolla kohtaamisia, kun matkaat menemään, niin miten pieni sana voi olla painava ja merkityksellinen. Tänne on tullut aivan ihania viestejä. Ja kuunnellaan tähän väliin Ellie Goldingilta, Bernie ja Jennifer Lopezilta Save Me Tonight. Ja sen jälkeen ruvetaan purkaa näitä viestejä. Yksi onnellinen saa siis nyt kohta pullava 50 vuotta, eikä suotta nimittäin. Se olisi tulossa sitten lahjakortti Fazerin verkkokauppaa, josta pääsee ostamaan itselleen ja rakkailleen herkkuja. Mutta vielä voi laittaa sitä viestiä 0806000. Mikä olisi sellainen ketä varsinkin? Mikä olisi sellainen asia ja kuka olisi sellainen henkilö, jota et ole viime aikoina muistanut kiittää, vaikka sydämessäsi oletkin kiitollinen hänestä ja hänen tekemisistään?
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla pullava.
2: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Pullava 50 vuotta. Siis kyllä pakko sanoa nyt tuossa, kun niiden kanssa tuossa päästiin jo vähän mustuttamaan näitä pikkupullavia. Niin nämä pienet tämmöiset niin kuin pienet pullavat. Niin miksi näitä nyt kutsutaan pienet pullat? Maailman ihanin koko kahvin kanssa. Ongelmahan siinä on se, että sä ajattelit, että no mä voin tämmöisen yhden pienen ottaa, sitten sä huomaat, että sä oot vetänyt sen pussin. Mutta joka tapauksessa tästä on tullut mun uusi kesäherkku pullavasta sen verran, että tänne on tullut niin mielettömän ihania viestejä. Niinan kanssa puhuttiin siitä, että miten helposti arjessa unohtuu se arjen kiittäminen. Että varmasti arvostetaan asioita, mutta että se sana kiitos niin monesti jää sanomatta ja miten mielettömän merkityksellinen painoarvo sillä pienellä sanalla on. Se voi jopa pelastaa jonkun päivän. Nyt mä rupean purkaa näitä viestejä. Katsotaan, kuka saa sitten Fazerille verkkokaupaan lahjakortin ja pääsee pullava herkkuihin. Mutta lähdetään purkaamaan. Täällä viettänyt semmosia ihania hetkiä, kun mä oon päässyt lukemaan näitä jo etukäteen. Kiitos näistä viesteistä. Ihan ensimmäisenä otan tästä viestin, jossa lukee, että haluaisin kiittää kaikkia meidän kotihoidon tiimin hoitajia, koska täällä aherretaan jouluna ja juhannuksena. Kiitos teille, että ollaan yhdessä hyvä tiimi, Hämeentien tiimi. Voi vitsi, miten kaunis ajatus. Hyvää työtä teette kaikki kotihoidossa, jotka töissä olette. Sitten tässä tulee viesti, jonka kirjoittaa, aha, no eipä sillä nimellä nyt väliä ole. Täällä sanotaan näin, haluaisin kiittää rakastava avopuolisonian, no. Osaako sen Anna lukea enää? Avopuolisoani. Viime vuosi oli meille raskas, sillä kävin läpi terveyshaasteita, kasvaimen löytymisen, leikkauksen sekä pitkän toipumisjakson. Koska koko tämän ajan puolisoni kantoi valtavan vastuun arjesta, hän huolehti rakkaasta koirastamme, kodista, taloudesta ja ennen kaikkea jaksoi tukea ja kannustaa minua silloin, kun voimat olivat vähissä. Hänen ansiostaan pääsin vähitellen takaisin kiinni normaaliin arkeen. Mulla menee ihan tunteisiin tämä. Olen äärettömän kiitollinen hänen rakkaudestaan, kärsivällisyydestään ja siitä, että hän pysyy rinnallani vaikeinakin aikoina. Kiitos kaikesta. Vitsi, kun mä tietäisin vielä tämän nimen, kelle tämä oli osoitettu. Mutta ihan mielettömän hieno viesti. Ja tämä on niin kuin parasta rakkauden tekoa vaikeina hetkinä pysyä rinnalla eikä lähteä yhtään mihinkään. Osoittaa se rakkaus. Huhujakka. Jarmo kirjoittaa, täytyy olla rouvalle tyytyväinen, että on jaksanut minua, kun itselläni on elämisen tiukkaa. Tämäkin, niin kaunis. Kaunis kiitos siitä, että kun välillä on niitä tilanteita, että voi parisuhteessa toisella olla vaikeampaa, niin että mennäänkö yhdessä käsi kädessä vai ei. Sitäkin on aina hyvä pysähtyä välillä miettimään. No sitten kiitos. Vuosikauksien yrittämisen ja pettymysten jälkeen tapahtui lääketieteellinen ihme ja sain vuoden välein kaksi ihanaa lasta. Esikoispoikani Villen ja heti perään tyttäreni Tytin. Nyt olen jo 7-vuotiaan lennipojan mummi. Ilman teitä elämäni olisi todella tylsää ja tyhjää. Olette elämäni rikkaus ja maailman suurin rakkaus. Kiitos, että olette. Apua, miten ihanaa. Kirsi kirjoittaa, hei, haluaisin kiittää lähikaupan poikia. Turku, Jäkärillä K-Market. Aina avuliaita, pilkesilmäkulmassa ja iloisia asiakaspalvelijoita. Toki koko henkilökunta erittäin mukavia. Vitsi, miten ihanaa, että tulee tämmöistä niin kuin kauppakiitostakin sitten. Mietti, miten tärkeää sekin on, että he saavat sitä kiitosta. Otan vielä yhden tässä. Nainen 47V laittaa. Haluaisin kiittää rakasta 79-vuotiaasta äitiäni. Isäni kuoli minun ollessa 8-vuotias ja isoveli 14-vuotias. Meillä olisi iso maatila, jota kolmestaan jäimme pitämään. Äitini on maailman paras ystäväni. Hän on aina ollut tukena, kuunnellut, auttanut ja kannustanut. Äiti osaa olla ylpeä minusta ja minun lapsistani. Hän on maailman rakkain äiti ja mamma. Voi pyhä, miten ihana. Ja mites täällä?
4: No kata, moikka. Mä haluaisin kiittää ehdottomasti mun miestäni, että meillä on monien satojen kilometrien välimatka ja silti me nähdään lähestulkoon viikoittain. Kiitos hänen. Hän jaksaa ajella ja vuorotellen toki tässä mennään, mutta silti iso kiitos hänelle.
0: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Spin Doctors ja Two Princes soi Radionovan tiistai kesäisessä iltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa sitten täällä viettelee kellon 21 yli 2 tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että Jyväskylä-Kuopio välillä tie 9 on sattunut onnettomuus ja siitä syystä liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä on välillä Leppälahti ja Metsolahti.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Ue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radionovan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radionovan juhannus.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Salet!
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: No sepä se on se kysymys, onko tässä mitään järkeä. Nimittäin nyt ollaan saatu kuulijalta viesti, niin kuin tiedät, että jos sulla on joku ajatus, minkä sä haluaisit kysyä, tai joku, mitä sä oot pohtinut ja haluaisit tietää ihmisten ajatuksia siihen, niin sulla on mahdollisuus laittaa 0806000 tähän onko tässä mitään järkeä -osioon, niin viesti mulle ja ehdottaa, mistä me voitaisiin puhua. Ja nyt me ollaan saatu tämmöinen viesti. Onko tässä mitään järkeä? Omat vanhemmat on Minian puolella. Huomaan usein, että omat vanhempani ajavat miniensä, eli minun puolisoni puolia, todella monessa asiassa. Heidän mielestään minun tulee aina mennä, tehdä ja joustaa puolisoni puolesta. Ei siinä. Kiva, kun ovat hyvissä väleissä keskenään, mutta haloo. He ovat minun vanhemmat, joiden tulisi olla minun puoliani tässä, missä tilanteessa tahansa. Kävi miten kävi. Tämä on muuten itse asiassa hirveän hyvä kysymys. Onko tässä mitään järkeä, että omat vanhemmat tavallaan kääntääkin tämän homman näin? Mitä mieltä sä olet tässä tilanteessa, koska selkeästi tämä hiertää ja hieman ahdistaa. On joku semmoinen perinteinen ajatus, että veri on vettä sakeampaa. Onko? Onko tässä mitään järkeä, että ollaan koko ajan minien puolella ja tavallaan niin kuin siirretään toinen sivuun? Ja tämä on selkeästi mennyt jo siihen tilanteeseen, että hän kirjoittaa, että tämä tuntuu jo pahalta. Onko tässä mitään järkeä? 0-8-06-000. Neli Matula ja Uusi ikuisuus on kappale.

0: Uusi ikuisuus, laulaa Nelli Matula kesäisessä iltapäivässä ja Nanna Boussun kanssa sitä täällä viettää. Onko tässä mitään järkeä? Me saatiin viesti siitä, että kirjoittajan vanhemmat ajaa Minian, eli hänen puolisonsa puolia monessa asiassa ja heidän mielestään sitten hänen pitää aina mennä tehdä ja joustaa puolison puolesta. Et ei siinä mitään, että ollaan hyvissä väleissä, mutta haloo hei, hän kuitenkin tässä pointtaa, että ne on hänen vanhempia ja jotenkin sitä aina kokee, että omat vanhemmat pitäisi pitää oman lapsensa puolia. Niin onko tässä mitään järkeä? Nyt on tullut paljon ajatuksia tähän liittyen. Me lähdetään liikenteeseen ihan ensimmäisenä ääniviestillä.
1: No onhan siinä järkeä, jos se mies tekee silleen, mitenkä mä sanon, niin kuin väärin eikä ajattele sitä naista, niin silloin totta kai vanhemmat on naisen puolella, koska kyllähän niin kuin ei mies voi olla törppö.
0: Kukaan ei voi olla törppö, se on ihan täysin totta. Jos siitä on kyse, siihen osaa ottaa kantaa, mutta sitten tuli rinnalla, että minkähän ikäisiä tässä ollaan. Jos olisi aikuinen mies, niin ehkäpä olisi rajat jo selvät. Luulenpa, että vanhemmat ovat tyytyväisiä, kun pojalla on uusi äiti, joka on anopin kautta. Hyvä pointti. Hyvä pointti on tuokin, kyllä. Sitten tulee Teijolta täältä, mistä ei ole järkeä samaistua, tuntuu pahalta. Mutta eikö tässä ole kuitenkin joku vähän sellainen tietty ajatus aikuisia tai ei, jos se lähtee menemään siihen, että tavallaan omat vanhemmat kääntyy niin kuin sinua vastaan. Ja nyt mä en ota kantaa siihen, onko tehty mitään tai ei. Voi olla, että ei ole tehty mitään sen isompia asioita eikä ongelmia ole edes, vaan yleensäkin, että tavallaan sut sivutetaan. Ja sitten perhe ottaa tämän uuden siihen niin kuin enemmän lähelle. Niin mä aistin tästä viestistä, että on niin kuin kyse sellaisesta. Onko se sitten järkeä vai ei? Mutta sitten mä sain myös puhelun.
2: Haluaisin silleen anonyyminä sanoa ajatuksen tuohon, onko tässä mitään järkeä juttu, mutta en pysty ajassa kirjoittamaan viestiä.
0: Tai no niin, kerro.
2: Mutta se ei ole ehkä turvallista. Niin, ihan siis sitä mietin ihan lähtökohtaisesti, että tarviiko aikuisten ihmisten parisuhteessa niin ylimääräisiä henkilöitä on yhtään kenenkään puolella missään asioissa. Siis että tarviiko vanhempien puuttua ennen aikuisten lastensa asioihin, niin semmoinen ajatus heräsi itsellä tästä ehkä, että niin kuin itse ainakin pyrin elämään sillä tavalla, että omat vanhempani ei sotkeudu minun ja minun puolison asioihin tai vanhemmankaan puolisonkaan vanhemmat ei sotkeudu myöskään. Toki mielipiteitä saa kysyä, mutta siis se, että en koe tarpeelliseksi, että tarvitsisi omien vanhempien enää olla puuttumassa asioihin.
3: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.

0: New Divide ja Linkin Park. Radionovan tiistaisessa, voiko niin sanoa? Ehkä voi. Tiistai kesä ilta päivässä ja Nanna sun kanssa täällä. Onko tässä mitään järkeä? On nyt tullut niin valtavasti viestejä, kun tässä kyseltiin, että perhe on nyt täysin tullut Minian puolelle ja hän kokee, että hänet on vähän niin kuin hylätty. Niin mä otan nyt yhden viestin vielä, koska tässä on mun mielestä ihan hyvä pointti myös. Sirpa moi, heittäisin pallon tälle Minielle. Vanhemmat voi tykätä hänestä ja siitä, että hän on teidän elämissämme niin paljon, että pitävät siksi Minian puolta. Minian pitäisi toppuutella ja pitää puolisonsa puolia sekä tehdä kompromisseja. Tämä on hirveän hyvä ajatus. Aina toinen toistemme puolia, eikö vaan?
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
13: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Paras sekoitus.

0: Talk to me laulaa Damiana David Tila ja Nile Rodgers. Talk to me, talk to you. Täällä jutellaan Nanna sun kanssa viettämässä kesäiltapäivää kello 9:03. Ennen kuin mennään STT ja Radionovan uutisiin, niin annan sulle vähän liikennetietoa. Siellä on nimittäin nyt tapahtunut just näillä näpeillä Kehä Kolmosella Vantaalla onnettomuus. Tämä on tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä ja Kuusikon liittymä. Eli tällaista tien päällä tietoa sulle tässä vaiheessa. Ja muistutan sua numerosta 0806000, jos tien päällä liikut jotain tapahtuvaksi näet, niin laitathan mullekin siitä tiedon. Arvostan sitä kovasti tuon saman numeroon, niin sit saadaan muillekin tien päällä liikujille. Kaikille siellä autossa istujille ja varsinkin ratin takana olevalle, niin erittäin mukavaa automatkaa ja turvallista sellaista. I Don't Dance laulaa Sunrise Avenue.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Power Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Yliopiston hallitus myönsi eron tämänpäiväisessä kokouksessaan. Yliopiston hallitus on harkinnut luottamustaan Maanista kohtaan. Taustalla on yliopiston mukaan alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös henkilöstötilaisuudessa. Yliopisto korostaa tiedotteessa, ettei luottamuskysymys liittynyt yliopiston päätöksentekoon tai sen valmisteluun. Rehtorin tehtävää aletaan täyttää elokuussa. Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta hoitaa tehtävää, kunnes uusi rehtori aloittaa. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomisen keskiviikon sää näyttää siltä, että kyllä tuo matalapaine vähän vielä kiusaa sateineen tuolta maan etelä- ja keskiosaa. Mutta sitten idässä vettä sataa jopa runsaastikin ja paikoin jopa ukkostaa. Eli ei ihan vielä päästä juhannuskesätunnelmiin, vaikka luvin just tuosta lehdestä, että juhannuksessa luvattu lämmintä keliä. Mutta huomenna vielä matala painetta. Pohjoisessakin monin paikoin saadaan sadekuuroja ja lännessä on sitten enemmänkin poutaista ja osin jopa aurinkoista jo.
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
1: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
4: Nanna Bous toivottaa täältä aurinkoista kesäistä tiistai-iltapäivää. Kello on 3, just 3:04 tällä hetkellä. Ja nyt on sinistä taivasta, voi että. Ja just lokki meni tuosta ikkunan edestä hienosti leijäillen. Tämä on täydellistä. Tämä Suomen sininen taivas on jotenkin mulle sen jälkeen, kun olen asunut Intiassa ja siellä ei sitä sinisyyttä kyllä tullut kertaakaan 7 vuoden aikana nähty. Se oli semmoinen vihertävän, ruskean, harmahtavan, myrkyinen se taivas joka päivä. Niin kyllä tässä on jotain niin spesiaalia tässä sinisessä taivaassa ja valkoisissa pilvissä, että mä oon nyt ollut jo monta vuotta pois sieltä Intiasta, niin siltikin mä jaksan ihailla. Enkä koskaan kyllästy tähän kauneuteen. Se on kun jonkun menettää, niin sen arvo nousee ihan valtavan suureksi. Sex on Fire laulaa Kings of Leon seuraavaksi. Harry Styles jatkaa siihen American Girls.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Styles, American Girls, Radinovan tiistai kesäisessä iltapäivässä Nanna sun kanssa. Kello 11 oli 3 tällä hetkellä. Itse mä sain itseni kiinni just äsken, kun kävin tuossa vessassa, niin semmoisesta ajattelusta, että totesin vaan siinä, että kyllä ihminen on niinku tapojensa orja. Et kuinka paljon me jäädään semmoisiin tiettyihin, mä sanon vaikka lokeroihin, tietyissä toimintatavoissa tai ajattelutavoissa, mitkä on täysin turhia. Ne on turhia lokeroita ja niitä olisi niin kuin hyvä rikkoa. Mä kerron sulle esimerkin. Meillä oli täällä aikaisemmin niin kuin miesten vessa ja naisten vessa ja luonnollisesti sitten kävin aina siinä naisten vessassa. No sitten nyt kun tämä maailma on mennyt siihen, että ollaan tasavertaisia ja arvoisia ja kaikkea, mikä musta tosi hienoa, sitä ei voi koskaan olla tässä maailmassa liikaa, niin nyt ei ole enää miesten ja naisten vessaa, vaan on vain kaksi vessaa vierekkäin. Ja mä olin menossa vessaan ja mua edellä käveli mies, joka meni siihen vanhaan naisten vessaan. Mä siis hävettää kertoa sulle tätä. Tämä kertoo siitä, miten hölmö ihminen on. Siis minä olen hölmö tämän minun tapani ja orjuuteni kanssa. Ja mä olin silleen, miksi meni siihen naisten vessaan? Ja mä sain saman tien itseni kiinni. Mä et, eihän sitten ole mikään naisten vessa enää. Nyt on vaan vessoja. Niissä ei ole enää miehen ja naisen kuva. Ne on kaikkien käytössä ne vessat. Mutta minä en voisi kuvitellakaan meneväni siihen toiseen vessaan, joka ennen oli miesten vessa. Vaan minä orjallisesti, minun pitää päästä siihen vanhaan naisten vessaan. Siis mitä? Siis aivan maailman hölmöintä. Se on vessa. Se on täysin samanlainen. Molemmat on täysin samanlaiset. Mutta ei mulle. Minä olen lokeron orja. Minä olen vessalokeron orja. Minä voin käydä vain siinä toisessa vessassa. Minä päätin tämän, minä odotin, että pääsen siihen vessaan, missä vain minä käyn. Ja päätin sen jälkeen, että seuraavan kerran minä menen siihen toiseen vessaan. Koska mä haluan rikkoa tämmöisen lokeron. Tämä on maailman tyhmin lokero. Mutta näin sitä ihminen jää kiinni vangiksi. Näin, kuinka paljon meillä onkaan tällaisia asioita, minkä vankina me ollaan. Vaan sen takia, koska näin on aina tehty ja toimittu. Can't hold us. On biisi, jota Macklemore ja Ryan Lewis laulaa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna

0: Macklemore and Ryan Lewis, Can't Hold Us on kappale. Liikenteestä sen verran sulle just tuli tietoa, että Kokkola-Kajaanin välillä tie 28 on sattunut onnettomuus välillä Haavistonkangas ja Kälviä. Brittispiessiä tulossa ihan kohta Every Time on kappale ja Nanna sun kanssa viettää kesäistä iltapäivää.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
5: Jonnekin siis... sinne tien poskee.
1: Se kuulostaa, että on niin lomalaiselta.
5: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
6: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
7: Se auton vauriokorjaamo inkar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipynyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
7: Inkar.fi.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
10: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
9: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
10: Mitä?
9: Niin, grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
9: Lidlin grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.
5: Tuoppi kotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppi kotikalja. Jokaiseen janoon.
7: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Paras sekoitus.

0: Britney Spears ja Every Time Radionovan kesäiltapäivässä.
1: Radionovan kesähetki.
0: No niin, nyt on se hetki, kun taas on aika pysähtyvä hetkeksi pohtimaan ja miettimään ja olemaan läsnä siinä kesähetkessä. Niin kuin ollaan jo aikaisemmin todettu monenkin jo otteeseen, että kun tämä meidän niin valoisa ja niin ihana, mutta niin lyhyt kesä on helposti menee siihen, että se jotenkin vaan hurahtaa ohi ja sitten kaikki toiveet ja odotukset latautuu sinne lomaan ja joskus se on lyhyempi kuin sen haluaisi olevan ja sitten ärsyttää, kun ne toiveet ei toteudukaan ja sitten meneekin riidellessä ja sä näet tämän loopin, mihin mä lähden tätä pyörittämään, mutta mä en lähde. Ja siitä syystä nyt niitä kesähetkiä, että tämä kesä tuntuisi pidemmälle, kun me muistetaan aina välillä pysähtyä niin hetkiin. Niin nyt mä toivoisin, että sä laitat mulle 0806000 joko ääniviestin, koska on aina kiva kuulla jonkun muunkin ääntä kuin mun. Ja tai kuvan tai viestin siitä, että missä sä oot just nyt. Mikä sun kesähetki on just tällä siunaamalla sekunnilla. Se on ihan sama, missä sä oot. Mäkin teen täällä töitä studiossa, mutta sininen taivas, valkoiset pilvet, meri on tuossa edessä, lokit lentelee tuosta ikkunan ohi aina vaan viidennessä kerroksessa. Tää on täydellinen. Tää on mun kesähetki viettää sun kanssa kesähetkeä. Ja nyt mä oon kiinnostaa, missä se sun kesähetki on just nyt. 0806000.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mirella ja vähän enemmän Radionovan tiistai kesäiltapäivässä. Puoli neljä on kello ja me ollaan kesähetkissä. Ai että, mä rakastan tätä. Täällä on niin ihania kesähetkiä ja puhelutakin on tullut ja näköjään vieläkin siellä. Odotetaan linjoilla, mutta nyt täytyy ensin katsoa, mitä kaikkea tänne on tullut. Missä olet, mikä se sinun kesähetkisi on nyt just tällä siunaamalla sekunnilla? Näitä tippuu tänne nyt niin paljon. Parasta just tässä hetkessä, työpäivä ohi ja pääsen kotiin. Siinä ollaan näköjään auton kyydissä ja tien päällä menossa. Hyvä hetki, mukavaa jatkohetkeä sulle toivotan. Nyt en kerennyt kuuntelemaan, mutta mitäs täällä?
1: Päivä taas, Pihlitellä, terve. Olen kotona Joensuussa. Täällä on aika pilvistä, kohta varmaan rupeaa satamaan. Kiitos.
0: Se oli päivän paras kesähetki. Liikittävä. Siinä tuli samalla säätiedotuskin mukana. Kesähetki. No nyt taas kato. Tulee niin paljon näitä, niin meidän koneet rupeaa prakailemaan. Parasta tässä hetkessä on kesähetki. Sama kuin läpi vuoden, terveisin Sartsa kirjoittaa tänne. Ja aha, siinä ollaan sorvin ääressä, tietokoneen ääressä selkeästi. Terve Sartsa, kuule ihan sama täällä myöskin ollaan, mutta tämä on just nyt paras kesähetki. Koska muuta ei ole tarjolla. Tässä kesähetkessä taimen istutusta kuusta maahan. Ja siinä on nyt valokuva. Ai vitsit, kyllä toi mulla möyhiminen ja tommonen on, se on jotenkin, siinä on jotain spesiaali. Hei Nanna, mökillä kisun kanssa terveisin Sirpa ja siinä on superkaunis luonnonkukkakimppu ja ihana karvamöllökkä kisukka. Kisun kanssa siellä autossa menossa takaisin työpaikalle. Korjan kanssa Heinolassa ollaan. Siellä on ihana järvimaisema. Ja kesähetki, morjesta. Nyt Tukholmas laivalla laitetaan mukavaa laivamatkaa. Ja sit mulla oli täällä puhelu. Otetaan sekin tähän. Kukas täällä oli?
2: Petri täällä soittelee, moi. Elikkä ihana olla tien päällä. Vesanto on tällä hetkellä ja menossa Jyväskylän suuntaan. Ja silloin kun on kesälomalla, niin kannattaa poiketa sellaisissa paikoissa, missä ei yleensä koskaan tule muuten käytyä.
0: Aivan täydellinen vinkki.
2: Joo. Eli tien päällä se matkan tekeminen on se juttu tietyllä tapaa. Ja sitten kun sen ottaa kivasti, poikkeen välillä hakee jätskiä tai juotavaa tai jotain, niin sitten ihmisten kohtaaminen kivasti siinä. Ja
0: toi on muuten ihan oikeasti ihan älyttömän hyvä ajatus, koska yleensä kun lähdetään matkan tekemiseen, niin aina on kiire johonkin, että päästään perille. Niin helposti unohdetaan se, että ollaan matkalla, ollaan jo tavallaan perillä, vaan aina odotetaan sitä, että sitten kun päästään perille. Niin mun mielestä oli ihan mahtava muistutus siitä, että kun lähdetään nyt kesäisille pikkumatkoille tai pitemmillekin sellaisille, niin jos se ajatus kääntäisikin niin, että ollaan jo perillä. Ja sitten just pysähdytään semmoisiin paikkoihin, mitä ei oikeastaan koskaan tullut aikaisemmin edes mieleen, koska on kiire päästä perille. Töitä tehdään työtilat kotona ja maisemat, mitä

parhaimmat täällä. Olisikohan jotain kuule kissojen, koirien trimmausta nyt menossa, koska siinä on selkeästi kaikenlaista laitetta ja joku karvamöllykkä siinä penkillä odottaa. Ihania kesäviestejä. Otetaan nyt tähän Panic at the Disco, joka laulaa High Hopes.

0: Jobs laulaa Panic at the Disco Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa täällä sitten viettelemässä. Kesähetkissä ollaan ja täällä on aivan ihania kesähetkiä. Tässä nyt tämä Mikalle laittaa kuvan, joka on niin liikkis. Tässä lukee, että kesähetki koirakaverusten kanssa. Päivällinen on nautittu ja nyt on kakkaretki vuorossa. Hyvää juhannusta kaikille. Ja tässä on nyt siis iso koira. Nyt en osaa sanoa, olisiko Labradorin noutaja ja pikku koira tuossa vieressä, jotka odottaa, että päästään kakille. Aivan superliikkikset. No sitten tuli kuva täältä. Moikka Nanna, metsuri ynnä muut kampeiden pesulaiturilla. 2 kertaa mäntysuopapesu ja 10 huuhtelua. Saunan tyhjennyspesua varten ja nurmikon iso ala. Hyvä, että kerroit, että on paljon leikattavaa. Leikkaus. Naapurin tervehtiminen pyykin yhteydessä. Iso koskelo ja 6 poikasta meni vierestä. Kohta seuraavat pyykit likoon. Aurinkoa ja lämmintä. Täydellistä kesämeininkiä. Ja tuo saunapesu on kyllä semmoinen, että mulla on edessä se nyt, koska juhannuksena täytyy pestä sauna. Mikään ei ole niin ihanaa kuin mäntysuovan tuoksu puhtaassa saunassa. Tuukka kirjoittaa, mun kesähetki on jätskin myyntiä jätskiautolla. Keli on sateinen, mutta jäätelö myy. Tämä on muuten nyt semmoinen juttu, mikä on kesässä spesiaali. Ihan sama mikä keli, mutta kun on kesä, niin silloin syvä jäätelöä, eiks vaan? Mutta auta armias, jos se jäätelöauto menee tuolla sitten marraskuun pimeänä loskasateessa, niin vaikka olisikin lämmintä 5 tai 10 astetta, niin et ehkä otta sitä jäätelöä, koska se kuuluu nimenomaan siihen kesään. Ihan sama sitten sataako kissoja vai koiria. Nyt rupeaa tekemään mieli jäätelöä. Kesällä mun mielestä pitää syödä jäätelöä. Ja ihan mitäkin tahansa, onpa terveellistä tai ei. Se vaan niin kuin kuuluu tähän kesään. Don't worry, laulaa Leoni. Katy Perry jatkaa. Teenage Dream.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä. Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: No arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
16: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
19: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Katy Perry Radionovan kesäiltapäivässä Teenage Dream on kappale. Kello on 4:10. Me lähestytään kohta STT:n Radionovan uutisia. Mutta sitä ennen vähän liikennetiedotetta. Mä oon saanut puhelunkin onnettomuudesta. Kehä ykkösellä on onnettomuus haittaa ajosuunnassa itäänpäin mentävässä välillä Lintuvaara ja Konala. Sitten mä sain Sarilta viestin 0806000, että hei, Kuopio Jyväskylä tiellä Metsolahden ja Leppälahden tieosuudella sattunut kuolemaan johtanut onnettomuus. Tie on täysin jumittunut Jyväskylään päin. Turvallisin terveisin, Sari. Turvallista matkaa kaikille ja varovaisuutta siellä liikenteessä. Sitten täällä myös vielä vilkuttaa Kokkola-Kajani välillä tie 28. Siellä on ajokaista suljettu edelleenkin liikenteeltä. Siellä on ollut onnettomuus tuossa hetki sitten. Ja tää oli nyt välillä Haavistonkangas ja Kälviä. Kehä kolmosella Vantaan kohdalla välillä Kuusikon liittymä ja Kuninkaalan liittymä, niin siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista on siitä syystä suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu pahasti, haittaa ajosuunnassa itäänpäin mentäessä. Tämmöistä tällä hetkellä tien päältä, nyt turvallista matkaa, mutta mukavaa sellaista kaikille. Ja äsken niistä kesähetkistä puhuttiin ja kaikesta siihen liittyvästä, niin mä sain ihan loistavan viestin, ja voi vitsi, kun mä nyt sen sitten vaan löytäsin täältä. Nimittäin mä sain viestin siitä, että nyt kannattaa, kun kesällä ajelee, niin kun sinne Google-karttaan laittaa nyt sitten, tai mihin tahansa karttaan sitä matkan tekoa, niin voi myös valita semmoisen maisemareitin. Ja mä oon tehty tämän mieheni kanssa tosi paljon tuolla Euroopassa, ettei ajata vaan niitä isoja haiveita pitkin ja kaasupohjassa, kun siellä on 130 ja nopeampaa kisaa ajaa niin lujaa kuin haluaa tietyllä teillä. Niin sitten tulee nähtyä paljon semmoisia paikkoja, mihin ei muuten päätys, kun ottaa sen maisemareitin. Tässä on erittäin hyvä vinkki myös tämmöiseen ihan kesätuuhuihin. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Ja sitten me lähestytään uutisia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. On 0.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radio Novan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radio Novan juhannus kuulostaa.

0: rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa on verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Todella meneetä.
12: Joo, todella mureeta.
11: Joo, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Suomen pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaiseksi 2026 helsinkiläisen Youssef Asad Al-Khatibin. 26-vuotias Al-Khatib on ammatiltaan näyttelijä ja kotoisin Syyriasta, mistä hän pakeni terroristijärjestö ISISiä yksin 15-vuotiaana vuonna 2017. Aluksi hän teki muutaman kuukauden töitä Turkissa kenkätehtaalla. Matka jatkui Kreikan kautta Suomeen. Hän sai 2 päivää Suomeen tulonsa jälkeen roolin Kansallisteatterin projektissa Toinen koti. Vuonna 2021 hän pääsi teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Keskiviikon sää, niin nyt on luvattu, että juhannukseksi sää lämpenee ja laajalti tulee aurinkoisemmaksi. Mutta huomenna vielä sateet leviää tuonne etelään ja maan keskiosaan. Varsinkin idässä vettä voi sataa oikein runsaasti ja paikoin jopa ukkosta. Pohjoisessakin tulee monin paikoin sadekuuroja. Ainoastaan tuolla lännessä on poutaista ja osin jopa aurinkoista jo huomenna. Ja tuuli on välillä vähän puskissa navakkaa.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
9: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
6: Nanna täällä toivottelee sulle aurinkoista tiistai iltapäivää kellon ollessa 4:04 tällä hetkellä. Kohta olisi sitten taas pientä arvuuttelua, niin kannattaa ottaa kännykkä lähelle tässä kohta. Ruvetaan sitten kisailemaan ja palkintohan on mitä mahtavin lahjakorttia, 100 euroa, kohta siitä lisää. Mutta nyt kohta käyn sulle vähän läpi liikennettä, siellä nimittäin on tapahtunut ihan valtavasti ympäri Suomea, niin ne täytyy käydä kaikki rauhassa läpi. Mutta sitä ennen Stone Sour ja True Glass, Taylor Swiftin Elizabeth Taylor.
9: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Elizabeth Taylor on kappale, jota Taylor Swift esittää Radionovan kesäiltapäivässä. Nyt tapahtuu liikenteessä niin paljon ja mä oon saanut myös valtavasti viestejä 0806000. Kiitos kaikista, arvostan tosi paljon. Mutta kyllä nyt on näin, että mun on pakko jakaa ihan kaikki, mitä nyt tällä hetkellä tien päällä on. Siellä on nimittäin Kalajoki-Iisalmi välillä tie 27 onnettomuus, välillä Runnin tienhaara ja Partala. Kehä kolmosella on onnettomuus välillä Suutarilan liittymä ja Tikkurilan liittymä. Sitten siellä on myöskin kehä kolmosella välillä Kuusikon liittymä ja Kuninkaalan liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikente on nyt pahasti jonoutunut. Tämä haittaa ajosuuntaan itäänpäin mentäessä. Ja tästä mä sain vielä viestin 0806, että näytti jatkuvan silmän kantamattomiin jono Tuusulan motarin ylikin. Kiitos tästä viestistä. Eli tiedoksi sellainen. Sitten Jyväskylä-Kuopio 9-tiellä myös on onnettomuus ollut tässä aikaisemmin. Liikenne pysäytetään edelleenkin ajoittain tästä syystä välillä Leppälahti ja Metsolahti. Tämmöistä kaikkea tien päällä ja nyt toivon teille kaikille turvallista ja mukavaa matkaa siellä. Se on Tired of Being Sorry laulaa Enrique Iglesias.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Kesähän on just sitä aikaa, kun pitää yhtäkkiä keksiä, lähdetään piknikille ja pitää hakea sitä, mistä me löydetään kori tai mistä me löydettäisiin jotain rasioita, mihin laittaa eväitä tai muuta vastaavaa. Onpa sitten ihan sama, onko kyse kahvin keittimistä, porakonetarvetta tai hyönteishotellia, koska semmoinen olisi nyt kiva laittaa ja pestä ikkunatkin pitäisi ja uimaleluja pitäisi käydä hakemassa, saatikasta pitäisi pumpata. Terassiin tarvittaisiin vähän työkaluja, siis voisi jatkaa tätä ihan loputtomiin. Mutta siis kaikki tällaiset tarpeelliset ja välillä hieman tarpeettomat, mutta sillä hetkellä tärkeät, niin löytyy yhdestä kaupasta, se on Klas Olsson. Ja nyt eilen mä soitin ensimmäisen äänen ja sun pitää vaan arvata, mistäköhän tavarasta on mahdollisesti kyse. Eilen oli uimalelujen pumppu ja mahtavasti se tiedettiinkin ja nyt mitä mä kaipaan sulta on ääniviestiä, mistä on kyse. Mä soitan ihan kohta ton ensimmäisen, siis ton äänen tänään, mikä se on ja sit sun täytyy vaan tietää, mistä on kyse, koska palkinto on ihan mahtava. 100 € kyseisessä kaupassa on ihan älyttömästi rahaa. Sillä saa vaikka sun mitä ja se on mun mielestä ihan parasta koko kyseisestä kaupassa, että siellä ei köyhdy niin paljon, vaan sä saat oikeasti hyviä asioita edullisesti. Mutta nyt ootko valmis kuuntelemaan tätä ääntä ja muistutan sua numerosta 0806000. Laita mulle ääniviesti, mistä on kyse. Mitäkä tämä äänen laite on? Laite tai asia tai tavara tai mikä ikinä, mutta kyllä sä tiedät mitä mä tarkoitan. Ja ääni on tässä.

0: Mitä tässä tehdään? Mistä on kyse? 0806000 ääniviesti. Katsotaan, kuka saa 100 euron lahjakortin. Siihen väliin otetaan Jenni Vartiainen väärään suuntaan muun muassa. Nyt saa laittaa viestiä. 0806000.
1: Lähetä ääniviesti Radio Novan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: uusissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
1: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
2: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matkaseuraa kaikille teille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei ole koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte?

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

David Guetta ja Sia, Beautiful People, oli kappale kellonollessa 16.35. Kesäinen iltapäivä tiistai jatkuu täällä ja Nanna sitä sun kanssa viettelee tonne kuuteen saakka. We Don't Talk Anymore on kappale, jota Charlie Puth ja hänen kanssaan tätä laulaa Selena Gomez.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth ja Selena Gomez. Kello on 16.39. Aurinkoista kesäistä tiistai-iltapäivää. Nanna täällä sulle toivottelee. Pepe Rexaa, New Religion kappale. Lady Gaga jatkaa Poker Facea.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Sun vuoro, ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: Mun kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

viimeisimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Pokerface, Lady Gaga. Kello on 9:07. Kesäiltapäivässä Nanna Boussun kanssa ihan kohta mennään. Lähestytään uutisia, STT Radionovan uutiset. Kello 5 uutiset, mutta sitä ennen kuitenkin vielä filmistellään vähän Jimmy Youngin kappaletta Infinity.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa.
1: Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ai.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Keskiviikon säästä sen verran, että matala paine vielä vähän kiusaa meitä tässä ennen juhannusta. Se on nimittäin etelä- ja keskiosassa sadetta luvattu varsinkin ja idässä varsinkin, niin vettä voi sataa ihan runsaastikin ja jopa ukkostaa. Pohjoisessakin saadaan monin paikoin sadekuuroja, mutta sitten tuon lännessä on enemmänkin poutaista ja osin jopa aurinkoista. Mutta ei hätää, koska juhannukseksi nyt sää on luvattu näin, että se lämpenee ja se muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi, mutta huomenna vielä hieman sateista.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Sen verran liikenteestä tässä sulle haluan jakaa, että nyt tässä on ollut aika paljonkin tuossa kerroin viime tunnilla onnettomuuksia. Nyt on tilanne rauhoittunut. Tällä hetkellä ei tien päällä ole Fintrafikin tietojen mukaan mitään muuta kuin yksi onnettomuus tuolla paikasta. Iso paljon silta vaikutusalue 500 metriä suuntaan Rajalahden tienhaara, eli Kemiö ja Tarvasjoki välillä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt on käynnissä, mutta muuten tilanne on rauhoittunut, joten turvallista ja mukavaa matkaa kaikille. Fading Like a Flower, Roxette laulaa seuraavaksi. Bes jatkaa siihen 6. aisti.
23: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Radio Novassa Best ja kuudes aisti. Kello on 11 yli 5. Ja Nanna sun kanssa täällä vielä tohon kuuteen saakka. Kauppalehdestä luvin sellaisen artikkelin, että etuovi.comin tuoreen tutkimuksen mukaan niin yhä useampi etsii ensiasunnukseen semmoista niin kuin omakotitaloa. Asuntokauppaa yleensäkin tehtiin alkuvuodesta 27% vähemmän vuoden takaisin verrattuna, mutta mä aloin niin kuin pohtimaan tässä, kun tässä artikkelissa sanottiin siitä, että tämä on merkittävä muutos entiseen sen takia, kun perinteisenä ensiasuntona on pidetty tämmöisiä yksiöitä ja kaksioita ja nyt ne on kokonaan menettänyt suosioon. Et muutos on merkki siitä, että tämä ensiasunto ostetaan nyt ensinnäkin aikaisempaa olevana niin kuin vanhempana, mitä se nykyisin oli silloin aikaisemmin, ja sitten useammin pariskuntana, näin kertoo tässä tiedotteessa Kauppalehdessä. Mutta sitten minua kiinnosti tällainen asia, että kun nämä asuntotoivot eroaa tämän tiedotteen mukaan tosi vahvasti alueittain, pääkaupunkiseudulla niin kerrostaloa etsii 32% ensiasunnon ostajista, kun sitten muualla Suomessa jopa 58% kaipailee omakotitaloa. Niin mä aloin miettimään, että jotenkin mä mietin tämän silleen maalaisjärjellä, että mä oon itse Kajaanista kotosin, ja kun mä mietin mun aikaa nuorena Kajaanissa, niin silloin mun ystävät ei kukaan edes miettinyt mitään ensiasunnon ostoa yksiö tai kaksio. Ei se tullut edes kellään mieleenkään. Se oli aivan itsestään selvää, että sitten kun ruvettiin seurustelemaan ja ylipäätänsä mietittiin asunnon ostoon, niin se on omakotitalo. Että se oli jotenkin se suora tie siihen, että sitten se omakotitalo, koska siitä ruvetaan perustaa perhettä ja sitten ostetaan se farkkuauto. Että se oli se tie silloin. Mä en muista yhtään mun ystävää, joka olisi ostanut itselleen Kajaanissa ensiasunnoksi yksiön. En yhtään. Ja sitten kun mä tulin tänne nuorena tänne Helsinkiin, niin mä olin ihan toisenlainen. Täällä se oli täysin luonnollista, että koto päästään pois ja se ensiasunto on yksiö tai kaksio. Niin olisiko tässä nyt sellainen tilanne, että se on aina vähän ollut näin, että pääkaupunkiseudun maailma ja se on vaan niin erilainen, kun sitten lähdetään tuonne vähän kauemmas muualle Suomeen. En tiedä. Tällaista vaan rupesin pohtimaan, että harmillista tietenkin on se, että nyt ei saada niitä lainoja, vaikka haluttaisiin. Että nuoret kaipaa nyt enemmän sitä omakotitaloa, jopa 104, 34 huoneen asuntoa. Ja pitäisi olla niin kuin rivitään omakotitalo ja pihaa ja sauna. Ja mä ymmärrän tavallaan tonkin nyt, jos myöskin täällä pääkaupunkiseudulla mennään enemmän siihen ja ostetaan vähän vanhempana. Niin eikö sekin ole jotenkin loogista? Ja nyt tässä ajassa vielä, kun maailmassa tapahtuu, niin ihmiset kaipaa sitä omaa pihaa ja rauhaa ja rauhoittumista kuin se, että sitten asutaan ytimessä. En mä tiedä. Mutta maailma muuttuu, mutta mä en tiedä, onko se tässä asiassa nyt niin hirveästi kuitenkaan sitten muuttunut. The Crash, Cigarette on kappale.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: The Crash ja Sugared, ihana biisi. Kello on 17.17 ja se on nyt Sara täällä Nannan kerä studiossa. En ole enää yksin täällä, koska kohta meillä alkaa vastaa väärin kisa ja me tarvitaan yhtä kisajaa, joka voittaa, mä rupesin sanoa maailman parasta kahvia, mutta en mä nyt ihan niin sano, mutta sanotaanko, että tässä lähialueen parasta kahvia ja rakkaudella paput valittu sekoitukseen tähän Radionovan kahviin. Se on ihan oikeasti superhyvää. Maailman helpoin kisa, vastaa väärin. Sun ei tarvitse muuta kuin, sun ei tarvitse tietää mitään. Sun pitää olla vaan hetken tietoinen, että sä et vastaa kysymykseen oikein.
1: Joo, se ei ole helppoa, mutta se on kiva. Se on ihana haastaa itseensä. Ja hei, se tärkein kysymys sitten, kumpaa vastaan haluat kisalla, mieti sekin valmiiksi. Ja tärkein on tuo numero 0108 06000.
0: Ei muuta kuin puhelin käteen ja rimpauttele. Love the way you lie on Eminem ja Rihannan kappale.

0: oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Lauri Haav.
3: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne pullo pöytää ja maksoi mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä, kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
16: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
19: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
19: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
19: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
19: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
19: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
1: Tule muuttiloon.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Ole turvassa.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Sekoitus.

0: kisa.
1: Vastaa väärin kisa. Se on nyt Sara ja Nanna täällä studiossa. Meillä on täällä onnellinen juuri ensimmäisen kerran läpipäässyt soittaja. Jonne, onko paikalla?
2: Kyllä, täällä ollaan.
1: Noniin. Jonne, oot nyt parkannut matkalla jonnekin parkkipaikalle.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sulla on ollut aikaa siinä muutama minuutti vähän levitoida ja saada itsesi kisakuntoon. Ootko valmiina?
2: Oot täysin.
1: Mahtavaa. Nyt sun pitää, Jonne, valita vielä, että kumpaa vastaan sä haluaisit kisata tänään. Onko se Sara vai onko se Nanna?
2: Mennäänkö sillä, kun itsekään en ole enää ihan teini, niin otetaan teistä vanhempi.
1: Okei, se olen minä siis.
2: Aha, selvä.
1: Täti vastaan setä, eikö vaan?
2: Mennään sillä.
1: Mahtavaa, jätetään noin nuoret sivuhetket toimaan tuomarina.
3: No, en minäkään enää nyt ihan niin nuori on, mutta tällä mennään, hei Jonne. Ja sulla oli säännöt selvät.
2: Kyllä, pitää vastata väärin.
1: Joo. Juuri näin. Ja nyt mä laitan sulle 30 sekunnin kellon ja Sara toimii tuomarina ja heittää sulle kymysyksiä ja sitten sinä vastaat niihin mahtavasti ja sitten katsotaan, miten menee. Ootko
2: Hyvä.
1: Valmis?
2: Let's go.
3: Millä harjaat hampaasi?
2: Vessaharja.
3: Paljon on 2 + 4?
2: 16.
3: Kerro 2 joukkueen lajia.
2: Tennis ja sulkapallo.
3: Mitä siitepöly tarkoittaa?
2: Kalan kutua.
3: Kerro 2 asiaa, mitä et voi syödä.
2: Lupi.
3: Perkele. Saat.
2: Sori.
3: Ei haittaa, voimasanat kuuluu. Saat vastata vielä tähän. Kerro 2 asiaa, mitä et voi syödä.
2: Hold on.
3: Nyt aika loppuu, Jonne. Nyt pitää tulla.
2: Tää ei voi syödä. Nyt menee orta. No. Mitä ei voi syödä? Eli vastaan väärin. Lupin ja liikennemerkki.
3: No niin. Hyvä, Jonne. Sieltä se haki.
1: No, mutta sehän meni väärin.
3: Se meni oikeasti väärin. Se on paha. Sit kun siinä on toi et, tiedätkö, toi se on paha. Mutta sä olit ihan liekeissä tähän alkuun.
1: Olit. Siis hei, ihan oikeasti. Se on nyt aplodin paikka.
3: Huikee. Yeah. No niin, Anna lähtee haastamaan nyt Jonne 4 pistettä.
1: Selkeitä. Mm-hmm.
2: Kyllä.
1: Ei kun oho, kun piti painaa kelloa.
3: Anna toi itselleen alkuaplodit. Tästä me lähdetään.
1: Ehkä tämä oli tsemppi nyt. Tsemppiaplodit.
3: Mikä on Harry Potterin sukunimi?
1: Mikkonen.
3: Täydellä lausetta ei omena kauas...
1: Kasva.
3: Minkä värinen Shrek on?
1: Punainen.
3: Mitä ei pestä pyykinpesukoneessa?
1: Sitruunaa.
3: Mitä et voi ostaa ruokakaupasta?
1: Kalkkia.
3: Kerro Suomen lipun värit.
1: Kelta. Punainen.
3: Hyvä. Ei, sulki oli 2 niitä et-kompia.
1: Mikä mulla oli?
3: Sulla oli, mitä ei pestä pyykinpesukoneessa. Ja sitten tuli vielä perään, mitä et voi ostaa ruokakaupasta. Nyt oli kinkkistä.
1: Mulla meni nyt ihan surkeasti tää, Jonne.
3: Ei mennyt, koska tiedätkö mitä?
1: No?
3: Te olitte kovia tänään kumpikin. 4 pistettä myös Nannalle, vaikka tuli 2 tiplua.
1: Hyvä me!
2: Jee!
1: Hyvä Jonne! Tämähän siis tarkoittaa sitä, että oltiinko me tasa?
3: Te olitte tasa.
1: Hei! Lähdetkö kahville? No ei vaiskaan, mutta tiedätkö mitä? Mä annan sulle nyt kahvin, koska siis sä vedit niin hyvin ja sä vedit vielä ihan parkkiin ja sä et ole soittanut ennen ja sä olit ihan ihmeessä, kun sä pääsit läpi. Tässä oli niin monta sellaista tässä sun flowssasi, että nyt sun kannattaa ehkä mennä vetämään lotto.
2: Ai että, ihanaa. Loistavaa.
1: Tykkäätkö sä, ootko kahvin jo muutenkin?
2: Joo, no yleensä mennään.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Näin laulaa Kamrad. Ai että mä tulin niin hyvälle tuulelle, Jonne sai nyt hyvää kahvia siellä ja ensimmäisen kerran ihmeessään pääsee edes osallistumaan kisaan. Ja sitten vetää hienosti ohi suoraan maaliin. Liikenteestä sen verran täysin muuten rauhoittunut on tilanne, mutta Sauvossa on Kemi- ja Tarvasjoki välillä onnettomuus tapahtunut. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Paikasta iso paljon silta, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Rajalahden tienhaara. Muuta ei tällä hetkellä tien päällä ole. Train on, joka laulaa Drive By.

0: Train laulu siinä Drive By ja Nanna sun kanssa vielä hetken verran. Seuraavaksi Alex Warren ja Fever Dream ja Kuku Dolstiakin tulossa. Iris on kappale.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kräävaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Nettikissa. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Edin automotive.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Se oli Goo Goo Dolls ja Iris oli kappaleen nimi. Ja nyt kello lähestyy 6 uutisia. Sara jatkaa sun kanssa ja mä toivotan sulle kesäistä illan jatkoa. Huomenna täällä sun seurana taas 2-6. Voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50
2: pullava,
1: vuotta.
2: Pullava, on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
15: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
20: Joo, terve.
19: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
20: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
19: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
20: Niin.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens.
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö, no keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Ja sitten me tiedetään huomisen keskiviikon säästä. Huomenna matalapaine sateinen levii idästä maan etelä- ja keskiosaan. Etenkin idässä hei vettä voi sataa runsaasti ja paikoi ukkosta. Ouch, mä pelkään sitä ukkosta, te tiedätte sen. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja, aivan lännessä on poutasta ja osin aurinkoista. Pohjois- ja luoteen välinen tuuli, se on puuskissa navakkaa tai kovaa. Ja lämpötilat, hei, ihan kivat. 15-19 ja pohjoisessa 8-14.
24: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
25: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
26: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
23: Täällä ollaan 16. päivä kesäkuuta, kesäkuun puolivälikin ylitetty. Ajatelkaa. Ei, 18.04 näyttää kello. Ollaan ylitetty 6 rajapyykki ja se tarkoittaa sitä, että Radio Novan ilta starttaa. Nelituntinen mennään yhdessä ja me viedään se tonne kello 10. Loistavasti viedäänkin. Hei, sun tänään mun viimeinen Radio Novan ilta vähän aikaan. Huomenna ja sitten torstaina sulle seuraa pitää Suursalmen Mikko. Ja sit mulla on pikkunen lomapätkä ja sit mä palaan sun kanssa sitten Radio Novan päiviin heinäkuusta. Mut sun kuulkaa vasta sitten. Nyt me mennään kovaa vauhtia tässä tätä tiistai-iltaa eteenpäin. Abreon teipillä tai rakkaudella soi seuraavaksi. Ja sä tiedät pelin hengen. Sitten mennään päivän parhaisiin uutisiin.
26: Soita Saralle 0108 06000.
23: Siinä kuulit 0108 06000. Aina saat soittaa. Laita WhatsAppia tai ääniviestiä. Mikä on ilahduttanut sua tänään tosi paljon?

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Miten ihana biisi, miten ihana sanoma April teipillä tai rakkaudella. Kaiko ja Dan Tyminskin Heaven on Your Mind, se on ihan kohta, mutta hei, tässä kohtaa tiistai-ilta, kello on 18.08. Olisi se paras hetki lähteä käymään niitä positiivisia juttuja tästä päivästä. Mikä on sellainen asia, joka on ilahduttanut sua ihan valtavasti? Tai sanotaanko näin, että senhän ei tarvi olla mikään maata mullistava. Se voi olla ihan semmoinen perinteinen juttu. Ja kuinka ollakaan, jälleen kerran, minun päivän paras uutiseni liittyy ruokaan. Meidän olisi pitänyt laskea oikeasti, kuinka monta kertaa se on mulla aina tähän ruokaan liittyvä. Mutta pakko se on mainita, koska se on arkinen, mutta supertärkeä asia. Makaronilaatikko. Ja mä kerroin sulle siitä täydellisestä korvapuustista aiemmin, niin tämä menee samaan kategoriaan. Siihen pätee noi samat. Kun tulee makaronilaatikko, joka on päältä rapea, sisältä mehevä, eikä mistään kohtaa kuivunut. Ja tiedätkö, se Nanna on täällä studiossa vielä, se nauraa tuolla ihan kippuraset, vai honkavara voi puhua näin pieteetillä makaronilaatikosta, mutta mä voin. Ja sitten siihen päälle, kun se juustoraaste oikein sillä lailla, että se ei ole yhtään palannut, vaan se on sillä lailla sopivasti rapsakoitunut. Tässä oli sinulle tämän päivän ruokapuhe, mutta se oli mun päivän paras uutinen, näinkin arkinen. Tämä oli esimerkki siitä, millaisia ne voi olla. Tärkeintä on nyt kuulla sun päivän parhaat uutiset. 0108 06000, mikä se on tänään ollut? Lait mulle.

0: Ihana Black Eyed Peas ja Where's the Love. Oikein semmoista lepposaa, kivaa tiistai-iltaa suuret toivottelen. Kot mennään päivän parhaisiin uutisiin 0108-06000. Tuu mukaan!
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ai että, mua oikein huvituttaa tää homma, kun mä kerroin sulle mun täydellisestä, päivän parhaasta uutisesta, täydellisestä makaronilaatikosta. Ja Radio Novan kesäiltapäivien Nanna Bose oli vielä studiossa mukassa, vaikka se nauru tuolla aivan täysillä, että siis ei ole koskaan makaronilaatikossa kuulostanut noin herkulliselta. Noni, siinäs näitte. Niin tääpä ilahduttaakin mua tosi paljon, koska Tanja Taivaankoskelta kirjoittaa mulle kuvan kerran seuraavanlaisesti. Eipä kauas heitä Saran parhaasta täällä. Makaronilaatikko, jossa pippurin sijasta luonnon omaa pippuria, sian kärsämää. Ei vitsi, miten hyvä vinkki, Tanja. Paksu, rapea pinta ja mehevä sisus. Kuvassa näyttää lähinnä koiran oksennukselta, mutta maku oli hyvä. Ei tää nyt, Tanja, niin pahalta näytä. Se on sen takia, ton näköinen tässä on siis todella kuva. Siinä on toi juusto, toi upea juustokerros valahtanut tonne alas, niin se on ehkä hiukan kärsinyt sen takia kauneudestaan. Ja mä jatkan tässä vielä sen takia, kun Tanja jatkaa, että ja koska tuo poikaystävä on sitä mieltä, että juustoa ei voi koskaan olla liikaa, niin tuossa on sitten koko pussillinen. No sitä selkeästi on. Ei vitsit, ihanaa Tanja, että meillä oli näin samanlaiset päivän parhaat uutiset. Eppu laittaa kivasti, että nyt on niin paljon hyvää päivässä, että parasta ei pysty valitsemaan. No hei, sit on ollut kyllä niin täykkypäivä, että iloitaan kaikki siitä.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Se on tuo koivuallergia, kun iskee minun, mennä välillä tuonne ihan kurkkuun. Omat syljet. Mutta täällä ollaan Ed Sheeran ja Bad Habits ja täykky. Täytyy sanoa, että toi sana on semmoinen, minkä mä oon oppinut nuorisolta. Täydellinen päivä siis.

0: No niitähän meillä ei ole. Meillä on muuta kuin hyviä tapoja. Ja hei, kuinka ihanaa on jälleen kerran se, että tänään tiistai-iltana. Tuolla näyttäisi nyt semmoinen ihan järjettömän tumma pilvirintama tulossa, mutta mä en osaa nyt yhtään sanoa, mihin suuntaan se on menossa. Mä ainoastaan jälleen kerran ihailen tätä kaunista aurinkoa, joka luo ton kimalteen tuohon merenpintaan täältä Radionovan studiosta Ruoholahdesta kaapelitehtaalta 6. kerroksesta. Mutta päivittelen kyllä sulle sitten tätä täsmäsäätä täältä. Ryöpsähtääks tuolta kohta niskaan joku saderintama? Beemin hei rakas, se on ihan kohta ja kurkkasin samalla tuossa Fintrafikin liikennepalvelusta, että kaikki näyttäisi sujuvan mallikkaasti. Voisiko olla, että tänään, no ei ehkä tänään tiistaina vielä varmaan on juhannuksen menoliikennettä, mutta mikäli liikenteestä jotain on mainittavaa, niin muista laittaa mulle viestiä 0108 06000.
1: Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Mennään! Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tämä tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
19: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla pullava.
2: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Aattele, pullava on siis tuottanut meille pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava täyttää siis 50-vuotis syntymäpäiviään tässä kesällä ja sen myötä me täällä Radio Novassakin halutaan tuottaa pelkkää hyvää sulle sun kesäpäiviin. Ja nyt myös tässä kesäillassa, niin sulla on mahdollisuus voittaa lahjakortti Fazerin verkkokauppaan. Ja tänään me metsästetään hurmaavinta kesätervehdystä. Minkälainen se tänään sulla olisi? Mikä fiilis sulla on tänään? Ootsä mökillä kenties laineiden liplutuksessa? Tuleeko siitä sun liplattavat kesäterveiset, mansikkaiset kesäterveiset, pullavaiset terveiset? Ja kenelle sä niitä lähetät? Jollekin tietylle henkilölle vai ihan yleisesti kaikille? Eli tänään metsästetään kesän hurmaavinta tervehdystä ja hurmaavimman tervehdyksen lähettänyt, tai otan sitten sieltä kaikkien lähettäneiden kesken vähän arvon yhdelle ton lahjakortin, siis Fazerin verkkokauppaan. 0108 06000, laita mulle WhatsAppilla tai WhatsApp-ääniviestillä Celine Dionin That's the way it is -biisin aikana.
0: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: That's the way it is. Kuule, nyt pullava viestejä tulee niin paljon. Me haetaan siis nyt kesän hurmaavinta tervehdystä. Sä ehdit vielä ite mukaan 0108 06000, ja voit voittaa siis verkkokauppaan Fatsarin lahjakortin. Tuu mukaan, laita kesän hurmaavin viesti. Nimittäin A-Lock ja Dive Into Me tulee vielä tähän väliin.

0: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla, pulla, vaan helppo herkku jokaisen. Maukas pulla, pehmoinen.
2: Näin on, ja pullavahan täyttää siis 50 vuotta. Ja sen ansiosta me halutaan myös juhlistaa Radio Novalla ja tuottaa hyvää fiilistä sulle. Ja tänään me lähdettiin hakemaan hyvää fiilistä kesän hurmaavimmalla kesätervehdyksellä. Näitähän tuli ihan järjettömän paljon. Numero 0806000. Ja näistä nyt sitten yksi onnekas voittaa siis tosiaan lahjakortin Fazerin verkkokauppaa. Käydään vähän läpi näitä. Saana laittaa lämpöiset terveiset kaikille Novan kuulijoille Savosta Mansikan pääkaupungista. Mansikan pääkaupunki on Savo. Tuli uusi asia mulle tässä kohtaa ja toi oli kuvan kerran. Ihanaa lomaa Irma mummille ja Ari ukille Savitaipaleelle. Kuusamo kovasti teitä jo odottelee. Tämä oli erittäin hyvä, koska mähän sanoin, että sä voit lähettää tämän jollekin tietylle. Ja näin Henni halusi muistuttaa siis, tai muistaa Irma mummia ja Ari ukki.

0: kaikkia tuossa kohtaa omalla kesäviestillään. Sitten tulee kesän elämän ihaninta aikaa, rakastan kesää. Toi on kerta kaikkiaan hyvä, tämä tuli Anjalta, hurmaava. No, mites tämä, Iidan? Kedollinen kukkia, saavillinen saunahetkiä, hyppysellinen hauskuutta, litralaulua. Aimo annos aurinkoa, suven suloisuutta. Ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille, toivottelee Iida. Voi vitsit, miten makee. No mutta, mitäs mieltä oot tästä Juhanin viestistä?
1: Terve, tässä Juhani. Kesäterveiset kaikille ihmisille. Muistakaa, pitää hauskaa kesällä. Käykää Linnanmäellä, saunokaa, uikaa niin jumalattomasti. Hei hei kaikille. Hei hei, moi moi moi moi moi moi. Pusi pusi kaikille.
0: Varsinkin loppu ilahdutti mua ihan valtavasti. Loistavaa hurmaavuutta tässä, Juhani. Mutta kyllä tänään Suvin viesti vei voiton.
2: Haluan lähettää kaikille rentoutuneet kesäterveiset. Näin viimeisen työpäivän jälkeen aromaterapia hieronnassa käyneenä, niin on ihana aloittaa lomaa, joten toivon kaikille muillekin rentouttavaa kesää ja juhannusta.
0: Aivan ihana. Tuossa tuli niin rento ja hyvä fiilis, että tällä kertaa Suville lähtee Fazerin verkkokauppaan lahjakortti. Pullavan 50-vuotissynttärin kunniaksi.
3: Anna Pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pinnaa.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Hedin automotive.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Paras sekoitus.

No linjat ei ole täällä koskaan huonot, jos soitat tai laitat viestiä esimerkiksi liikenteestä. Se on PMP tässä ole siellä jossain mun tietysti biisi. 0108-06000 on toi numero, koska esimerkiksi nyt mä katson sulle täältä Fintrafikin liikennepalvelusta, että tie 5 välillä Iisalmi-Kajaani, eli tuo Sonkajärvellä, niin siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta nyt annettu. Ja toi tarkempi paikka on välillä Poromäki-Riomäki. Elikkä tarkkuutta sinne, mikäli on lisätietoa, niin laita tulemaan. Ja numero tarvit ihan kohta, koska Tiestön ja Oaksin I Follow Riversin jälkeen mennään uutisiin. Sitten on säätiedotukset ja sitten mennään tämän päivän hottikseen, eli hot or notin pariin. Ja mulla on nyt juhannusaiheita, koska tänään on mun viimeinen Radionovan ilta ennen juhannusta. Eilen puhuttiin vihtomisesta, vastomisesta juhannussaunaan liittyen. Ja nyt mennään siihen oikein juhannuksen kunkku. Vai onko se sittenkään? Nimittäin mä kysyn sulta, että onko juhannuskokko sun mielestä hot or not? 0108-06000. Laita mielipidettä tulemaan. Päästään keskustelemaan heti ysin. Kello 7 eli 19 uutisten jälkeen. Mut nyt Tiestö ja Oaksia tässä.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luurella. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
4: Puhelinhuollot pikana. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Padelleille ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
6: Kotisinappi.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
14: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
13: Incar.fi.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten katsaus huomiseen säähän. Huomenna keskiviikkona Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateet liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä. Runsaammin satelee sitten maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita ja pilvisyys on enimmäkseen runsasta länsirannikolla ja siellä sitten myös pilvipeite silloin tällöin. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, mutta länsirannikolla pilvipeite rakoilee. Voi hyvänen aika sentään. No mutta, tuuli on puuskaista ja se on pohjoisen ja luoteen välistä. Päivälämpötilat on 15 ja 19 asteen välissä ja pohjoisessa 8-14.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
18: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mainiota tiistai-iltaa, 16. päivä kesäkuuta, hei, näin se kesäkuukin juoksee yli puolen välin ja kovaa vauhtia ollaan menossa tätä juhannusviikkoa eteenpäin. Tiistai kun on, niin muutamia päiviä tästä vielä perjantain juhannusaattoon. 19.05 näyttäisi kello ja sehän tarkoittaa sitä meidän Radio Novan illassa, että meillä on vuorossa seuraavaksi Hot or Not-osio. Ja siinä mä kysyn sulta yleensä jotain ajankohtaista asiaa, pyöritellään sitä ympäri ämpäri eri mielipiteitä numeroon 0108-06000 ja sit vielä ennen kello 8 paketoidaan tää homma. Ennen kaikkea käy siellä Radio Novan somen storien puolella antamassa sun lyhyt vastaukses tänään tämän päivän kysymykseen, joka on jo valmiiksi aika hot. Nimittäin mä kysyn sulta, että mitä mieltä oot juhannuskokosta?
4: Soita Saralle 0108-06000.
6: Linkin parkkia soimaan What I've Done tähän ja sit päästään oikein todenteolla ton hottiksen pariin. Tosiaan, mitä mieltä ollaan juhannuskokosta? Onko se ihan semmoinen perinne, joka ehdottomasti oltava juhannuksessa, etkö vois vähempää välittää kaikkea siltä väliltä? 0108-06000, sana on vapaa.

0: Huikea Linkin Part ja What I've Done. Ihan kohta hei kuumaan aiheeseen hottikseen, eli juhannuskokkaan.
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Niinpä, tänään on todella ihan niin kuin kirjaimellisesti hot or not aihe, koska mä kysyn sulta, että mitä mieltä sä oot juhannuskokosta. Tästä tietysti käydään keskustelua numerossa 0108-06000. Keskustelu on jo alkanut. Tää on ihan mahtavaa. Mielipiteitä saa esittää suuntaan jos toiseen ja mielellään sit just kertoo, että miksi on sitä mieltä. Ja sitten käy ehdottomasti antamassa se sun lyhyt vastauksesi tuolla Radionovan somen storien puolella. Niin Instagramissa kuin Facebookissakin. Koska sieltä me saadaan sitten ne prosenttiosuudet, jotka on tosi tärkeitä ennen kuin 8 uutisia me paketoidaan tämä aihe. Mutta tähän tärkeään keskusteluun tässä kohtaa annen viesti. Kyllä juhannuskokko luo ihan oman tunnelmansa aaton juhlintaan. Toivokaamme, että sää ja olosuhteet sallivat sen polttamisen. Eli hot, näin vastaa Anne. Joo, tämä on nyt just sitten se aika, nyt on esimerkiksi, no vaikka on sadellut, niin se on hirveän nopeasti se kääntyy siihen, että on liian kuiva ja tietyllä alueella onkin nyttenkin jo, ettei kokkoa voi polttaa. Aikku laittaa, että kokko itsessään on jo hot. No niin kuin mä sanoin. Mutta monessa kokossa pesii lintuja polttamisen aikaa. Tämä on hei tosi tärkeä asia tiedostaa. Onhan se upea katsella iso kokko, mutta nostan kädet tässä kohtaa. Ei hot eikä not, näin siis sanoo aikku. Joo, toi lintuasia on super tärkeä huomio. No mutta, tämä on ihan paras sitten tämä tontsan lyhyt, mutta ytimekäs. Ei todellakaan mitään kokkoja. Ja totta saa olla just sitä mieltä. Mitä mieltä sä oot? Tuu mukaan keskusteluun. Laitetaan kuumaan ihana tun vielä himaan soimaan ja katsotaan hitääks Leona Lewisiakin tuohon väliin. 0108 06000. Juhannuskokko. Onko se sun mielestä hot or not?

0: Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Ja tänään ollaan ihan oikeasti hot or not tulisilla hiilillä, nimittäin puhutaan juhannuskokosta. Mä kysyin sulta, että mitä mieltä sä oot juhannuskokosta. Onko se perinteenä sellainen, että vain se tekee juhannuksen? Mun täytyy itse kertoa semmoinen muisto mun lapsuuden juhannuksesta, kun me ollaan vietetty tuttavien mökillä sitä. Ja en kerta kaikkea edes muista, missä tämä mökki oli. Mä olin siis ihan oikeasti semmoinen alle kouluikäinen. Ja siellä aina mentiin sinne järven keskelle, oli kerätty tämmöinen kelluva kokko. Ja sitten mentiin soutaen sinne kaikki ne mökkiläiset, jotka siinä järven ympärillä oli. Ja se oli aivan, jotenkin tämä on niin kuin maagista lapsen mielessä. Sitten siellä oltiin niillä soutuveneillä siinä sen kokon ympärillä. Ja sitten jaettiin näitä laulukirjoja tai jotain laulun sanoja. Ja sitten laulettiin joku ryövärilaulu. Siis nämä on tämmöisiä pieniä niin kuin muiston palasia, mutta se siis se semmoinen kelluva kokko sinne järven keskelle, niin se on mulle painunut tuonne mielen syövereihin tosi upeana. Ja nykyään sitten oma mökki, kun on meillä, niin kyllä me pyritään ainakin jokun näköiset iltatulet laittamaan, mutta ei virallista kokkoa. Mutta niin, tämä oli tänään siis mun kysymyksenä hottiksessa, että mitä mieltä sä oot juhannuskokosta? Onko se sun juhannuksessa semmoinen niin kuin ihan must-asia? Aika moni laittaa, että se on kyllä semmoinen, joka tuo sen juhannus niin kuin fiiliksen. Ja niitähän on näitä juhannustulia myös esimerkiksi täällä Helsingissä ja kaupungeissakin, jos kaupunkijuhannusta vietät. Erne laitto, on tullut elämän aikana oltu tulilla niin paljon, että jätän juhannuskokon väliin. Ymmärrän. Väiski, hot aikanaan, kun muutin Etelä-Pohjanmaalle, niin huomasin kaipaavani juhannuskokkoja. Täällä kun ei niitä polteta kuin pääsiäisenä. Hei, niinpä. Näistä pääsiäistulista olikin pääsiäisvalkeat ne vissiin on. Siitä oli puhetta ja mä oon tosiaan ihmetellyt, että me Suomi ollaan kyllä semmosia polttajamaita, kun tuntuu, että täällä on siis tulet ihan joka ikisenä juhlana, kun mä luulin, että se on vain juhannuksen juttu. Mutta niin on tässä oppinut kaiken näköistä matkan varrella, että näitä erilaisia valkeita ja tulia tunnutaan polttavan meillä Suomessa erinäisten juhlien yhteydessä. Mutta kyllä se juhannuskokko on ehkä se yleisin. Hei, keskustelu jatkukoon 0806000 numerossa, että mitä mieltä oot juhannuskokosta. Ja käy laittamassa tosiaan siellä somen puolella storeissa se sun lyhyt vastaus.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
2: Leona Luisia tähän kohtaan Bleeding Love. Oikein kiva biisi.

0: Ai sydän verellä laulaa Lyönä Lewis tässä Bleeding Love. Kerta kaikki se upea biisi tähän tiistai-iltaan. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Meillä on ollut hottis keskustelu käynnissä juhannuskokoista. Ja tämähän se kuule Petrin sytytti. Kuuntele. Kokoon. Tämä oli siis runo, jos et vielä huomannut. Ihan loistava. Kiitos Petri tästä. Kuunteles, mitä Marjo laittaa.
1: Minä olen kotoisin tuolta Muonionjokivarressa ja meillä poltettiin vappukokkoa. Ei pääsiäiskokkoa eikä juhannuskokkoa, mutta vappukokkoa.
0: Niin, kun meillä tuli tuossa aiemmin jo puheeksi siitä, että joku mainitsi, että pääsiäisenä polttavat aina kokkoa, että on ikävönyt. Tuolta, se oli tämä Väiskin viesti. Aikoinaan kun muutin Etelä-Pohjanmaalle, niin huomasin kaipaavan juhannuskokkoja täällä, kun ei niitä polteta kuin pääsiäisenä. Niin tästä lähti sitten virimään toi keskustelu, että mä oon huomannut tässä nyt, että Suomessa siis tosiaan poltetaan pääsiäiskokkoja ja vappunakin niitä maibraassa, eli vapputulia ja niin edespäin, että me ollaan tämmöistä polttajakansaa. No siitä puheen ollen, niin Tuire soitteli. Ja hänellä on kyllä siis semmoinen kokkotarina, että sen me kuullaan Poets of the Falling Carnival of Rustin jälkeen.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you was come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
11: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Hei!

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Paras sekoitus.

0: vaikuttava Poets of the Fall tässä ja Carnival of Rust. 19.30 näyttää kello. Radio Novan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Me on puhuttu hottiksessa nyt Hot or Not-kysymyksessä juhannuskokoista. Ja tää on lähtenyt ihan lapasesta ja hyvällä tavalla. Nimittäin tuli selville, että Suomessa on siis näitä pääsiäiskokkoja, eli pääsiäistulia ja sitten on, tai pääsiäisvalkiat. Sitten on myös vappuna poltettavia ehkä Suomen ruotsalaisten keskuudessa maibraassaa ja näin edespäin. Niin kuunteles, mitä Heidi laitto. Entisessä asuinpaikassa on perinteenä koko kylän loppiaiskokko. Sinne asukkaat tuo joulukuusensa ja kokoonnutaan sen ääreen koko kylän asukkaiden kanssa. Mielestäni loistava idea saada kuuset hävitetty. Ihan sairaan loistava. No sitten, Tuire soitteli omasta kokemuksestaan.
1: Mä oon kerran elämässäni polttanut sellaisen juhannuskokon, että oksat pois ja pala runkoon.
0: No.
1: Meni koko yö siinä kyllä sitten. Tuli poltettua yksi aato.
0: Hui kauheeta. Tää oli
1: ja
0: nyt siis varmaan...
1: omistajan toiveesta.
0: Aa, okei. No mä ajattelin, että okei, selvitetäänkäs kuinka tässä nyt oikein kävikään.
1: Ei. Siis, mitähän mä oon ollut silloin varmaan joku vähän alle 30 ja silloin sen... Sitten poikaystävän, miesystävän mökillä oltiin ja meitä oli siellä aina sitten isompi nuorisoporukka ja sitten kun ei ollut, oli satanut hyvin ja oli märkää ja se oli keskellä peltoa ja se oli kynnetty se pelto, niin sitten se omistaja sanoi, että kun te varmaan valvotte koko juhannusyön, niin voitteko samalla polttaa tuon ladon ja niinhän me sitten poltettiin se ja tietysti totta kai, koska sähän sun täytyy olla siinä niin kuin sitten vahtia, että joka ikinen paikka on sammunut.
0: Juuri näin.
1: Niin se meni kyllä niin kuin ihan koko, todellakin koko yö. Siellä me istuttiin kuule kyntöpellolla ringissä ja vahdittiin, että lato palaa turvallisesti eikä leviä mihkään. Ja se oli kyllä semmoinen juhannuskokko, että sen muistaa loppuelämää.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: No aivan varmasti, kun lato lähti palamaan. Hei vitsi, kuinka kiva. Kivoja kokkotarinoita, kokkomuistoja. Teddy Swimsin Mr. Know It All lähtee soimaan tästä ja otetaan Septemberia vielä sinne perään. Oikein kivaa tiistaita.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: September ja Cry For You. Se on just Radionovan tiistai-illassa. Ihan kohta Leonia, Don't Worry. Muuten liikenteessä kaikki fine, mutta Fintrafikin liikennepalvelu kertoo täällä erikoiskuljetuksesta. Tämä on Suomussalmi-Kalajoki välillä. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain ja tämän kuljetuksen pituus on 74 metriä. Toi reitti, missä se menee, on tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kokkolantie, tie 7771 Satamatie. Eli siellä nyt menee vielä 9 asti tuommoinen pitkä iso kuljetus. Radio Nova.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää.

0: ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, olisiko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
2: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 000 rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Todella merevää.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, no, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Paras seko.

0: Radio Nova. Nova.
1: Sitten klassikko Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing. Ja sen jälkeen päästään paketoimaan tänä illan hottiksen lopputulos. Onks juhannuskokko sun mielestä hot or not?

0: Huikee, huikee rakkausbiisi Aerosmithiltä, I don't wanna miss a thing. Jossakin elokuvassa tääkin on kuultu. Näin mä muistelen. Hei, Tannila Hottiksen pariin ihan just. Juhannus Kokko, Hot or Not.
1: Radio Novan ilta. Hot or Not.
0: 19.51 näyttää kello, kun tuomiota annetaan täältä, aletaan täältä alkamaan. Voi, aletaan antamaan. Niin, nyt meni niin monet sanat sekaisin. Tämä oli niin kuin nämä juhannuskokkorunot, joita mä sain tänne esimerkiksi Markukselta. Kokon kokkoa kokoamme kokkoa. Aa, tämä oli hyvä. Joo, niitä tuli nimittäin Petriltä ja aika monelta muultakin tästä kokostaan saa näitä juhannuskokkorunoja. No juhannuskokosta siis keskusteltiin, että onko se sun mielestä hot or not? Onko se semmoinen niin kuin ihan ehdoton asia sun juhannuksessa vai onko se semmoinen, että ei niin väliä? Niin kuunteles, mitä Jussi laittoi numeroon 0806000. Keskusteluun juhannuskokoista. Virossa on upea perinne. Siellä kokkoja poltetaan eri päivinä eri paikkakunnilla. Mukana aina bändi, joka viihdyttää yleisöä. On ruokakojuja ja laitteita lapsille. Suomessa ei ole tullut käytyä kokoilla pitkään aikaan, mutta tämä oli vaikuttava kokemus viime vuonna eteläisessä Virossa. Ja noi paikkakunnat oli Kärstna ja Pärnu. Siis todella, todella hyvän kuulonen juttu. Kiitti tästä vinkistä, Jussi. Jos nyt joku on siellä juhannusta viettämässä eteläisessä Virossa, niin kannattaa ottaa haltuun noi hommat. No sit somen puolella tämä näyttäisi ihan yksinkertaisesti siltä, että juhannuskokko on hot. 65% antaa äänen hottikselle ja not vaan 35%. Eli kyllä tämä oli selkeä. Juhannuskokko on sun mielestä hot. Ray Dalton ja Blood Running soimaan, sitten mennään kasin uutisiin. Ja sen jälkeen hei, missä kuuntelet Radio Novaa 0108 06000.

0: vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bowes kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 -listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
19: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Venäläinen fregatti on ampunut varoituslaukauksia brittiläisen aluksen läheisyydessä Englannin kanaalissa, kertoo brittiläinen puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Mediatietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tapauksessa, eikä alukselle aiheutunut vaurioita. Puolustusministeriön edustajan mukaan tapausta tutkitaan. Tapauksen uskotaan tapahtuneen noin 20 merimailia, eli noin 40 kilometriä Isle of Wightin saaresta etelään. Tapaus sattui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannian viranomaiset ottivat haltuun epäillyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa. Britanniassa käydään torstaina vaalit, jotka voivat järisyttää maan poliittista johtoa, kun Makerfieldin vaalipiiri valitsee uuden edustajan maan parlamenttiin. Vaaleissa on ehdolla Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka aikoo haastaa Britannian pääministerin Keir Starmerin paikan työväenpuolueen johdossa. Täten Burnham haastaisi myös pääministerin paikan. Burnhamin on noustava Britannian parlamentin jäseneksi haastaakseen Starmerin. Burnhamin sauma aukesi, kun parlamentin entinen jäsen Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Hei, huomenna keskiviikkona matala paine sateineen levii idästä maan etelä- ja keskiosaan. Etenkin idässä vettä voi sataa sit runsaasti ja paikoin jopa ukkasta. Pohjoisessa sen sijaan tulee monin paikoin sadekuuroja ja aivan lännessä on sit poutasta ja osin aurinkoista. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on myös puuskissa navakkaa tai kovaa, toi on ihan hyvä ottaa huomioon. Ja päivän lämpötilat yleisesti on 15-19 asteen välillä, pohjoisessa 8-14.
27: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
28: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
26: No täällä ollaan sun kanssa ihanaa tiistai-iltaa viettämässä. Hei, 20.04, ihan just 0.55 sekunnin päästä, jos tarkkaa aikaa haluat näyttää kello. Puolta väliin mennään Radio Novan illassa. Yhdessä mennään sitä tuonne kello 10 saakka ja tässä kohtaa iltaa. Perinteisin menoin, se mun yksi lemppari asioista. Nimittäin, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet? Musta on niin makeeta huomata, kuinka paljon erilaisia asioita mahtuu meidän iltaan just kello 20.05. 0108 06 000, laita viestiä tulee.
0: Soita Saralle! 0108 06000.
26: Tässä on Green Day ja Bulletproof.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 20.08 ja ihan kohta. Missä kuuntelet Radio Nova?
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Ja näinhän sä oot jo tehnyt. Tää ihanaa, kun tää rupeaa laulaa heti tää WhatsApp tässä kasin jälkeen. Te tiedätte jo, mistä on kyse. Pekka laittaa täällä kuvan kerran viestiä, että moikka, justuun Jyväskylään Kokkolasta ja matkalla kotiin Lappeenrantaan. Ja näyttäisi olevan tien päällä ihan mukavaan laista. Ei ole juhannusruuhkista vielä tietoakaan. No sitten aivan eri touhuissa on Heidi. Nimittäin täällä on aivan ihan. Hänellä on nämä reinot jalassa, vaaleanpunaiset reinot. Ja ollaan Nurmikon leikkuu hommissa, tuommoinen punainen oikein niin kuin päältä ajettava. Wow. Ja peltoreissa Nova. Yes, just näin. Ihan loistavaa. Sitten on Markus kotona Helsingissä. Hän kuuntelee Radio Novaa nettiradion kautta, kun stereoista hajosi radio. Just näin. Reijo on ihan loistava vempain tohon, että netin kautta kuuluu Radio Nova. Tommikin on autossa ja just matkalla kotiin Turussa. Ja Henkka laittaa, se on Henkka moro Radio Nova raikaa Valkeakoskella ja tällä hetkellä kalastamaan menossa. Hyvää kesää kaikille. Vitsi, kesä ja kalat, niin kuin kalastaminen, ne kuuluu yhteen. Ihana juttu. Mutta sitten tuli todella hellyttävä viesti, jonka mä ehdottomasti luen. Tää tulee Sampalta. Kuuntele tarkkaan. Moikka Sara, mä kuuntelen töissä taksissa Novaa ja ikävöin rakasta vaimoani, joka on Joensuussa. Rakastan sinua Satu, terveisin miehesi. Ihana viesti. Vitsi, miten hyvä mieli tuli tästä. Robin Pakkalin ja 1001 tapaa soimaan Daidoa vielä perään ja sit jatketaan. Miss kuuntelet Radio Novaa just nyt? 0108 06000, muista numeroa.

0: Herkkä Daido tässä ja Life for Rent. Ja niin, viesti ei tullut, hei, 0108-06000, missä kuuntelet Radio Novaa. Nothing I
1: have is truly mine. Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108-06000.
0: Ja näin sä oot tehnyt. Täällä on jälleen kerran niin paljon erilaisia asioita meillä tässä kohtaa iltaa. 20.16 näyttää siis kello. Pasillapa onkin erikoinen puuha. Pyöräremontti meneillään. Laakerit vaihtoon, jotta Saimaa Cycle Tour rullaisi helpommin. Tsemppii hei Pasi sekä tuohon huoltoon että sitten ehdottomasti siihen Saimaa Cycle Touriin. Kuulostaa ja sellaiselta, että hikoiluttaa ihan valmiiksi. Niina laittaa, hei vaan, kuuntelen samalla Radio Novaa, kun pesen lypsyasemaa iltalypsyn jäljiltä. Ajattele, yksi huoltaa pyörää, yksi aja pesee lypsyasemaa iltalypsyn jäljiltä. Meillä muuten lehmärouvatkin kuuntelevat Novaa nonstop joka päivä. En kestä, ihan parasta. No sitten toisenlaisissa eläinhommissa on Kati, nimittäin hän on täällä tallilla ja Tamman huoltohommat meneillä. Mä sain ihanan videon pätkän siitä, kun toi Tamma pistää menemään todella hyvällä tuommoisella ruokahalulla ja varmaan omalla tunnollakin. Oikein ihanaa tuommoista koivua, josta varmasti jos sanon muuten, hei, koivu vihdankin. Voi että, kyllä noille hepoille maistuu sitten ja ne pistää jauhain. Myös on tallilla tuuraamassa rouvaa iltahommissa. Hevon kakkaa nakkelen talikolla. Näin laittaa Esa. Ihan niin noin tallihommat. Ja loistavaa, että kuuntelette siellä Radio Novaa. Hepat ihan varmasti tykkää.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Pistetään kunnon musaa hevosille ja ihan kaikille eläimille ja ihmisille. Coldplay ja BTS tässä My Universe.

0: loistava niinku koalitio tässä mun mielestä. Coldplay ja BTS, BTS-yhtye, My Universe, ihana kappale. Radio Novan iltaa kuuntelet, oikein kivaa tiistaa, että tuossa on käyty läpi, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt, niin Tuija laittaa mulle kivan viestin kuvan kerran. Iisalmessa kuuntelen, meillä on näitä erilaisia kylttejä ympäri kylää, muun muassa lupa nauttia maisemasta Virran rannalla. Ja siis täällä on ihan kuva näistä kylteistä, toisessa lukee päiväunelmointi sallittu ja toisessa joutilaisuus sallittu. Kertakaikkisen mahtavia.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
2: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagnepullo pöytää ja maksu mitä maksu, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Edin Automotive.fi.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglewalta, ota näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus -urheilutilauksella.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Todella meiltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deko, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deko messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Hey!

Ihanaa meno musaa tähän tiistailtaan. Meille tarjosi taas just Teo Cross ja Break Your Heart. Ihan kohta Holly Humberstone, To Love Somebody. Hei, me ollaan tässä pikkuhiljaa, me ollaan just sellaisia ihmisiä miehen kanssa, että kun ollaan kesälomasuunnitelmat tehty, niin ruvetaan jo miettimään syyslomaa. Näinhän se pitää mennä, ja tietysti kun on sitten koululainen matkassa mukana, niin näitä täytyy vähän ennakoida. Ja katseltu tuossa nyt sitten, olisi kiva saada vietyä poika niin kuin tuollaiselle kaupunkilomalle vähän isompaan kaupunkiin. Ollaan oltu enemmän tuollaisia etelälomalaisia, niin tai lomailijoita. Niin Lontoon lentoja katseltu ja muutenkin tämän kevään aikana tullut noita lentoja ratsailtua syystä jos toisesta, ja aina ärsyttää. Kun sä näet sen hinnan, niin se ei ole kuitenkaan se lopullinen hinta. No tähän liittyen on tulos nyt helpottava tekee, ja mä kerron sen sulle heti Hollin jälkeen. Ihana uusi biisi, hei, To Love Somebody. Oikein kiva tiistai.

Ihana uutuus Holly Humberstoneilta, To Love Somebody. 20.34 näyttää kello Radionovan tiistailtaa. Kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Mä kerron sulle tossa, kun aina kun lähet katsomaan lentoja, ratsaamaan vähän niitä hintoja ja katsoin, että joo, tämä onkin hyvän hintainen ja sitten lähdetään siitä eteenpäin tekemään sitä varausta. Niin sehän niin kuin ei lainkaan pidä paikkansa se alkuperäinen hinta. Siihen sitten tulee kaiken näköistä veroa päälle ja ennen kaikkea ne matkatavarat. Niin nyt hei, nyt helpotusta. Vuosien lentolippuväännössä nimittäin on löytynyt sopu. Jatkossa käsimatkatavaroiden on sisällyttävä aina lentolipun hintaan. EU:ssa on päästy siis vuosien väännön jälkeen tähän sopuun, muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisävelotusta. Eli jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Tämä on semmoinen juttu, että noi vaihtelee ihan hirveästi vielä tällä hetkellä ne hinnat, että tai ylipäänsä kuuluuko siihen hintaan se minkään näköinen vetolaukku tai onko se sitten käsilaukku. Ja sitten kun sä luulet, että se kuuluu, niin se onkin joku aivan pienen pieni kirjelaukku. Niin,

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
4: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
3: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!

0: Hieno biisi Timbalandilta ja One Republicilta, tämän Apologize. Mä kerroin sulle äsken tossa, että nyt EU:ssa tulee tämmönen yhteinen säädös siihen, että lentolippujen hintaan tulee sisältyä se käsimatkatavara. Niin Hannelepa soitteli siitä ja kertoi, että mikä on mielipide ovat nimittäin, ja matkasivat siis Saksaan sillä lennolla kaikki sai tuoda näitä käsimatkatavaroita. Kuinka siinä kävi? Niin mä kerron sulle Beberex and Nürlichenin jälkeen.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan

0: tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
10: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
11: Kotisinappi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei ole koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Paras sekoitus.

0: Stevie Rexha ja New Religion. 20.47 tiistai-ilta Radio Novaa kuuntelet. Mä kerron sulle hei, että vuosien lentolippuväännössä on löytynyt sopu. EU on päästy vuosien väännön jälkeen tosiaan sopuun siitä, että lentomatkustajilla on oikeus nyt sit käsimatkatavaroihin ilman lisävelotusta. Tästä keskusteltiin ja Hannele laittoi tästä viestiä. Tai itse asiassa soitteli.
1: Ihan siihen kuulee, että nyt saa näitä käsimatkatavaroita ottaa tai sitten niitä vetolaukkuja, niin voin sanoa, että ei tule kyllä onnistuu.
0: No.
1: Mä tein, että jokin aika sitten matkustettiin Saksaan ja sitten kävi niin, että ihmisillä oli ihan hirveästi niitä nyt jo niitä käsimatkatavaroita. Ja sitten lopuksi kävi niin, että nehän oli pakko laittaa loput sitten ruumaan. Ne ei mahdu sinne ylös enää. Se oli ihan hirveä mistä, että kenen kuka saa laittaa ja kuka ei, niin voin sanoa, että tulee ongelmia olemaan, että me laitettiin ihan automaattisesti ruumaan ja onneksi, koska ne olisi joka tapauksessa sitten mennyt sinne ruumaan. Niin siinä tuli yksi ongelma, että ne ei tule mahtua sinne koneeseen.
0: Hei, tämä on muuten tosi hyvä pointti. Pakkohan niiden on tietysti jollain tavalla tämä laskee ennakkoon, mutta hyvä, kun Hannele soitit ja kerroit tästä niin kuin ennakkotapauksen.
1: Kyllä, no niin.
0: Kiva, moikka.
1: Moikka.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Joo, toi on ihan totista totta. Se, miten tämä sitten konkreettisesti tulee tapahtumaan, niin sen näemme sitten ja onnistumaan. No mut hei, Britney Spears ja You Drive Me Crazy eteenpäin illassa.

0: Upea Zayn ja Die For Me. Mä sanon tämän joka kerta, mutta mä sanon tämän nytkin, koska mun mielestä tämä on ihan täydellinen semmoinen James Bond-tunnari. Että jos joskus vielä tulee James Bondi, niin ottakaa tämä siihen tunnariksi. Die For Me, toi nimikin kertoo jo kaiken. Hei, nyt mennään uutisiin, ysin uutisiin. Siellä kerrotaan positiivisia asioita Suomen uimavedistä, vesistä. Ja sitten sen jälkeen tämän illan tuohon paikkakuntajahtiin. Ja tänään paikkakuntajahdissa jahdataan Radio Novan kuulijaa paikkakunnalta, joka sijaitsee Länsi-Uudellamaalla. Noin 50 kilometriä Helsingistä länteen ja tämä on yksi Suomen rannikkokunta.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppi, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Se auton oriokorjaamo Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
14: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
16: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
17: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
18: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Sitten sä tiedät huomisen keskiviikon säästä kohta enemmän. Nimittäin huomenna Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus. Ja siihen liittyviä sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä. Runsaimmin noita sateita menee maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. No pilvisyys on sitten enimmäkseen runsasta ja länsirannikolla toi pilvipeite rakoilee ehkä eniten. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Se on hyvä ottaa huomioon, mutta päivälämpötilat ihan mukavat. 15-19 asti. Ja pohjoisessa 8-14.
22: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Hei, ihan mahtavaa tiistai-iltaa. 21.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että vajan tunnin verran mennään vielä yhdessä tätä Radio Novan iltaa. Antti Tuuskun hyökyaalto lähtee kohta soimaan. Sitten sen jälkeen me lähdetään paikkakuntajahdissa jahtamaan jälleen kerran Radio Novan kuulijaa tietyltä paikkakunnalta. Ja tänään me ollaan Länsi-Uudellamaalla. Tämä on pieni paikkakunta, joka rajoittuu lännessä Raaseporiin, pohjoisessa Lohjaan, idässä Siuntioon ja merellä sen rajanaapurina on Kirkkonummi. Joko soi hälytyskellot?
22: Soita Saralle 0108 06000.
21: Toi numero on hyvä laittaa nyt talteen, nimittäin jos sä tunnistit, että toi on sun paikkakunta, jossa tällä hetkellä olet, niin sit sun tulee ottaa paikkakuntajahdissa muhun yhteyttä. Mutta mä kerron sen sulle vielä tarkemmin Antti Tuiskun hyökyaallon jälkeen.

Tässä on jotenkin niin ihana positiivinen meno tässä biisissä. Tämä on Antti Tuisku ja Hyökyaalto. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa tiistaita. Hei, ihan kohta selviää, että miltä paikkakunnalta lähdetään tänään metsästämään Radionovan kuulijaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Mun on pakko ottaa tää yksi viesti alle. Tää tuli nimittäin Tiinalta nyt just äsken, Riinalta äsken, että taaskaan en kuullut ihan tarkkaan, mikä paikkakunta. No mä en ole vielä sitä paljastanut, koska kaikenlaista turhaa ohessa työ ja niin edespäin samalla, kun Riina siis kuuntelee Radio Novaa. Mutta hän veikkaa Pusula, vähän niin kuin kummeleissa aina sanottiin, että Kanada. No tieks mitä Riina, sen mä voin nyt suorilta sanoa, että se ei ole tänään Pusula. Mä oon antanut tosiaan aika paljon noita vinkkejä ja mä annan sulle kohta ihan lisääkin niitä ja kerron tietysti sitten siihen perään tämän paikan. Mutta mikäli toi paikkakunta nyt osuu sitten sulle kohdalle, että sä olet sillä paikkakunnalla, niin sun tulisi ottaa sitten yhteyttä minuun tänne Radionovan studioon soittamalla 0108 06000 tai sitten laittamalla tuohon samaan numeroon WhatsApp-ääniviestiä. No niin, rummut pärisemään. Ollaan Länsi-Uudellamaalla noin 55 kilometriä Helsingistä länteen ja tää on yksi Suomen rannikkokunta. Päm! Ja tällä kertaa Radionovan kuulijaa etsitään Inkoosta. Nyt inkoolaiset, Inkoo, kutsuhuuto on lähetetty 0108 06000. Ole yhteydessä, niin saadaan Inkookin paikkakunta kartalle. Ella Langley ja Morgan Wallen soimaan I Can't Love You Anymore. Inkoo, sua on huudettu 0108 06000.

0: Radio Nova.
1: Joo, kyllä tässä on Himille vielä paikka ihan selkeästi tämän Wicked Game. Ja sitten paljastetaan, kuinka käy Inkoon. Löytyykö kuulijoita Inkoon suunnalta paikkakuntajahdissa?

0: Himin huikee Wicked Games on just Radionovan tiistai-illassa 21.16. Miten kävi Inkoon paikkakuntajahdissa? Selvii nyt.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No se olisi tarkoitus aina näissä Radionovan illoissa, että me etsitään siis joka ikinen Radionovan kuulija. Tai siis ei joka ikinen, no siinä olisikin hommaa, vaan joka ikiseltä paikkakunnalta Suomessa Radionovan kuulija. Aika hyvällä tiellä ollaan, jos käyt katsomassa Radionovan somesta storien puolelta tuota meidän paikkakuntakarttaa. Ja se näyttää siis, tämä paikkakuntajahti karttaa. Mä näytän sen tänään esimerkiksi siellä somen storeissa kokonaan, niin kannattaa käydä kurkkaa. Näyttää tosi hyvältä. Sydämiä löytyy tosi paljon. Ja sydän tarkoittaa sitä, että silloin siltä paikkakunnalta sinä iltana on löytynyt kuulija. Keltainen pallo taas tarkoittaa sitä, että siellä ei sinä iltana vastattu, joten muikkaria tuli ja vielä saa uusinta yrityksen. Tänään etsittiin Inkoosta kuulijaa ja kuinka kävi. Kyllä, tämä oli helppo. Täällä kävi oikeasti linjat ihan kuumina, mutta Krisu ehti ensin.
2: Joo, kyllä täältähän just soittelee.
0: Hieno homma.
2: Kattelin storyita, että hei, toi on tuttu paikkakunta, että vihdoin tuli paikka, mistä voi soittaa.
0: Hei, loistavaa. Eli siellä on selkeästi jo vähän niin kuin odoteltu, että Radionovan paikkakuntajahti osuisi Inkoon kohdalle.
2: No näin, ehkä voisi sanoa joo.
0: Hyvä, hyvä. Minkälainen ilta Inkoossa tällä hetkellä tiistaina on?
2: No mitäshän tässä, hyvin rauhallista, puolipilvistä ja oikein nätti kesäilta.
0: Joo, tämä on vähän ollut erikoista. Tämä pääkaupunkiseudulla meni tässä just illan aikana tosi tummat pilvet. Nyt näyttäisi taas kirkastuvan. Onko teillä satanut tuossa illan aikana?
2: Ei jo nyt illan aikana. Päivällä vissiin satanut kyllä, mutta silloin ollut itse töissä, niin en osaa sen tarkemmin sanoa.
0: Niin, silloin ei säistäkään piittaa, kun painetaan hommia vaan.
2: Kyllä, kyllä.
0: No mitäs Krisu on juhannussuunnitelmia?
2: Todennäköisesti jo tuttu tapa torstai-iltana kaverin kesämökillä ja siitä sitten rauhallista juhannusviettoa.
0: Ai, mutta sehän kuulostaa ihan täydelliseltä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hei, oikein mahtavaa, kun Krisu soittelit ja saadaan nyt Inkoonkin tonne kartalle. Toivottelen sulle kivat juhannukset.
2: No niin, kiitos saman.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.
0: No niin, se oli semmoinen paikkakuntajahti tänään. Hyvä Krisu ja hyvä Inko. Dua Lipa ja Dance the Night.

0: Dua Lipa tanssittaa meitä tässä tiistai-iltaan Dance the Night. Tänään siis Radionovan illan paikkakuntajahdissa metsästettiin Radionovan kuulijaa Inkoosta. Ja täällä tosiaan linjat kävi kuumina. Inkoolaiset on hyviä, kuuntelee Radionovaa. Hieno homma. Sitten mä sain aivan ihanan kuvan Mikaelalta. Täällä ollaan siis rannalla. Oltaisiko mökillä? En tiedä. Tuossa on lipputankoa, vesistöä, siis kertakaikkisen idyllinen kuva. Ja sitten pikkuhenkilön viestin.
1: Täällä ollaan Inkoon ulkosaaristossa.
0: Inkoon ulkosaaristossa, voi että. Ihana, kiitos tästä piristävästä viestistä. Kohta Etta ja Million Dollar Smile. Radio
2: Nova. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
8: pikana. Iso pääsoitto.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi, Untamo. Missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule
2: Puuiloon. Mitä sä kirjoittelet?
12: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
12: Juu, ei enää.
13: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi/mobilo.
17: Paras sekoitus.

0: Loistava voimabiisi Ettalta Million Dollar Smile. No ihan kohta siinä lähettää sitten ruusuisia suudelmia, nimittäin Kiss from a Rose. Mutta sitä ennen palataan tähän aamuun. Nimittäin Radionovan kesäpuhelin tekee matkaansa tässä koko kesän. Ja aina Radionovan aamussa 9:00 soitetaan kesäpuhelimeen, että minne se on nyt joutunut ja kuka sieltä vastaa tai päässyt. Ja tässä on eletty jännityksen hetki, nimittäin muutamana aamuna ei ole vastattu puhelimeen. Joo, ei voi koskaan tietää, mitä on tapahtunut. Mutta tänään oli iloinen aamu ja Saara vastasi. Kuunnellaan, minkälaisia juttuja Saara oli kerrottavana.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: No niin, voisitko nyt sanoa, että kolmas kerta toden sanoa?
3: Saara.
2: Anteeksi, kuka siellä on?
3: Saara tässä.
2: Hei!
4: Hei! Se ei olisi niin kuin ehtinyt hälyttää. Ei kuulunut yhtään piippausta ja siellä sä jo olet.
3: Mutta me ollaan tässä meillä työpaikalla odotettu tätä soittaa niin kuin sorminäppäimellä.
4: No, ilman kos.
0: Onpas jännää. Missä sä oot?
3: No mä oon tässä Oulussa, eli tää puhelin on vielä tässä samassa kaupungissa.
0: Okei.
2: Miten se sinulle päätyi?
3: No tää oli hassu juttu, mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00, ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: No aika hämäräperäisen kuulosta.
4: Joo, kyllä.
3: Yes.
4: Mutta suostuit kuitenkin ihan niin kuin tuosta vaan.
3: Joo, tämä oli niin hassu pyyntö, että mä olin, että no miksi tämä ei, ja sitten hän kertoi, mikä puhelin tämä on, ja sittenhän mä aivan innostuin tästä asiasta.
2: No minkälainen työporukka teet on siellä?
3: No me ollaan täällä lastenpolilla, meillä on muutama tässä salakuuntelemassa, mutta mä oon luvannut puhua.
2: Joo, terveisiä vaan sinne.
4: Terveisiä, joo. Terveisiä.
2: Hienoa, että kenties kesken kiireisen päivän niin löytyy aikaa tähän.
3: Joo, tämä piristi kyllä meidän päivää, tämä teidän soitto.
2: No et usko, että kuinka paljon tämä piristi meitä, koska me olimme tosi huolissaan, että kukaan ei vastaa. Eilen nimittäin kävi niin, niin sen takia tämä oli ihan mahtava juttu. Ja tuntuu jotenkin, että nyt tämä puhelin on jälleen turvallisissa
4: käsissä. Kyllä, kyllä.
3: Joo, me yritetään nyt kovin keksiä, että tämä puhelin pääsisi viettää juhannusta johonkin muualle kuin Ouluun, niin...
4: Aiku, arvostamme tätäkin, että oikein niin kuin paneudutte siihen, koska tosiaan tähän niin kuin, ikään kuin kesäpuhelin diiliin kuuluu se, että siihen tosiaan pitäisi vastata kertaalleen, kun soitetaan ja sitten sen jälkeen luovuttaa se eteenpäin.
2: Ja meillä ei mitään Oulua vastaan, mutta me tykätään siitä, kun puhelin liikkuu.
3: Joo, me yritetään saada tämä matkaan, että täällä on ihan hauska miettiä, että mihin me tämä lähetetään.
4: Ja sitä paitsi se on niin kuin minusta ihan ok, että se on nyt Oulussa viivähtänyt pidempään, kun Oulu kuitenkin on tänä vuonna niin kuin erikoiskaupunki, kun Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin kyllähän siellä on niin kuin puhelimellakin.
2: Haluatko vielä tähän loppuun lähettää kenties jotain terveisiä tai muuta viestiä johonkin päin?
3: No ei kai muuta kuin hyvää juhannusta kaikille ja tietysti me lähetetään kaikille työkavereille, jotka on jo työn touhussa, niin terveisiä, kun ne kuuntelee jälkikäteen tämän lähetyksen.
2: Hieno juttu. Nämä terveiset varmasti meni perille. Tuhannet kiitokset sulle. Laita puhelin matkaan johonkin päin ja me taas sitten jännityksellä soitetaan huomenna kesäpuhelimeen. Tehdään.
3: Joo, mepä tehdään näin.
2: Kiitos.
0: Kiitos kovasti.
4: Moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Ai että, olipa ilahduttavaa, että siihen tänään vastattiin. Voi vitsi, rupeaa jo jännittää seuraavaa aamu. Tämä on Silja, Kiss from a Rose.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Jennifer Lopez tässä ja Save Me Tonight. Ihan kohta tehosekotin hetken tie on kevyt. Hei, nyt tie on ollut vähän liiankin kevyt, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille onnettomuudesta tiellä 1, välillä Helsinki-Turku. Tämä tarkempi paikka on siis Lieviön liittymä Lohja ja Muijalan liittymä Vihti. Siellä siis ensitiedote onnettomuudesta, varovaisuutta liikenteeseen ja tien päälle.
1: Radionovan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 7.

0: 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Näinpä, ja se on muuten meikäläiselle aika pitkään aikaa viimeinen Radionovan iltojen toivebiisi. Nimittäin ensi viikolla olen lomalla, lyhykäisellä kesälomalla. Sitten sen jälkeen siirryn heinäkuuksi ja tuohon kesäkuun viimeiseksi viikoksi Radionovan päivään. Ja Heidi Suomi tulee pitämään sulle seuraa tänne Radionovan iltoihin. Ja totta kai tietysti iltatoiveet jatkuvat. Mutta mun osalta nyt sitten viimeinen, jonka pääsen tässä pitkään aikaan toteuttamaan. Ja tämä onkin ihanaa toteuttaa. Sarkku laittoi viestiä, että arvaappa, mitä sun ja Novan taattiin puuhataan. No tuskapalapeli meni jo maaliin ja seuraava tulilla. Sarkku on ihan mahdoton. Se tekee näitä ihan järjettömän pitkiä tai isoja palapelejä. Ja mä ihailen sitä ja musta se on ihanaa. Se on asia, johon mä meinaan kesällä tarttuu. Ja toiveena oli Celine Dionin Tout l'eau de Homme -biisi. Nimittäin meillä oli siis Celine Dion kilpailukin käynnissä tuossa viime viikolla. Upea laulajatarhan tekee paluun ja keikkailee lokakuussa Pariisissa. Ja siihen tietysti Sarkku osallistui niin kuin moni muukin, mutta tällä kertaa ei käynyt sitten ollut onni myötä tuossa kisassani. Kyllä tämä on lohdutuspalkinto sulle, Sarkku. Ehdottomasti mä soittelen tämän upean Celine Dionin biisin.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Aivan ihana Alan Walker ja Faded. Sitä ennen kuultiin Sarkun toivebiisi tähän tiistailtaan, Celine Dion ja Tullo Doms. Hei, vitsit kuinka kivaa. Viikon jatkoa mä haluan tässä kohtaa toivottaa ihanaa juhannusta. Mä lähden tässä kohtaa jo juhannuslomalle ja sitten ensi viikon olen sillä varsinaisella kesälomalla. Sitten me kuullaan sun kanssa Radionovan päivissä 29. päivä kesäkuuta lähtien, mutta ihan normaalisti jatkuu tietysti huomenna Radionovan aamu. Ja sitten Mikko Suursalmen johdolla mennään tässä keskiviikko- ja torstai-illassa Radionovan illoissa. Mutta tässä kohtaa kiitoksia illoista ja oikein kivaa juhannusta. Moi moi!
1: Huomio matkustajat! Myönnetty Radionovan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Lisäksi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Se auton varja korjaamo, Incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
7: Incar.fi.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin 1/2 loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa. Löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa uusia festarikamuja.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war,
11: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
15: Paras sekoitus.
16: En

0: Radionovan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Ja uutispäivästä.
13: EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Se kuulostaa, että Anni lomalaiselta.
3: Joo. Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitä hän tänään tekisi.
4: Juu, kadehdittavan rento Sauri sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 14. Savonlinna. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Marjomäen silta, Aholahti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 14 välillä Marjomäen silta, Aholahti. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 14. Savonlinna. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Marjomäen silta, Aholahti. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 14 välillä Marjomäen silta, Aholahti. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas korjaa.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Odinautomotive.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Paras sekoilu.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglewalta, ootta näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan parisataa grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagnepullot pöytää ja maksoi mitä maksoi, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Paras sekoitus.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Järvien veden pinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Bensiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Aldista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen sekä

0: kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Poimintoja uutispäivästä. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6%, 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
3: Paras sekoitus.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 471, Enonkoski. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli liikennetiedote tielle 471, Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
9: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
6: Tää hyvältä näyttää!
10: Poimintoja uutispäivästä. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.